Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kupokea usome matangazo hapa kunako radio ya kwenu. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Makura Joseph na ya Muamia Jean zinazo uzuni ya kuwajulisha kifo cha Mwali Kazi na binti wao Furaha Biringanine Mafi, mke wa Chubaka Makura. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Panzi kisha muda fulani ya magonjwa tarehe 29 Septemba mwaka huu. Habari ifikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa la Makura Joseph Pankunda Mugogo, jamaa la Muamia Jean Pakaruni Mugogo, jamaa la Ruizibuka popote walipo, jamaa la Sibula Pampene Mugogo, wanamemba wote wa jamaa hizo popote walipo. Kuita basi tangazo hii ifikie watu wanao basi waliomfahamu marehemu. Programu ya mazishi siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu pasaa 2, kuondoa mwili kwenye chumba kuhifadhi wafu ya hospitali ya Panzi na kisha kusindikiza mwili kwa ajili ya mazishi kwenye makao ya Makura Joseph Pankunda Mugogo. Mipango nyingine itajulishwa hapo hapo. Imefanyika pa Bukavu tarehe 13 Septemba mwaka huu. Baizire Fidel baba wa jamani nje ya mesaini tangazo. Radio Maendeleo inatoa basi mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya, sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni kutolea muktasari wake. Leo hili la habari tazungumzia hali ya usalama ambao unaendelea kuzorota katika sekta ya Itombo wilayani Fizi. Hii inapelekea maisha kuwa ngumu na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao wakihofia usalama wao. Pande nyingine, ni jamaa karibuni 1900 za wakimbizi wa vita ndizo zinapatikana kwa sasa katika grupu ya Buzi Minova wilayani Kalehe wakikosewa na kila kitu. Habari nyingine inagusia maazimio ya Umoja wa Mataifa peke yake ambayo haiwezi maliza vita na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utekelezaji wake unategemea pia nia ya wahusika kuheshimu na kutimiza yote waliosaini. Tutazungumzia katika taarifa hii. Na haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tukope sikio. Naitwa Enen Bujelele, ufundi na kwa wake Jean-Claude Ndege. Tuzungumzie usalama mdogo ambao unaendelea kuripotiwa siku hizi ndani ya kata nyingi mjini Bukavu. Nyumba, duka na hata msikiti zimeshambuliwa na watu wenye nia mbaya. Kulingana na malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo, msikiti hiyo inapatikana ndani ya Avnika Chelewa, kata Chai, mtaani Bagira. Shambulizi zingine zimefikia kwenye Avnika Regi na Libumbu, tukipatikana tu ndani ya kata Chai ambako wezi walijipenyeza ndani ya nyumba na duka na kupeleka vitu vya samani. Mtaani Banda, shambulizi kama na hizo zimejitokeza ndani ya kata Ponzi kwenye avni Mulungulungu na Mshununu. Kulingana na hayo, kiongozi wa shirika la raia kata Chai, Shukuru Lwekia, anaalika wakaaji kuzungumza na viongozi, wakitaja watu ambao wanazaniwa kuendesha vitendo hivyo. Shukuru Lwekia anaeleza.
2: Kufatana na hiyo hali mbaya ya usalama mdogo, tunaomba kwa ujumla ya wakaaji waweze kuwa makini sana na wakiendelea kukolabore pamoja na service za sécurité na wa cadre de base ama wa chef de quartier na wa polisi hata na wa nyumba kumi, kwa kuendelea kujilindia usalama ama kwa alerte pa wakati. Na kwa hiyo tunasema kama inaomba population wajogele viongozi nao wa multiplie mapatrouille za usiku ili kulinda raia na mali ya kwao, sababu usalama inatuhusu sisi wote.
1: Huyo alikuwa ni Shukuru Lwekia. Na kama vile tumeeleza kwenye muktasari, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika sekta ya Itombo wilayani Fizi. Habari toka duru nyingi za mahali zajulisha kwamba kuzorota kwa usalama inapelekea maisha kuwa ngumu na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao wakihofia usalama wao. Anakabika.
3: Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na baraza ya vijana pa Itombwe na nakala kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 13 Septemba mwaka huu. Katika tangazo hiyo inajulishwa kwamba kunaendelea kujitokeza mapambano kati ya askari wa AFC-M23 Turwaneho zidi ya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo pia jeshi la Burundi katika eneo nyingi za Itombwe. Tangazo hiyo inajulisha kwamba maafa mengi imeripotiwa kati ya tarehe 12 na 7 Septemba katika vijiji kama vile Kashungu, Magunda, Msogio na Maheta, ambako wakaaji wengi wamekimbia maskani yao wakijelekeza kwenye vijiji Masangu, Kigoma na wengine katika misitu ya Itombwe. Wakati huo uchukuzi unaendelea kuzorota katika eneo hiyo kutokana na vizuizi vingi vinavyowekwa na watu wenye umiliki silaha, ambako wakaaji wanaporwa pesa, ufugo pamoja na mali yao, imejulisha baraza ya vijana pa Itombwe. Kuhusu sekta ya kiutu, baraza ya vijana inajulisha kwamba ni mamia ya jamaa za wahami wa vita bila msaada wowote ndio wanaendelea kubaki bila msaada, wakikosewa na chakula, maji safi, matibabu na hata hifadhi. Shughuli za kilimo kilimo inaokuwa njia muhimu kwa wakaaji wa mahali kuishi zinazorota pia kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya usalama mdogo, hali inayopelekea sekta ya kiutu kuzorota pia kwa wakaaji. Baraza ya vijana Paitombwe inalaani kuzorota kwa sekta ya kiutu inayosababishwa na mapigano ya kila leo na kuomba raia waweze kukingwa. Baraza hii ya vijana inaomba pia msaada wa kiutu uweze kutolewa kwa wahitaji, sababu wakaaji wengi wa mahali wanapitia maisha ya shida sababu ya vita. Kupitia tangazo hiyo, kiongozi wa baraza ya vijana Paitombwe Mfariji Lewisa anataka kuona uchunguzi unafanyika na vitendo vyote vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyojitokeza huku viweze kuhorozeshwa ili wanaovitenda waweze kujibu kwa makosa yao mbele ya vyombo vya sheria.
1: Nakushukuru Alan Kabika. Na jamaa karibuni 1900 za wakimbizi wa vita zinapatikana kwa sasa katika grupa ya Buzi Minova wilayani Kalehe. Jamaa hizo zinatoka kunako grupa ya Ziraro na Numbi wilayani Kalehe na pa Ufamando kwenye wilaya ya Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini, wakikimbia mapambano yanayoripotiwa kati ya AFC M23 na jeshi la taifa wiki mbili zilizopita. Kulingana na shirika la raia ya Minova, wakimbizi wanapatikana pa Minova na kunako vijiji kama vile Buganda, Buisha, Kishinji hadi kwenye kisanga ya Bulenga. Sadiki Jija akiwa mwanamemba wa shirika la raia pa Minova anajulisha kwamba jamaa hizo hazijapata msaada lolote. Jamaa hizo zinateseka sana, ndio maana Sadiki Jija anaomba msaada kwa faida yao, hasa zaidi msaada toka shirika za kiutu. Sadiki Jija ameojua kwa njia ya simu.
4: Hali ya wahami waliokimbia vita huko milimani mwa Kalehe, zaidi vilaja Loa Numbi na grupma ya Ziralo hata Ufamando, wanaendelea kuishi maisha mabaya ndani ya jamaa zilizowapokea na wanakuwa mzigo kwa jamaa zilizowapokea. Ndio maana tuomba kwa mashirika za kihutu ambazo zinahusika na kuwahudumia wakimbizi wa namuna mbalimbali kwa ajili ya msaada, sababu wanakuwa huko Mabula, wanakuwa Kalehe, wanakuwa Mpingano na wengi wanakuwa mgrupuma ya Buzi zaidi Minova, Kalungu, wanakuwa Buganga, Kishinji, wanakuwa Bwisha, hata ndani ya presikile ya Buzi Bulenga huko Mchibwe, Bulenga Santre, na wanakuwa Butumba na Kitembo na hata Mulala. Watoto wao wanakuwa na ugumu wa kufikia masomo, hawana vifaa vya masomo, na wale ambao wanakuwa kwenye shule za sekondari hawana namna ya kusoma.
1: Huyo alikuwa ni Sadiki Jija. Maazimio ya Umoja wa Mataifa peke yake hayawezi maliza vita na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utekelezaji wake unategemea pia nia ya wahusika kuheshimu na kutimiza yote waliosaini. Maoni ni yake Daktari Joseph Baraka, akiwa msimamizi wa kituo Patrice Emery Lumumba, akitoa kauli baada ya kikao ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kilichofanyika mjini New York nchini Marekani. Kwa upande wa Rwanda, Joseph Baraka nadhani kwamba hatua za shinikizo zinaweza kuwa na matokeo ikiwa zinaambatana na hatua zingine za kidiplomasia na kisiasa, lakini anasisitiza zaidi kwamba Kinshasa inahitaji kuwa na mkakati mkubwa unaoeleweka na unaojulikana wa kushughulikia upande wa kijeshi kidiplomasia kwa kuhitimisha mgogoro wa vita kuhusu na mgambo wa FDLR ambao Rwanda hutaja kama moja ya mambo yanayozuia mazungumzo. Mchambuzi huyu anaona kwamba swala hilo pia linahitaji suluhisho. Wakati huo huo, Baraka Joseph anasema madai ya AFC M23 yanapaswa shughulikiwa kupitia mazungumzo ili wahusika wafikie makubaliano yenye kudumu. Kwa upande mwingine, Joseph Baraka anasema wakongomani wanapaswa pia shughulikia kwa pamoja masuala ya utawala, uchaguzi, katiba na mazungumzo ya kisiasa kwa kuheshimu sheria na makubaliano ya kitaifa.
5: Muungano wa Mataifa au ONU ina lengo ya kwa kifupi kufikia kwa amani ili mainchi zipate kuishi katika amani, na wakati kuko maproblem kuangalia namna ya kutatua hiyo maneno ili wapate kusikilizana. Ni kusema kama wana ile lengo, imeumbwa 1945 kisha vita kuu na ilikuwa lengo yao kuhusu ili amani ipatikane. Lakini fundisho kubwa tunatosha ndani ni kama hiyo nia iko, lakini interesa ziziko za inchi zimoa kwa zingine na zina parfois inchi moa kuingine contre ingine zinatuma kama wale wale ambao wanapaswa kuheshimisha hiyo amani inyo walimejipa kama lengo wanakuwa na intérêt hiyo amani isikue. Inchi mbili zinaweza kuwa ziko napigana na ziko na mtu mwana wa parrainé sur le plan géopolitique au moins qu'on a collaboré nabo anafanya uchuruzi nao ni ule ule moya mwenye anapaswa faire respecter hiyo ma résolution ya ONU parce que iko conseil ya sécurité niko na droit de veto lakini hawawi hawaifanye respecter na hiyo sheria na hiyo makusudio wamekamata. Ni kusema kama inchi zinapaswa sikia kwa ile circonstance kama ni hao wenyewe wanapaswa piganisha ili sheria yao iheshimiwe na ili kama wanajivendre faible la faiblesse inaattire tu prédation inaattire kukuliwa.
1: Unaefata taarifa habari toka Radio Maendeleo, msikilizaji tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Ni kuchukua Miriam mfano kwa kuzungumzia matumizi mengi ya mafuta ndani ya chakula, mawazo mengi, pombe na sigara, pia kutofanya mazoezi ambayo nakuwa ni miongoni mwa vitu vinavyoweza kusababisha magonjwa ya moyo. Ndivyo amejulisha Daktari Anne Munyerenkana wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya tatu, tarehe 13 Septemba mwaka 2026 kwa fursa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa moyo.
7: Kwa mjibu wake daktari huyo, magonjwa mbalimbali ya moyo inakuwa kiwashika watu wenye uningi jimboni Kivu Kusini. Hii inatokana na hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC inayopelekea wakaji kukimbia maskani yao na wengine kuwa na ugumu wa kupata huduma za afya na kufanya hali ya magonjwa kuwa mbaya zaidi. Daktari Anne Munyerenkana anaonya kuwa kutoendesha vipimo vya afya mapema kunaweza kuleta madhara makubwa siku za usoni, akitaja moyo kushindwa kufanya kazi vizuri na hata kifo. Kwa kujikinga, Anne Munyerenkana anapendekeza wakaaji kupima presha mara kwa mara, kula chakula bora na kufanya mazoezi wakipunguza kutumia chakula yenye mafuta mengi, pombe hata pia sigara. Tumsikilize.
8: Wakati unakuwa mgonjwa wa tension ama mgonjwa wa diabetes, lazima uheshimie regime na dawa ambazo wanganga walikuandikia ili usijiexpose kufanya haya magonjwa. Wakati unajisikia uko na douleur ya mkifua, unajisikia uko sawa na kupiga mpanga hapa kunivua ya roho, lazima uende ku centre de santé. Wakati unajisikia uko na matrouble ya langage, uko na ma difficulté respiratoire, unaona hauna tena équilibre, wala una paralysé ngambo moya ya sura, wala mkono moya na paralysé, wala mguu, ni lazima uende kwa hospitali. Wakati unajisikia uko na matrouble visuel, wala kichwa na kuluma sana sana tena sana, ni lazima uende kwa centre de santé. Uepuke kukunywa dawa bila avis ya mganga. Tukule vizuri, kukula vizuri maana tukule, tupunguze chumvi, sukari, mafuta na tukule kilibre legume mingi, fruits mingi na tukunye maji mingi, na tukontrole aussi tension yetu na diabete yetu, naenda nafanya ile ma check up kila mara, tujikinge. Ya lazima ni kuepuka ile automedication ili uprendre soin na mwili wako.
7: Duru letu la sitiza pia umuhimu wa kupima mapema ili kugundua hatari kabla ugonjwa uwe mkubwa na kupelekea kwa madhara makubwa. Tujulishe kwamba magonjwa mengi za moyo na mishipa zinakuwa zikiripotiwa eneo nyingi ulimwenguni na kupelekea hivi watu wengi kupoteza maisha.
1: Nyumba, shule pamoja na makanisa kubomolewa na maji ya mvua, mimea kuharibiwa na wanyama wa nyumbani kupelekwa pia na maji ya mvua ni matokeo yaliyosababishwa na mvua ya mawe iliyonyesha kwenye sehemu kubwa ya wilaya ya Ijwi weekend na kuisha. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawia groupement Peni wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Shirika hili linajulisha kwamba mimea iliyokuwa katika shamba za wakaaji yote imeharibiwa na hata shamba za migomba zimevamiwa na maji ya mvua. Imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya groupement Pene. Kiongozi wa shirika la raia katika groupement Pene Amos Buyeye asema kuhofia njaa isijitokeze huko, akiomba msaada utolewe kwa jamaa zilizoathirika. Amos Buyeye kwenye microphone ya mwandishi wetu Paige Richelieu Biamana.
9: Ile mvula ambayo ilinyesha ilifanya maafa mengi. Ya kwanza sisi tunayua shibote ilikoze madega ya bote kuzama mosheferi ya Ntambuka. Ya pili ile mvula iliharibisha mimea sana, migomba zilienda beviko na lima hizi siku maharagi, miogo, na ndani ya mvula ile mulikuwa tai mvua ya mawe, na hiyo iliharibisha sana mimea na manyumba zimoya zimoya kuenda. Comprimeme ecole institute Chasi ya gestion ya Kades mu village ya Chasi ilienda, na kwa leo watu hawayue sasa wataishi namna gani, sababu tunajua jua liwaka sana na watu hawakupata wakati ya kulima mbio mbio, na kwa mwisho mvula ya kwanza yenye ilinyesha iliharibisha mimea, na tunahofia sasa njala kwa siku za usoni.
1: Amos Buyeye, na kilalo inapatikana kwenye mto Chisheki katika Tingitingi inaopelekea jina hiyo, uleani Walungu kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, inapatikana katika hali mbovu siku hizi, ndivyo wamejulisha wasafiri kwenye barabara hiyo wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 13 Septemba mwaka huu 2026. Hawa wanajulisha kwamba kwa leo inakuwa vigumu kwa gari na hata pikipiki kupita kwenye kilalo hiyo sababu ya tu zinazoonekana kuwa nyingi hadi kuhatarisha maisha ya watu wanaovuka hapo. Mmoja kati ya wasafiri kwenye barabara hiyo, Aksanti Mushi Shadrake, ameiambia redio yako kwamba weekends inaokwisha gari moja ya shirika la kiutu imeanguka ndani ya kilalo yenyewe mbele ya kuondolewa. Huyo anataka kuona viongozi wanajihusisha kwa ajili ya ujenzi wa kilalo hiyo. Aksanti Mushi Shadrake amehakikisha kwamba
10: nduka ile kilalo inaribika sana, ni kilalo yenye manjanja zilikuwa na funika zinaanza toka zote, wewe unaanza kuwa mashimu mwele kilalo, na shofere kama iko prilana posha anguka tu mwele ndani. Na yore ba shofere ba mingu kwanza pita pae ufoba na shusha kwanza batu purke ba angalie kisi wa kupita, na kama tu ana trebushe kidogo anaingia ndani. Jesus tulitafuta anguka mwele na shia mwele mwitete gri mwele kuyara mtokokota atunge tokaka. Naomba wakuu viongozi wa angalia na mna gani watetu sahi kwa kurehabilite ile kilalo, sino ni kilalo ya maana sana ukupuetu kuruta nasional numero 2 kamemu takuwe wa angalia na na gani batezi tusaidie kuirehabili.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa DRC ambayo imejielekeza nchini Afrika Kusini tangu siku ya pili tarehe 29 Septemba. Huko DRC itaendesha mechi mbili za kirafiki na Uganda, ya kwanza itakuwa tarehe 2 Oktoba na ya pili tarehe 6 Oktoba. Mechi hizo zitasaidia mwalimu wa michezo Sebastien de Sabre kupima namna ya kucheza wachezaji wapya ambao wameingia ndani ya kundi ya DRC. Ndio maana Sebastien de Sabre ameruhusu wachezaji wengi waliohusika na mechi zidi ya Guinea Equatorial na Zimbabwe kurudi katika klabu zao husika kwa kuachia wachezaji wapya nafasi.
0: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Vyombo vya habari kwa leo vinaandika kuhusu wito wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa Umoja wa Mataifa wa kuongeza ulinzi wa raia mashariki mwa DRC. Pia maoni mbalimbali kuhusu kurudi kwake General Sylvain Kenge kwenye nafasi ya mnenaji wa FARDC. Miriam Mfano anatolea magazeti.
7: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la La Primaire DRC ambayo imeandika kuwa shirika la raia jimboni Kivu Kusini imeomba Umoja wa Mataifa kuongeza ulinzi wa raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuchukua hatua zaidi dhidi ya biashara ya madini inayoendeshwa katika maeneo ambako kunapatikana vita. Kiongozi wa muungano wa kiraia jimboni, mwanasheria Nene Bintu, alitoa kauli hiyo mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tarehe 29 Septemba mwaka huu 2026. Wamejulisha kwamba hali ya usalama inazidi kuwa mbovu na kuzorotesha maisha ya wakaaji kila leo, zaidi wale wa Ituri jimboni Kivu Kusini, pia jimboni Kivu Kaskazini. Shirika la raia linaomba raia walindwe zaidi na wapate msaada wa kiutu bila masharti. Pia imeomba amani inayohusisha watu wote, haki katika matumizi ya madini na msaada kwa wanawake, vijana na wakulima, ili vijana wasijiunge na makundi zenye kumiliki silaha. La malizia ya tovuti la La Prunelle DRC. Tukiendelea na habari hizi za magazeti, tusemea kwamba tovuti hiyo inaendelea kuandika kuwa Rwanda imeonyesha wasiwasi wake kuhusu kurudi kwa General Major Sylvain Ekenge kwenye nafasi ya mnenaji wa jeshi la taifa FARDC. Mnenaji Martin Karoli Ngonga, balozi wa Rwanda, amesema mbele ya baraza ya usalama kwamba Kigali na maswali kuhusu uamuzi huo. Ekenge alikuwa amesimamishwa baada ya kauli ambazo Rwanda ilisema zilikuwa za kuchochea dhidi ya wananchi wa Kongomani wanaozungumza lugha ya Kinyarwanda. Kwa upande mwingine, serikali ya Kongo imekataa kauli hizo. Kinshasa imesema Rwanda haina nafasi katika uamuzi ya kuchagua maafisa wa jeshi ya Kongo. Maliza habari hizi za magazeti na tovuti la Jambo DRC ambayo imeandika kuhusu mvua za kwanza zinazoonekana eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Mvua hizo, lajulisha media hiyo, zinaanza kuleta maswala kuhusu kama wakati wa mvua umeanza ama hapana. Profesa Serge Njadi aliyojiwa na media hiyo, akiwa pia mwalimu kwenye chuo kikuu cha injini barani Afrika iyo ya maarufu, amesema mvua hizo bado hazitoshi kudhibitisha mwisho wa wakati wa kipwa.

kupanda. Anapendekeza waanze kupanda katika sehemu ndogo ndogo za shamba zao na kuangalia hivi basi kama mvua zitaendelea vizuri kabla kupanda mashamba yote, na malizia tovuti la Jambo DRC.

Huu ndio mwisho taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Tunashukuru nyote ambao umetutega sikio. Naitwa Helen Bujereri. Ufundi na kwa wa Jean-Claude Ndege. Tukutane kwa habari zingine.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kwamba unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, nijue ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Frequency ni 88.8 FM na 91.7 FM, na kama uko nje ya nchi unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Salimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na

0: imesababisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji cha Sheke kwa Makashofi, Sheferia Kasiba, wilani wa Lungu.
1: Huyu amesoma ujumbe iliyosema ni kimunukuu, sheria yangu nitumie 30,000 francs na kama sipate usipimake tena kunidai huduma, ila pia kumbuka kazi yetu ya mwisho wa

0: Kasumba wilayani Kabare pamoja na wamama wawili wa mahali wameponyokea chupuchupu waliposhambuliwa njiani na kundi moja ya vijana. Augustin Muderwa.
1: Tulipohojiana na huu bwana muhanga alitujulisha kama ilikuwa magharibi ya siku ya Mungu tarehe 27 Septemba mwaka huu, wakati yeye pamoja na wanawake hawa jirani zake walikuwa njiani wakitokea kwenye matibabu kunako kituo cha afya ya Kinjuba ya karibu. Walipokuwa njiani humu na kufika fasi moja katika kijiji cha Kinjuba ya tatu, walikuta vijana wanaume tatu wasiojulikana ambao wanajiita pia debandi autorize, na kila magharibi wanabakiaka mahali hapo kwa kutatiza wapita njia na kuwanyanganya kila kitu wanachomiliki mikononi mwao. Ndipo kisha kusimamisha wahanga hawa, mabandia hawa waliwanyanganya simu mbili za mkononi pamoja na power bank moja, wakiwaacha wakiendelea njia yao katika huzuni kubwa. Tueleze kama wahanga hawa wanaomba kwa wakuu viongozi husika wajihusishe na mabandia hawa kwa kuokoa maisha ya walio wengi haraka iwezekanavyo. Kijiji Kinjuba ya tatu, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
0: Watu wasiojulikana wamepora vitu vingi vya thamani katika kijiji Kasihe groupement Pene wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka.
2: Asubuhi ya hii siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu, wakazi wameonekana kugundua kwamba mataa zote zilikuwa zikiangaza kwenye kijiji chote wakati wa usiku zimeibwa na kuporwa. Hata miti iliyokuwa ikitumika kwa kulinda taa hizo nazo zimeporwa na kuchukua nao watu wasiojulikana. Zaidi ya hapo, wakazi wengi wametambua kuporwa kuku zao, bata mzinga na hata chungu ambayo ilikuwa ikilazwa kumoto ikiwa ndani maharagwe, yote yameporwa na kupelekwa nao watu wasiojulikana. Hali hiyo imeongeza hofu na wasiwasi ndani ya kijiji chote kwa sababu vitendo hivyo vinaonekana kuendelea kuripotiwa siku kwa siku. Mpaka leo watu hao wanaoporwa vitu na mali za wakazi mpaka sasa hawajajulikana, na hiyo wakazi wanaendelea kujiuliza na kusema, mtu gani huyu aliyeingia ndani ya kijiji chetu na kupora vitu vyetu wakati wa usiku? Hao wanaendelea kuomba viongozi wa kijiji hicho pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka kufanya msako na uchunguzi na kunasa wote wanaohusika na vitendo hivyo vya wizi ili wapelekwe mbele ya sheria.

0: mifugo zinapata chakula. Wakulima hawa wanaomba kwa wafugaji waweze kuchunga vizuri ufugo wao, zaidi kufunga kuku, bata pia na dendo, wakisema ya kwamba ufugo itakaonaswa ndani ya shamba italiwa na mkulima. Walimalizia kusema ya kwamba kuepuka muhali na jirani sio zambi. Nikiripoti toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
1: Kulima wa viji mbalimbali vya groupement tatu za Sheferin Tambuka wilayani Ijui wanaomba pia wafugaji kuchunga vema mifugo yao ili isiharibu mimea katika shamba zao. Mushagalusa Bashomeka.
2: Wakulima wanasema kwamba wakati mifugo inaachiliwa bila uangalizi wa kutosha, inaweza kuingia kwenye mashamba zao na kukula au kukanyanga mimea yao ambayo wameotesha kwa shida. Kwa sasa wakati wa msimu wa kilimo ama sezo A, wakazi wengi wameanza kulima na kupanda mbegu kutokana na mvua iliyonyesha. Wakulima wengi wanaona ni muhimu kwa wafugaji kufunga au kuchunga vizuri mifugo yao vizuri kama vile mbuzi, nguruwe, ngombe, kuku, bata mzinga, ili wasiharibu kazi za mimea ya wakulima. Wakulima wanaomba pia wafugaji waendeleshe na maelewano na kuheshimiana, kwa sababu wote wanategemea kilimo na ufugaji kwa ajili ya maisha ya jamaa zao. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa vijiji kusaidia kuweka utaratibu wa kuchunga mifugo ili kuepuka migogoro kati ya wafugaji na wakulima. Nikiripoti toka Ijwi, Mshangalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Ujumbe fupi ulioanguka kwenye simu ya mkononi umesababisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati ya bwana mmoja na mke wake kwenye kijiji Kasheke Groupement Kashozi, Sheferi ya Kaziba wilayani Walungu. Banika Guku.
3: Ilikuwa jioni ya hii siku ya tano yenye kumalizika, bwana moja amenunua vocha kwenye simu yake ya mkononi ndani ya duka moja na kutamani kuzungumza na rafiki wake wa siri akiwa mwanamke wa watu. Kumbe nafasi alipokuwa akijificha mke wake amejipenyeza kwa siri na kuanza fata na kusikiliza mwanzo hadi mwisho kila kitu na maneno ya mapenzi mume wake alikoleza kwa ajili ya bibi huyu. Kama hii haingetosha, hapo mwanamke huyu wa Bunyumba kisha mume wake kufika nyumbani kwake na kusahau kuterekeza simu yake ya mkononi kwa kujelekeza chuoni kwa huyu kutupa jicho kwenye ujumbe zilizokuwa ndani ya simu, amesoma ujumbe iliyosema nikimnukuu, sheri yangu nitumie 30,000 francs na kama siipate usipimake tena kunidai huduma, ila pia kumbuka kazi yetu ya mwisho wa kunukuu. Hali hiyo imezusha vurugu kati ya bwana akikana yote na kusema kuwa namba iliyoandika ujumbe ni nyipya, wakati pia mke wake wa nyumba alikuwa tayari akijiandaa kufunga vitu vyake na kurudi alikozaliwa, ila majirani wa karibu walitoa shauri ingawaje kwa leo huyu na yule kumwangalia mwenzake na macho ya wadui. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye bwana mmoja mkaji wa kijiji Luzira wilayani Kalehe ameshakiwa kutembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake hapa majuzi. Abel Bitale.
4: Duru yetu ya hapo Luzira yaeleza ya kwamba bwana huyu ametoka hapo kwake na kudanganya bibi yake ya kwamba anaenda hapo kuangalia rafiki yake mmoja ambaye anagonjwa. Tarehe 29 Septemba 2026, kisha kidogo ikiwa mchana kati, bibiye ameitwa kwenye simu ya mkononi kupitia watu wa moja kwamba mume wake amekuwa fasi fulani na hapo amezaniwa ya kwamba amejifungia ndani ya nyumba akifanya mapenzi na bibi ya watu. Bibiye kwa hasira kubwa amekuja hapo na kujichunguza ya mwenyewe, amejikaza na kufika hata chumbani ndani ya nyumba hiyo. Puff, yo, kumbe ni kweli kama vile mama huyu ameeleza. Anasema ya kwamba ona bwana yangu anaenda tafuta sosiso yenye ameacha ndani ya nyumba yake, mwisho ya kumunuku. Bwana huyu amepewa kofi ya original mpaka ameanza kosa masemi na kuanza sema na kigugumizi kama vile bubu. Bibie amemuruhusu kuvaa na kisha hapo ameanza kumubabula makofi na kukamata masikio akizikokota, amemubulula mpaka na kumpe leka nyumbani pamoja na ugomvi mkali ambayo imewafikisha hapo nyumbani. Kripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Fleur. Asante kwa nyote ambao mmenitega sikio.

0: Enyi wanamemba wa jamii, mnajua kama kuishi kwa pamoja katika amani inachangia kwa maendeleo ya jamii zetu? Kwa kutoa kauli kwa tabaka zote za jamii na kuheshimiana sisi kwa sisi, tunaimarisha na kujenga ujio bora. Kwa hiyo, tuweke nguvu zetu pamoja, tuweke kando matengano na kustawisha uvumilivu, mazungumzo na umoja. Kwa pamoja, tugeuze utofauti zetu kuwa nguvu ya kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Kuishi pamoja ndiyo nguvu yetu, mabadiliko ni jukumu letu sote.
1: Ceci est un message de l'association de femmes des médias AFEM en partenariat avec Eastern Congo Initiative à travers le projet Média au service de la paix et de la résilience communautaire.

0: Chers agriculteurs, Terra, votre organisation des promotions de l'entrepreneuriat agricole et de l'environnement nous exhorte
1: d'éviter la pratique des feuilles de brousse car elle endommage nos champs et réduit les rendements au moment de la récolte.
0: Terra nous invite également à ne pas trop utiliser l'engrais chimique dans nos champs, mais plutôt privilégier l'agroécologie, voire les engrais organiques tels que les composts, le fumier des chèvres ou des lapins et des cochons d'Inde, le fumier des bovins ou des volailles, ou encore pratiquer la jachère.
1: Enfin, Terra nous implore de ne pas détruire le parc national des Kaouzi-Biekapé-Nkabé, car il garantit la pluie et la stabilité du climat, nos sources d'eau et l'air pur que nous respirons.
0: Ceci est un message de Terra Action, votre organisation de promotion de l'entrepreneuriat agricole et de l'environnement en République démocratique du Congo.
2: CICR, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Tunasaidia watu wanaoteseka sababu ya vinyume vya vita, pia ujeuri.
3: Katika machafuko ya mizozo wa silaha, maelfu za watu zinaokolewa kupita kundi waliojitoa kwa kusaidia. Sekuriste, pia wafanyakazi wa kiafya. Heshima yao inahitajika. Kuna kuwa kitu rahisi sana kwa kuelewa na kuheshimu wakati wa mgogoro ni kwamba madaktari, wauguzi na wote wanaofanya kazi ya kinganga wanafanya huduma yao katika hali ya kiutu. Kuwashambulia ni kufanya kosa kubwa kwa sababu wanganga au wanatumika tu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu bila kujali rangi, siasa au dini ya watu ambao walilumia. Kwa kutunza, awafate hii yote inatajwa hapa. Inafaa kuwaacha watumike katika hali nzuri. Lakini, si wafanyakazi wa kiganga tu. Heshima hii inabidi itolewe pia kwa njia za usafirishaji kama magari ya kubeba wagonjwa, lakini pia manyumba za kutunzia kama vile hospitali, vituo vya afya, kwa sababu ni mahali ambapo watu wanatunziwa na ambapo vifaa vya lazima vinawekewa kwa ajili ya kutunza wale wenye kufika katika hali mbaya sana. Hizo vituo vya afya, zile hospitali zenye kulindwa na alama ya msalaba mwekundu zinapaswa kuheshimiwa na wale wenye kupigana vita, azipashwe kushambuliwa au tena kutumiwa kama nyumba ya mapiganaji ama kituo cha uchunguzi wakati wa mgogoro wowote.
4: Lakini tunaweza kusema kama wakati wa mzozo au wa vita, kama mtu anatunza adui yangu, anaenda kinyume ya mapenzi yangu.
3: Ni hali yenye inafika mara kwa mara. Tunaona watu ambao wanakasirika kwa sababu tunatunza wale wanaoita kama adui zao. Ni vigumu sana ya kuwaelewesha kanuni hii ya kutokubagua mtu yeyote na kwamba tunatumika kufatana na mahitaji. Nia yetu ni kusaidia watu wanaoteseka.

0: katika kambi gani.
1: Lakini labda kambi hii ya adui, hao mtu huyu amefanya matendo mabaya sana.
0: Ni vita, mzozo, hali ya ujeuri wa silaha, kila mtu anafanya mambo ya kutisha. Wazo letu ni kubaki na sehemu ya ubinadamu kwa ile inaweza kuonekana, kujulikana kama hali yenye kutisha. Ni kwa ajili ya hiyo, ndiyo tunaelezea watu sheria ya vita. Ni kwa kuzuia mabaya ya wakati wa vita. Hata hivyo, aturuhusiwe kukamata msimamo, kuhukumu mmoja au mwingine au kumwazibu.
2: Na katika nchi yenye mizozo, kuna tatizo lingine la kipekee, ni vizuizi barabarani na mahali pa uchunguzi.
0: Katika mahali ya migogoro, mahali yasiyokuwa na kimya kwenye haijulikani nani anachunguza nini, kunakuwa vizuizi hapa na pale vyenye lazima vivukwe ilifikia wahanga kusudi ya kufanya kazi. Inafaa tufasirie kila mara namna yetu ya kutumika, hatuna upande wowote, hatubague mtu hata mmoja. Na hizi habari mara nyingi zinakuwa nguvu kuelewa, lakini kisha mafasirio mengi na kuwaonesha kama tunania kuwasaidia, kwa mwisho wanaelewa na tunaanza pitisha muda pamoja nao, tukiwauliza maswali, kujua pia mambo inaopita mahali wanaelewa vizuri na kujua hali ya kiutu ni je. Ni namna hiyo ndiyo tunafika kuvuka mpaka wa uchunguzi.
3: Bonjour papa Semanuka.
4: Oh, bonjour papa Winga.
3: Vous allez où avec tous ces outils?
4: Je vais au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique dans notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne.

0: ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa.
1: Usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, majimaji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
2: Stop Ebola.
3: Huu ni ujumbe wa INPC ikisaidiwa kipesa na Cooperation Suisse.
4: Wandugu wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote. Nyasa, mambo gani ile?
5: Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola.
4: Nasikia hii magonjwa inasemeka sana.
5: Ndiyo tati, magonjwa haya Ebola ilirudia tena, njo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga, tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
4: Niambie mama,
5: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mutu na mutu, na kupitia pia mutu na nyama. Kwa mutu na mutu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mutu na nyama ni wakati nyuna kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenyeli jikufia yo peke na ujue nani mwenyali yuwa. Okay, sasa tufanye nini? Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mtu anakufa na Ebola, iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake. Nyasa, tutajua ye mtu mwenye kuna magonjwa ya Ebola kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, musimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukisika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
6: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.
7: Au revoir. Et qui a

hapana ba militaire, hapana ba mine, hapana tax, hapana nomakrati. Kwenye kuna kuwa titre exploitation minier, mine ina kazi. Muka shindo kubambia, bangana linduka kufanyi. Seska meko service d'encadreur ya borpaer. Me banauzi bat

0: wasikilizaji wa Radio Maendeleo kupitia burudani hiyo, tunakuwa tukiwatakia mwanzo njema ya mwezi wa Oktoba. Wale wa Marialo wote tunajua kwamba ni mwa Marialo, mwa ya mabenediction, mama Maria atendelea kutenda mara tena, mara elfu na mara elfu. Basi wasikilizaji, tuliendelea na usome matangazo iliyosalia wakati wa kipindi cha pili. Tunaanza na matangazo ya kifo la familia Katagondo wa lui. A la profonde douleur de vous informer les décès de leur maman, tante et grand-mère, Thérèse Moi Nyabulera, mort survenue le 30 septembre 2026 à 13h à la clinique Skyboard suite à la maladie. Ces communiqués s'adressent à la famille Buhalagara à Bukavu, à la famille Rui Vanga à Chibasha, à la famille Bagalwa Mwene Kazi Bwami à Kalemi, à la famille Njata à Bukavu et à la famille Rube Luruke Beka à Bukavu, à la famille Ngongo à Bukavu, à la famille Moucho Bora Jules à Bukavu, à la famille Kagarabi à Bukavu, à la grande famille Katagondwa, la grande famille Katagondwa se trouvant à Goma, Lubumbashi, Canada, à l'église 8e CEPAC Fununuru, aux agents du gouvernorat de la province du Sud Kivu à Bukavu, en attendant les programmes qui sera communiqué ultérieurement les décédents, à Chimpunda 2, quartier Nyamulagira, pour la famille, c'est Pascal Katagondwa, Pascal Katagondwa Kasole, qui signe le présent communiqué. Jamaya Katagondwa lui, inauzunia kuwapasha ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama Thérèse Moi Nyabulera Nyirasoko kunako hospitali ya Skyboard tarehe 13 Septemba 2026 majira saa 7 kutokana na magonjwa ya muda mrefu. Jamaa inajulisha wandugu wote kifo hicho, hasa zaidi jamaa ya Buhalugwara, jamaa ya Rwivanga Pachibasha, jamaa ya Bagalwa Mwene Kaji Bwami Pakalimi, jamaa ya Njata Pabukavu, jamaa ya Rukebeka Pabukavu, jamaa ya Kagarabi Pabukavu, jamaa ya Mushobora Pabukavu, jamaa kubwa ya Katagondo wa Pagoma Palubumbashi Canada, kanisa la 8e CEPAC Fununuru, wafanyakazi wote wa guvernera ya Sud Kivu Pabukavu, kilio inafungwa Pachimpunda ya pili kata Nyamulagira avenue Burende yulu ya soko ya Bashomere. Kwa niaba ya jamaa ni Pascal Katagondo wa Kasole ndiye amesaini tangazo yenyewe. Wapendwa wasikilizaji, matangazo mengine mtaifuata majira ya 6:30 kisha habari zetu za mchana kati. Muda na saa kama nao basi ni muda wa kuwajia na mezali yetu ya siku ya leo, kabla tuwajie na kipindi Sauti ya Majani.
1: Ya siku, wahenga walisema maji ya kimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
0: Wasikizaji wa Radio Maendeleo, jambo tena na mwanzo njema ya mwezi wa Oktoba kwenu nyinyi wote. Karibu kupokea kipindi yetu mezali ya siku. Leo tuko siku ya 4 tarehe 1 Oktoba 2026, na mezali yetu ya siku ya leo inasema hivi: ukifuata nyayo ya mzee utajua kutembea. Ukifuata nyayo ya mzee utajua kutembea. Maana yake ni kwamba mtu mwenye uzoefu ama mzee, mtu mwenye miaka ya kutosha, mtu mwenye anaye miaka ya kukuzidi wewe, anaweza kutufundisha mambo mengi. Kwa mfano, Kijana anaweza kujifunza kazi kwa mtu anayejua kazi zaidi kuliko yeye. Kufuata nyayo za mzee ama za mtu anayekuzidi miaka sio kusema unafanya kila kitu ambacho mtu ule anakuwa akifanya. Hapana, maana yake ni kujifunza mambo mazuri kutoka kwake. Maana unatrie, unaona mzee anajua hiki na hiki, unamsogelea, anakuongoza. C'est sûr que hakuna mtu mwenye anakuwa parfait, ndio kwa maana inabidi kukamata unatrie, ndafuata hivi na sitafuata hivi. Tukisikiliza watu wenye uzoefu ama wazee, tunaweza kuepuka makosa ya kujifunza haraka. Kwa hiyo tusione aibu kusema ndugu nifundishe, kama ujue haiko mubaya ukisema fulani e bwana hivi wewe unajua kabisa, unajua mengi kuhusu kitu fulani, nisaidie na mimi unifundishe comme ça, uniongezee ile connaissance. Hayakuwa mubaya, mpendwa msikilizaji, kumbuka ya kwamba ukifuata nyayo za mzee utajua kutembea. Jifunze kwa watu wenye uzoefu, jifunze kwa watu ambao wanakuzidi miaka, jifunze kwa watu ambao wanakuzidi elimu, jifunze pia kwa watu ambao wanakuzidi hata kitu kadogo. Kisha kuongezea ujuzi, nawe mpendwa msikilizaji utakuwa na un pas de plus mo maisha ya kwako. Heshimu pia mafundisho yao wanayokupatia, lakini pia tafuta njia yako, usikue tu savile parasite. Si sir baneza kufundisha mito aussi unaweza ndana fama un pas en avant, una innover, una essayer kwa yore le peu de connaissances yenye balikupatia. Hiyo ndio maana ya mezali yetu ya siku ya leo, wapendwa wasikilizaji. Mezali yetu toka Radio Maendeleo inayokuwa ikisema ukifuata nyayo za wazee utajua kutembea. Ukifuata nyayo za wazee utajua kutembea, mkiswahili yengine ni kusema ukifuata shauri ya wale wanaokuzidi miaka, wale wanaokuzidi ujuzi, wale wanaokuzidi vitu vingi. E bwana, wakikwambia hapa kunaenda utadumbukia, sikiliza na ureflechir a deux fois avant utende, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Basi ni hapo ndipo tunaweka nukta kwa kipindi yetu mezali ya siku ya leo. Mimi naitwa Miriam Mufano. Asante kwa ke fundi wa mitambo Jean-Claude Ndage, na asante kwenu pia wasikilizaji ambao mnatufuata muda na saa kama na huu.
1: Maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya Siku. Mezali ya Siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya Siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.

kinapatikana katika mimea. Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya nne saa 2:15 hadi 2:30 utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea.

Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi ya kisalama kila siku ya 4 saa

0: Wasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi chetu na chenu Sauti ya Majani. Sauti ya Majani ni kipindi chenu mnachopokea kila siku ya ini tangu saa 2 dakika 15 hadi saa 2 unusu. Kwa siku leo, wapendwa wasikilizaji, tutungilia mumea inayoitwa Agirantum conizaidens inayojulikana kwa jina mbalimbali hapa mjini Bukavu kama vile mashi, kinande, kibembe. Wamoja wanaita inshomola, wengine wanaita na lubanda, na wanasayansi wanaita Agirantum conizaidens. Kwa kuzungumzia majani yale, wapendwa wasikilizaji, tutampokea mchungaji Teofilo ambaye ni mtafiti wa mimea mbalimbali zinazotiba magonjwa mbalimbali hapa mjini Bukavu. Kwa utangazaji naitwa Maria Mofano, fundi unakoa kijana Claude Ndage, basi nawatakia usikivu mwema. Mchungaji Teofile, jambo na karibu.
1: Ndio, tunashukuru sana. Leo tutazungumzia mumea wetu. Mumea wetu tunaujua sote inshomola, na inshomola ni jina yake lilipo scientific inaitwa Agirantum conizoides. Tunaujua si bote inshomola, wala kahiola, wala muniangizi, wala malubanda. Hii ni malugha mbalimbali zenye tunaweza kufuatilia, kwa sababu tunaweza kusema kwa mashine. Mashine nayo tunaweza kuilokalize geographic, kwa sababu mashi yenye tunaongea Kaziba, mashi yenye tunaongea Kabare, mashi yenye tunaongea Walungu, mashi yenye tunaongea Ijwi, yenye tunaongea Kalehe ni mashi, lakini kuna malugha, kuna msemo mwingine tunaisema yenye iko adapte selon milieu, selon pale kwenye watu wanaweza kuwa wamepatikana.
0: Nini tunapaswa kujua kuhusu majani yale inayoitwa Agirantum conizaidens?
1: Najua ishomola tunaijua sio wote, fasi nyingine wanaita kahiola, fasi nyingine wanaita muniangizi, fasi nyingine wanaita nalubanda. Kukibembe wanaita namola, ichibangula. Kukibembe, kukinande wanaita lupapali, kirega wanaita nishunda. Hapa kubanyintu, banyintu wanaita angambala, bafulero wanaita naluzige. Masikia kuna majina yake mbalimbali selo mibia ya kwenye mtu, kwenye mtu iko.
0: Na ni mahali gani zaidi tunaweza kupata mimea hayo?
1: Mimea huu unapatikana preske fasi yote, na vile inapatikana preske fasi yote, meme kubarabara, barabara inaota kumashamba, meme uzalanturu ya malupango zetu inapatikana. Kuna mimea ingine inaota kuzalanturu ya lupango yetu, tunaimaliza, tunaiva salongo inaimaliza, tunaitosha yote na kwa pepepe. Umbe ni kitu kwenye kinaweza kutusaidia, inaweza kutusaidia. Ndio maana inabidi, kuna mimea ingine inabidi nao kuijua purke tusipoteze.
0: Basi mchungaji, tuambie namna gani kuitofautisha na majani mengine.
1: Unaweza tofautisha ishomola na ingine mimea na muda. Ishomola iko mfamia ya ragala, iko mfamia ya ragala, lakini haiko ragala. Ni mumea unapanda, unaweza fika emetre mahali unachipuka sana, unaweza fika memo emetre, lakini zaidi sana generalement unaendaka a 50 cm. Wakati unakomala unatoa maua yake kwa maua ya mdogo mdogo sawa ragala, lakini kunatoka maua rose, na kuna mahali pengine natosha kwa maua kwa maupe.
0: Na ni faida gani majani yale ya Agirantum conizaidens inayo kwa mwili wetu, tukigusa zaidi magonjwa kwa mtu pia kwa nyama?
1: Ishomola iko na faida gani kwa mwili, wala kahioka, wala muniangizi, wala nalubanda? Namola kukibembe, mumea hii inatunza kolera, inaprevenir pia na kolera, inatunza bronchite na asthma. Njo utasikia generalement kubatoto tunaweza kubatunza nayo, tunaitia ihandu. Unaweza handu la kifua ya mtoto unamkamula nayo sana, inapenetre a partir ya mapori, inaingia mumwizi. Ihandu pia ni sikatriza, inaweza tusha sikatrizi, inaweza tosha masikatrisi zenye ziko kumwili, zaidi sana kuvidonda. Wakati uko na kidonda unaweza kuwa na itwanga ile ji yake wala maji yake, unaitia pale kukidonda, wala unaipakala pale kukidonda, mara moja na kidonda kinapona na sikatrisi nayo inaenda pia. Inashusha pia homa. Kuna mengine mtoto anaweza patwa na homa, wala mtu mzima anapatwa homa, huu unaenda loveka nguo, nenda loveka nguo na mu or tena nayo haiko mzuri na unamfunika nguo ya baridi sana wala yenyewe inatosha mwili kumshtula haiko mzuri unaweza pata madhara kardiaki na mambo mengine lakini kama uko na ishomola karibu na wewe tokotesha pia ile majani yake itwale ile maji unamkunyisha asubuhi na magharibi muda wa siku tatu na unaona homa inafanya nini homa inashuka na inatumia pia na kwa nyama kwa veterinari wanaweza kuitumia inatumika pia kwa nyama makutano wakati mwingine mbuzi wala ngombe zaidi sana kumbuzi inashindwa kubeba mimba iko na kimbia badume na kumbia badume na iko na haiko tayari kuzaa twala twanga na tia mseren disesio na ipigia asubuhi na magharibi mbuzi yako inaweza kubeba mimba
0: na tunajua ya kwamba muti inaweza kuona majani inaweza kuwa pia na mbegu ni nini inatumiwa zaidi kwa mumea huu
1: tunatumia majani yake kusudi itusaidie kutuanga unaweza tuanga majani yake na unaweza tuala majani yake unaituanga ngali mbichi na unaitumia pia unaweza tuala majani yake kabla hauituanga unaweza itokotesha sabi tunatokotesha bishogolo na unaitumia pia na unaikula kama vile kwa mfano kuprevenir kolera ukikuwa naipigia mchakula kwa naipigia mchakula yenyewe uko na kula hata msombe hata mshogoro mimi ukitumia mnyama kama epice sabi tunafanyaka seleri wakati epidemia kolera iko utakuwa unajikinga pia uko unajikinga kukolera wakati iko njo magonjwa ya kuharisha ile na magonjwa ya kutafika.
0: Basi mchungaji, kabla tutimishe kipindi yetu asikia leo, ni nani hawezi kutumia majani yale?
1: Hakuna mtu mwenye hawezi kutumia ishomola. Hapa mtu mwenye iko na excess ya calcium na mwenye iko na excess ya maria zinc, lakini wale wanaweza kutumia, lakini watu wote wanaweza kuitumia. Ni particularity ka kitu ka kidogo ni watu wadogo tu, lakini watu wote wanastahili kuitumia mti huu wala mumea huu wa kwetu. Maneno mengine yenye tunaweza kuongeza hapa, na meno tunataka kuongeza hapa, ishomola unaweza kuitumia na dawa zingine, hata dawa za kizungu unaweza kuitumia, lakini acha nitie aske kila regli kuna exception ya hauta kuwa uko na kunywa zenki kisha ukunywa ishomola kusita itakuwa sirdozaji. Isikuwa uko natumia dawa yenye kwa calcium kisha utia kwa ishomola itakuwa mzuri, itakuwa ni sirdozaji. Ndio maana wakati ya kutumia dawa za kwetu wala kutumia hii majani ya kwetu ishomola hii mumea ya kwetu usitumie ovyo ovyo. Lomba mashauri kwa wataalamu wenye kuelewa maneno ya afya bakusaidie mwenye kuelewa maneno ya mimea ya kwetu na mwenye kuelewa dawa za kizungu. Lakini ishomolo unaweza kuitumia pamoja na dawa za kizungu, lakini kuku ka exception ya kidogo kusudi kusiwe sirdozaji, kusikue doze ya kabambi. Ukikunywa doze ya mingi nayo inasumbua.
0: Na kwa mwisho, mchungaji, shauri fupi kwa wasikilizaji wetu wanatufuata mbele na saa kama nao.
1: Shauri nataka kuleta sasa, acha nilete shauri kidogo. Shauri yenyewe nataka leta kwa huu mumea wetu nadhani leta pale juu niliongea kidogo, nikasema hivi, mumea wetu unaweza kutumia pamoja na dawa za kizungu, lakini usitumie ovyo ovyo. Wataalamu ndio wakusaidie kusudi mumea utumie kama chakula na utumie kama dawa, sababu ukitumia bila maongozi ya wataalamu utapata matatizo mengine kwenye mwili, utapata shida kwa mwili. Kwa mfano hapa ukiangalia ishomola yetu, hii mti yenyewe tunasema agerantum ndani yake iko na potassium, iko na calcium, iko na manganese na iko na aluminium, brome iko ndani, sodium iko ndani na zinc iko ndani. Usiende kutumia dawa za kizungu yenye kwa mozeni wala yenye kwa manganese wala yenye kwa calcium yenye kwa aluminium na potassium yenye kwa bromine na yenye kwa sodium. Unakutana ukitumia kitofauti wala ukitumia ya kizungu na huu mumea wetu, unakutana unakunywa dose ya mingi. Lakini kama unakutanana na mtaalamu anakuongoza na kwambia unaweza kunywa hii wala na unatumia huu mumea na hii dawa unatumia ya kizungu zote ziko moja, na ile itakuwa imekusaidia na itakuongoza mzuri kusudi afya nayo ipate kuboreka na ipate nguvu. Tunataka kukumbusha watu ya kwamba leo tulizungumzia mmea wetu unaitwa Adirantum Conzoides wala Ishomola. Tulipanda malugha mbalimbali, wenye kusikia lugha mbalimbali isi tunaweza kuita neno kwa Kifaransa, tunauita herbe du. Tunasema asante sana kwa usikiaji wetu, nashauri itakuwa ni msaada mkubwa kwetu.
0: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho kabisa wa kipindi yetu leo Sauti ya Majani. Tulikuwa tunaongelea mimea inayoitwa Adirantum Conzoides, Adirantum Conzoides ambayo ni non scientifique, lakini wanajua zaidi kwa jina la Ishomola na Lubanda na jina zingine mbalimbali kufuatana na mila. Nafikiria kwamba mnasikia umuhimu wa majani yale, wapendwa wasikilizaji. Basi kwa ngambo yangu nawaambia kwaheri kwa kuonana. Kwa majina naitwa Miriam Mufano Fuzuno kwa wake Jean-Claude Ndage. Basi kiwa nawe una majani mbalimbali ambayo unataka kufasiria hapa kwenye Radio Maendeleo, basi milango yetu iko wazi kila siku. Ama unaweza kuita namba hii 97752114 97752114, na si tokpokea kwenye Radio Maendeleo. Basi nawatakia nyote asubuhi njema.

Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya nne, saa 2:15 hadi saa 2:30 utatolewa mafasirio toka

Tunawasalimu wapendwa wasikizaji wa Radio Maendeleo. Radio Maendeleo mitabendi 88.8, 91.7 kwenye mtandao www.radiomaendeleo.org. Wapendwa wasikizaji wetu, karibu, karibuni. Wakati munasikia ngoma kama na zile Love Me yake mwanamuziki hayati Lucky Dube, jueni kwamba kama sikuondoka ni kuingia kipindi Jeudi Magique, systématique automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique, kipindi chenu, kipindi chetu cha chemsha ubongo.

Tunawasalimu na kuwatakia ujio mwema nyinyi wote ambao mnajiunga nasi mkiwa tayari kwenye nchi za maziwa makubwa, nyinyi wote ambao tayari mnajiunga nasi mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, karibu, karibuni. Kadutu, Bagila, Ibanda, mita yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, tayari najua kina mama, wababa, vijana, watoto, nyote tayari kwenye Radio Maendeleo ili mpate kupokea kipindi chenu Jeudi Magique cha hii siku ya nne. Wapendwa wachezaji wetu, acha tuwatakie ujio mwema na ufasi bora. Bila shaka mambo yatakuwa matamu matamu hapa leo, ikiwa tutazungumzia kuhusu mazungumzo, mawasiliano ambayo inaleta watu kuishi pamoja, na wengine wanatumikisha hata simu za mkononi kwa kuweza kutenga watu katika jamii, katika familia, mahali kote waliko. Basi Jean-Claude Ndage ndiye fundi mitambo wetu, na hapa mjengoni hapa jukwani wenu wa kila leo, Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongeka, Baba Mugoli sana, le pape de laiki. Wapenda wasikilizaji wetu, msituache studio, lakini kwanza, kama kawaida, mnajua kwamba sisi ni kumpeleka Mwenyezi Mungu kipawa mbele. Acha twende kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alituneemisha kupitia kibaba cha muziki, Mungu wa maajabu chake mwanamuziki Deborah Lukaku pamoja na Mike Kalambai. Twende.

kibaba cha mziki Mungu wa majabu chake mwanamziki Deborah Lukaku en featuring na Mike Kalambai. Ni namna yetu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea kutuneemisha, kutulindia pumzi, kutupa uhai japokuwa majira, na ni jukumu letu kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, yule mtu ambaye haombi shauri ya mtu mwingine yeyote, sababu yeye ni Mungu. Lakini kupitia kibaba hiki cha muziki, acheni kwanza tutoe pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba, kwanza acha tutoe pole kwa jamaa lake papa Chrysostome Samvura Luhalizo. Unajua papa Chrysostome Samvura Luhalizo ameaga dunia, ilikuwa siku ya nne iliyopita, na mazishi iliendeshwa siku ya kwanza iliyopita, na kuhitimisha kilio ilikuwa siku ya pili. Basi tutoe pole kwa ndugu na marafiki wote waliobaki, hasa zaidi kwa jamaa lake Justin Badera Samvura Chibanguka, papa na Christian, pamoja na mama Adeline Nzigire, mama na Christian, jamaa lake Marcelin pamoja na mama Aime, jamaa lake Benjamin Ngabo pamoja na bibi mke wake, mahali kote waliko, na ndugu wote na marafiki ambao wanapatikana Birava, Kalehe, Kinshasa, Goma na mahali penginepo. Mwenyezi Mungu aendelee kuwatuliza mioyo na apokee roho ya papa Chrysostome Samvura Luhalizo mahali patulivu. Pia tutoe pole kwa jamaa lake mama Marthe Safi Mwaruahama. Mnamjua tate Marthe Safi Mwaruahama ambaye aliaga dunia, ilikuwa siku ya Mungu iliyopita. Mazishi iliendeshwa siku ya kwanza pale kushamba la jamaa Kalengera. Acha tutoe pole kwa jamaa lake mama Agnes Mwanka Fisheba, jamaa lake papa inspecteur Honore Muimuzi pamoja na bibi mke wake pale Mwanka Fisheba, jamaa lake Xavier Muindo di papi pamoja na mama Solange bibi mke wake na watoto wote, jamaa lake Alain Hamuli na jamaa lake pamoja na bibi mke wake na wengine wote ambao walihusika na msiba ule. Mwenyezi Mungu wapate kupokea roho ya

Marthe Safi Mwaruahama, mahali patulivu. Najua wengi kabisa walifadhaika kulingana na vifo hivi, lakini yote ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye Mungu wetu, ndiye mumba wetu, na ndiye anajua wakati wa kila mmoja wetu. Acha tutoe pole pia kwa jamaa lake Papa Yves Wasso. Yves Wasso di OCC, pamoja na mama Tete, mama Thérèse, ambao wanatoka kumpoteza Muyumba Itongwa Lambert, pale kwa jamaa lake wanaita famille Mwami, tunakuwa pale Bagira Kartia, hapa mjini Bukavu. Mazishi naaminika kuendeshwa hii siku ya nne kunako shamba la wafu la Msigiko. Acha tutoe pole kwa jamaa zote ambazo zinahusika na msiba huu wake Papa Itongwa Lambert. Tutoe pole kwa famille Mwami pale Kartia. Tutoe pole kwa jamaa lake Yves Wasso pamoja na mama Tete Thérèse na watoto wote nyumbani. Mwenyezi Mungu apate kupokea roho ya marehemu Papa Itongwa Lambert mahali patulivu katika ufalme wake. Sisi ni Radio Maendeleo ambao tunatoa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zilikumbwa na msiba. Jean-Claude Nadi.

acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake papa Ramazani Selela, le chef de quartier par excellence wa quartier Kasali mtani Kadutu hapa mjini Bukavu, le chef de quartier le plus propre wa muhimu ndini ya Bukavu. Wenye wanaweza contredire wafike tu ku biro yake watakomprendre. Tutashukuru Mungu pamoja na jamaa lake lote bila shaka. Naona anasema naye anatoa pole kwa wandugu wote ambao walipoteza mtu fulani katika jamaa, na anasema pole kwa jamaa lake papa Chrysostome Samvura Lualizo. Anatoa pole pia kwa jamaa lake mama Marthe Safi Mwarwa Hama. Na sisi pia tunaendelea kutoa pole hata kwa jamaa zote na majirani ambao walinusurika na msiba. Acha tutoe pole kwa jamaa yake papa Patrick Basinyize. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake papa Patrick Basinyize ambaye ni promoteur wa complexe scolaire AS d'Afrique. Walimu wote wa complexe scolaire AS d'Afrique, mama nyumbani, Patrick Basinyize ni miongoni mwa walikwa wetu wa kipindi hiki cha hii siku ya nne. Bila shaka tutoe pia pole kwa jamaa lake papa Augustin Batandi Dishabade. Tushukuru Mungu pamoja na jamaa lake pamoja na mama Simire mama Nyabade, watoto wote na marafiki ambao wanafuata kipindi. Augustin Batandi pia ni moja kati ya walikwa wetu katika kipindi hiki cha hii siku ya nne. Acha tutoe pole kwa jamaa lake dada Marie Rose. Marie Rose ambaye ni mwanamemba wa muungano Rien

0: Naona papa Justin Badera, papa na Christian, mobali ya mama Adeline Nzigire, mwaki shamba. Naye anatoa pole kwa jamaa lake mama Marthe Safi Mwaruahama. Anatoa pole. Habari ile inafika kabisa bila shaka. Tunaendelea kutoa pole kwa washombo wote, familia yote ya Lushombo, papa familia Musole, familia Kahazi, jamazi ko nyingi nyingi kabisa, jamazi ko nyingi kweli. Wala acha kwanza tupokee waalikwa wetu kabla tuingie kinaganaga katika kipindi. Et la charité bien ordonnée commence par une femme. Wakati mwanamke iko miongoni katikati ya wanaume sherti, tumpokee kipawa mbele. Marie Rose, jambo na karibu katika kipindi.
1: Merci beaucoup papa. Nashukuru sana kualikwa mwa kipindi ya siku ya leo. Jambo kwa auditeur auditrice wote wa Radio Maendeleo. Nafurahi sana kabisa kwa mwa kipindi ya leo.
0: Zasubuhi
1: tuko tunaishi, Mungu anasaidia.
0: Nyumbani
1: bako bia bote. En tout cas bana kaza bako mbia ma ceremonie mariage, donc la joie il a trop bien.
0: Ah bon, na kuko ndoa mu famille. Ndoa ya nani?
1: Ya cousine.
0: Jina yake nani?
1: Jina yake Anne-Marie.
0: Anne-Marie.
1: Justement.
0: Iko na ndoa harusi.
1: Ndio.
0: Maki invitation yetu chie ni tic tac.
1: Ndio, en tout cas ni tic tac.
0: Voilà. Je rappelle que Marie Rose nani tena?
1: Marie Rose Mushagalusa.
0: Marie Rose Mushagalusa. Ni membre wa organisation jeunesse Badilika, association de jeunes Badilika. Jeunes Badilika ni association membre ya rien sans les femmes. Mina meza mouvement. Auski, mina sema rien sans les femmes. Karibu katika kipindi jeudi magique. Najua ni ya mara kwanza me haita kwa ya mara mwisho. Voilà. Acha nipokee président Augustin Batandi. Mnajua Augustin Batandi hakwete na kupresente mu hiki kipindi. Ni président wa ANAPECO, l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo, section du Sud Kivu. Président Jambo na karibu katika kipindi.
2: Jambo tena mwariri kisha mwaka moja ya emission hii tena. Mimi naingia mwaka wa pili.
0: Ndio.

0: jambo pia ku wazazi wote ambao wanasomesha hapa Sud Kivu. Pia sitasahau kupongeza tena wandugu zangu, sababu jamaa ya Chibanguka Dibarte ni jamaa yangu. Nimempoteza mtu wa maana sana, alikuwa mzee wetu wa kutupatia mashauri.
1: Pole sana,
0: sababu ni jamaa kubwa sana, jamaa Kaukula. Bote nawapongeza sababu walipoteza kitu ya maana.
1: Pole sana.
0: Ya auditeri wote wa Radio Maendeleo, kupitia kipindi hii ambayo naedifie wazazi na wapatia mwangaza, naomba wala ambao hawajanza kufata wenzao wa wasitue kusudi wafate mada hii ya Jeudi Magique kila leo.
1: Za asubuhi?
0: Bon, za asubuhi ni kushukuru tu Mwenyezi Mungu.
1: Kunyumba, mama, watoto wote.
0: Bon, ijapokuwa uzaifu ya magonjwa ya mama Nyavade, lakini tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, wameamka salama. Nimeona wala ambao wanaenda shule wameenda. Ni kumshukuru tu Mungu kwa yote.
1: Très bien. Hata nimpokee promo Patrick Bassinize, le promoteur du complexe scolaire As d'Afrique, une école bilingue ambayo inapatikana hapa mjini Bukavu. Bwana Patrick, jambo na karibu tena katika kipindi.
2: Jambo sana bwana journalist. Nashukuru sana kwa aliko ya Jeudi Magique. Nasema jambo kwa bwana president Auguste Batandi, president wa wazazi. Nasema jambo pia kwa madame
1: Marie Rose.
2: Marie Rose ambaye tuko naye mwemisio hii. Tunasema jambo kwa walimu wote wa province ya Sud Kivu, sana sana wale ambao wanafundisha kwenye complex scolaire Sud Afrique. Tunasema jambo spécialement kwa directeur wa Sud Afrique Monsieur Antoine Bati Kalimira. Tunasema jambo kwa préfet. Tunasema jambo kwa madame ambaye anatufuata kwa saa hii nyumbani ambapo anapatikana. Tunasema pia jambo kwa watoto wote ambao wanasoma, ijapokuwa hali ya wazazi haiko mzuri, lakini watoto wanajitolea kwenda kwa masomo.
1: Très bien. Sud Afrique, bon, après rentrée scolaire, mambo inaendelea bien.
2: Inaendelea bien kabisa. Déjà tuko mu rythme,
1: wazazi baisha comprendre.
2: Oui, baisha comprendre, watoto baisha zoea déjà. Unaweza kama première semaine na kwa kaka semaine watoto wanakuyaka baya zoea tout ça. Bamwe banashindaka biko nalia pale kwa masomo tu sasa. Leo sasa basha kwa mu rythme. Rythme kabisa, kama wamwambia aende kwa masomo ni kulia tu asubuhi. Wewe
1: dossier mago azialeta matata?
2: Hapana, bon, kwa South Africa shie problem ya franka ilataki matata kwetu. Unaona education ni vitu vyenye watu bana
1: ni kukopere.
2: D'abord masomo na kwaka ni coopération entre bazazi na ba mwalimu. Juu ya watoto ndio biko au centre. Alors hawezi kuwa na fukuza watoto au na briske wazazi, ila iko tena education ile. Ni kukopere tu, wakati kidogo anapatikana mzazi anapita ni acha kwa masomo, juu mwalimu naye asilale njala, sikose transport, asikose sabuni ya kufula nguo yake. Na vile vile tunaendelea tu vile.
1: Très bien. Rythme inaendelea ile ile bilingue.
2: Unaona sisi kwenye Sud Afrique anglais ndio cheval de bataille yetu. Shie ni connaissance, mais connaissance d'abord inapita kama à travers lugha. Na lugha pour le moment yenye shie tunatia en avant ni anglais kabisa. Na tunashukuru kwanza kuona kama déjà watu wote washa comprendre kama hakuna masomo bila anglais. Masomo zote zinaanza jikaza na kutia ka kitu kadogo ka anglais, malgré que hawayaweza vraiment ku maîtriser ile systeme. Ba mingi ningo naona wanafika kwetu wanakia tuuliza mlifanyaka nini, tusa tunaona watoto wanaanza ongea bien anglais, tusa mlifanyaka nini, mtupatie ku programme yenu ya anglais mko nayo. Bon, on essaie de donner, mais est-ce que bataweza kuyaplique, je ne sais pas, parce que inalomba ujuzi mingi sana na inalomba vraiment kujitolea. Nona wakati mtoto tunatoka mu systeme deja ya français, na gouvernement na yesha comprendre deja ki il faut anglais ikuwe pale.
1: Mais français haitapotea.
2: Hapana, français lugha yetu deja c'est parmi les langues langue officielle. Maraba biko tafuta kuongeza na anglais nayo kuwe nayo deuxième langue officielle. Parce que wanasha comprendre kama bila anglais unataka mona soma français Mainchi zenye
1: maaki ungali nyuma.
2: Ungali nyuma tu paske hawezi tembea.
1: Malheureusement hakuna tena inscription kwa South Africa. Wenda kuwa zazi wenye wangelipenda tena watoto wakuye mebo.
2: Inscription kabisa tulimalizaka depuis le 1er septembre. Tulikamata depuis le 1er septembre mpaka ya deja un mois tuko na kamata bale watoto wenye ba déplacer donc wanatoka ma province zingine au ma village zingine. Hali ya usalama mudogo na tuwa wana jideplase, bale tuko oblige kubakamata. Mpaka leo, tunaweza tu wakamata kama wana kuwe mwa ile situasyo.
1: Ah, trebi.
2: Paske l'école doit être un milieu inclusif. Na, lakini kama tusikie kama unakuwe mwa ile kadri ya vile, hakuna fasi.
1: Hakuna tena fasi.
2: Hakuna fasi.
1: Bie, tutabiendi urudilia wenda kumwisho ya kipindi.
2: Ndiyo.
1: Tutarudilia, tutaelewa mambo mengi. Mama Marie Rose Bora, anasema nisalimie omonime wake. Marie Rose. Mama Marie Rose Bora ni proviseur wa tene di banda.
3: Okay.
1: Voilà. Arasema nisalimie omonime wake, nisalimie président Augustin Batandi, nisalimie pia papa Promo.
2: Merci beaucoup.
1: Voilà. Mama Marie Rose kwa natufata kwa makini. Hein, pale kwa tene di banda, mu office ya kwake pale. Bien. Jean-Claude Ndage, twende na Seben. Seben Zenith 1909 ya Jiben Piana tuinge kinaganaga katika kipindi kabla tuzungumze kuhusu mambo ya mawasiliano, la communication. Taongea kuhusu communication non violente, yani mawasiliano ambayo haiko ya kuleta matata, ya kuleta ugomvi, ya kuleta ma conflit, plutôt communication ya mzuri na pashwa leta cohésion, cohésion sociale, cohésion communautaire, cohésion professionnelle.

Marcelin Babaledi. Marcelin Babaledi balobi garçon primis. Hein? Bana kusalimu. Na sisi tunakusalimu. Pale uliko nyumbani pamoja na mama Ledi pale. Najua tayari muko branché 5 sur 5 sur la fréquence magique la 88.8 MHz au 91.7 MHz kama muko mu territoire za Sud Kivu na kama uko mbali kabisa ni ku www.radiomaendeleo.org na pale unafuata kipindi kama vile papa Oweteshi Oweteshi ambaye anafuata kipindi akiwa mbali kabisa mbali andeuru ya province ya Sud Kivu. Papa Oweteshi, tunakusalimu. Unasema uko unafuata kipindi ukiwa mjini Kinshasa. Tunakusalimu, najua ni wengi. Hata papa Fidel Mwanaweka. Papa Fidel Mwanaweka, Fidel Mugaruka Mwanaweka ambaye ni coordonateur wa Bushi Culture Group. Bushi Culture Group. Tunamsalimu na jamaa lake lote pale aliko mjini Kinshasa na wengine wengi ambao wanafuata kipindi hiki, bila shaka tunawasalimu. Acha tuseme kumsalimu papa Gabriel Birindwa Mwaka balobi papa TVT baba Anna pamoja na mama Suzanne Nzigire mama TVT di mama Anna. Mnajua maison TVT nyumba kabambi hapa mjini Bukavu, nyumba kabambi sana ambayo inasaidia watu inasaidia watu kwa mambo mengi, hasa zaidi kwa ma pièce za ma appareil électroménager ma gaz et du ya ma congélateur ma pièce flani flani ma appareil ma élévateur ma stabilisateur. Voilà maison TVT par le feu rouge bâtiment d'Atco. Tunawasalimu wateja wote pale wa frigoriste wote wa jimbo la Kivu Kusini na wa mji wa Bukavu kwa namna ya kipekee. Tunawasalimu bila shaka. Najua wababa wote

0: Emile Muhindo tunakusalimu. Emile Muhindo ambaye ni miongoni mwa wafundi mitambo wa Radio Maendeleo. Tunakusalimu bila shaka. Kipindi Jeudi Magique ni sisi tunachapa. Na nyinyi mnafuata. Papa Kengera na iwa Kengera Samvura pale. Anafuata kipindi. Na wengine wote ambao wanatutega sikio ni Jeudi Magique. Wakati unasikia ngoma zile usife kimamuma mpendwa msikizaji wetu. Kama ni kucheza unacheza tu, unatikisika hata ba chauffeur. Chauffeur ki Benz, taximen ki Benz. Lakini unatingizika kimoyo moyo. Usiendeshe ajali bwana. Juu ya kucheza. Voilà. Jean-Claude Ndage, weka kando mziki ule tuingie kinaganaga katika kipindi pamoja na waalikwa wangu ambao niko nao hapa tayari. Weka kando kibaba cha mziki tuzungumze hapa na waalikwa wetu. Nilisema kama leo tutazungumzia kuhusu mawasiliano, la communication. Mawasiliano, maisha ni communication. Maisha ni mawasiliano. Kama hakuna communication, manake na hakuna maisha. Metunenda kuta mawasiliano yetu ya mingi lishakuwa mawasiliano ya makonfli. Mawasiliano, une communication violente. Utakuta mtu ananguka tu kulu message mu groupe fulani mu telephone. Message haisomi hata. Hayue biebi kondani. Mena anapartaje mu zingine ma groupe. Anapartaje mu zingine ma groupe. Kule kuzingine ma groupe unasikia mafujo zinaanza. Deba ya mubaye naanza. E pole pole la destruction de la communauté. La destruction de nos familles. Leo telefoni zinamaliza mafuaye za mingi. Mabunyumba za mingi zinaisha. Fini. Juu ya nini? Telefoni. Mauvaise communication. Une communication violente. Leo telefoni inafukuzisha batu mingi mukazi. Juu ya bwivu. Bwivu tu. Il fabrique un message contre collègue wake wa kazi. Ile message inafika kwa patron. Patron kama naye ni mtu wa ma esprit za yulu yulu, hata weza ku digérer message alipata, kesho unasikia kazi liisha. Meno unafukuzisha mwenzenu mukazi, mesalere yake haute ipataka. Haiko yako ile sale, utaendelea kupata tu yako. Ile salaire bataangaje mwingine mtu mwatakuwa anapokea zile franga. La communication non violente. Njo kusema nini? Najua kuna kwa organisation mouvement rien sans les femmes benibako pour le moment mwile thématique. Maksudi ya kuonyesha watu namna gani wanapasha wasiliana. Comment les gens doivent communiquer? Djou waboreshe mungano, waboreshe maisha mazuri kati ya wengine. Sijui dada Marie Rose, mawasiliano bila ugomvi, la communication non violente ni kusema nini kwa kifupi?
1: Alors minaanza kwa kifupi mawasiliano bila ugomvi ni namna ya kuongea de façon que usikreye ndasema donc usi exprimer bien wewe unawaza mweza kwa likufanyia mwoseme binyo wana resentir mweye parce que souvent en fait watu banaji exprima ka peut-être haukupandisha ton parce que watu wa mingi banawazaka communication non violente ni kupandisha sauti unatomboka. Pourtant unezisema na

0: kwa nata ni vire deja deja anaanza ambia barafiki ya kibote na bamwalimu asime ule bwana ni mtu mubaya anaanza revolte na bamwalimu tusa masomo ilifunga
1: vous comprenez
0: oui
1: masomo haikufunga
0: ilifunga
1: mauvaise communication
2: kwa kia tafuta mwenye atasa tarisha na tana kia ula depose demission kuna ye mwigine nana yo wako atani fuku lena kreye conflict
1: mauvaise communication masomo inafunga
0: inafunga
1: bien tuliko kilio moya hivi Auguste batandi anaijua kule kilio ni grand frère yake na fulani njo mwenye alikufa. Alors siku ya levée de deuil banaambia u petit frère ya mwenye alikufa ukamati triplex wendo utusaidie uipigilie hapa ukibambazi mushambre moya nyumba pale. Petit anasema ile ni kazi inaingia ndeoro ya kilio. Munilipe.
0: Voilà.
1: Munilipe.
3: Kilio
1: pale. Kwa kilio pale. Siku ya leve ya dei. Juu akamate triplex. Aipigilio kibambazi. Fasi moya mushambra. Asema mbo. Kilio.

Kilikuwa kipindi chenu, kipindi chetu Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique. Kipindi chenu cha chemsha ubongo kila leo kwa mida kama na hii. Acha tuatakie ufasi mora wa vipindi vingine toka Radio Maendeleo. Nyinyi wote ambao mulitutega sikio mkiwa kwenye inchi za maziwa makubwa, nyinyi wote ambao mulitutega sikio mkiwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, shukran. Bagira, Kadutu, Ibanda, mitaa yote mitatu mikubwa ya mji wa Bukavu, akina mama, wa baba, vijana na watoto, acha tuatakie siku njema na ufasi bora wa vipindi vingine toka Radio Maendeleo. Jean-Claude Ndage kama kawaida ndiye alikuwa fundi mitambo wetu, na hapa mjengoni hapa jukwani wenu wa kila leo Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruongeka, Baba Mugoli sana, le pape de laiki. Wapendwa wasikizaji wangu, hadi siku ya ine ijayo, mimi sina la ziada, ninawatakia kila laheri na fanaka. Mwenyezi Mungu awalinde, nikisema

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Jambo mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kufuata tena vipindi vyetu vya mchana. Inatimu saa 5:48 katika studio yetu. Kwenye microphone mimi ni Sarah Bahaya nikisindikizwa naye Natalie Nganga, na ufundi ni wake Emil Muhindo. Tunatawatangazia vipindi vyetu vya mchana, ila kabla ya hayo tunaalika fundi wetu wa mitambo kwa kutuanzisha na wimbo wa kumshukuru Mungu.

0: kabisa kumshukuru Mungu mpendwa msikilizaji, tunaalika naye Natali Nganga kwa kutuambia namna gani vipindi vyetu vya mchana vitaendeshwa.
1: Aksanti Sara Baya, namna hivyo ndivyo vipindi vya mchana kati vitaendeshwa umu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Leo ni siku ya ine, tariki moja Oktoba mwaka wa 2026. Itakapotimu saa sita kamili, itakuwa taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa naye Omer Mudekereza. Itakapotimu saa sita na dakika 15, hizo hizo habari zitatolewa naye Ellen Bujiriri katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa sita na dakika 13, itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa sita na dakika 15, itakuwa matangazo ya biashara na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa saba kamili, itakuwa muziki na ibra mbalimbali. Itakapotimu saa saba na dakika 13, tutawaletea mada ya siku inayosema la gestion des déchets reste un défi dans la ville de Bukavu. La gestion des déchets reste un défi dans la ville de Bukavu. Tutakuwa humu ndani ya studio kwa kuwaletea maoni fulani fulani kuhusu namna gani watu wanaweza kutumikisha na kulinda usafi katika mazingira yao. Na hiyo itaambatana na kuita kwenye namba 0992046615, ndipo pale mutatoa ujumbe fupi kwa kutusindikiza katika mada ya siku. Itakapotimu saa nane kamili, itakuwa kipindi la benevolencia. Itakapotimu saa nane na dakika 13, tutarudi mundani ya studio kwa kuendelesha mada yetu ya siku. Itakapotimu saa kenda kamili, itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Ila bado hatujafika huko, karibuni kufuata kiingilio ya kuwatolea taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Kiswahili naye Omer Mudekereza.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Okay, ni salamu zangu wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika sekta ya Itombo wilayani Fizi. Hii inapelekea maisha kuwa ngumu na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao wakihofia usalama wao. Katika taarifa hii tutazungumzia pia maazimio ya Umoja wa Mataifa ambayo peke yao haiwezi maliza vita na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utekelezaji wake unategemea pia nia ya wahusika kuheshimu na kutimiza yote waliosaini. Maoni ni yake Dr. Joseph Baraka, akiwa msimamizi wa kituo Patrice Emery Lumumba, ambaye tutamsikiliza katika taarifa hii. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo nakuwa nikikuandalia. Nikope sikio, naitwa Elen Bujiriri, ufunzi unakuwa wake Emil Mwindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanzie mjini Bukavu, ambao usalama mdogo unaendelea kuripotiwa siku hizi ndani ya kata nyingi. Nyumba, duka na hata msikiti zimeshambuliwa na watu wenye nia mbaya. Kulingana na malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo, msikiti hiyo inapatikana ndani ya Avni Kachelewa, kata Chai, mtaani Bagira. Shambulizi zingine zimefikia kwenye Avni Kanreji na Libumbu, tukipatikana tu ndani ya kata Chai, ambako wezi walijipenyeza ndani ya nyumba na duka na kupeleka vitu vya samani mtaani Banda. Shambulizi kama na hizo zimejitokeza ndani ya kata Panzi kwenye Avni Mulungulungu na Mshununu. Kulingana na hayo, kiongozi wa shirika la raia ya kata Chai, Shukuru Lwekia, analika wakaji kuzungumza na viongozi, wakitaja watu ambao wanazaniwa kuendesha vitendo hivyo. Shukuru Lwekia anaeleza.
3: Kufatana na hiyo hali mbaya ya usalama mdogo, tunaomba kwa ujumla ya wakaaji waweze kuwa makini sana, na wakiendelea kukolabore pamoja na services za sécurité na wa cadre de base ama wa chef de quartier na wa police hata na wa nyumba kumi, kwa kuendelea kujilindia usalama ama kwa alerte pa wakati. Na kwa hiyo tunasema kama inaomba population wajogele viongozi nao wa multiplier mapatrouille za usiku ili kulinda raia na mali ya kwao, sababu usalama inatuhusu sisi wote.
1: Huyu alikuwa ni Shukuru Lwekia. Na hali ya usalama inaendelea kuzorota katika sekta ya Itombwe wilayani Fizi. Habari toka duru nyingi za mahali zajulisha kwamba kuzorota kwa usalama inapelekea maisha kuwa ngumu na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao wakihofia usalama wao. Anakabika.
4: Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na baraza ya vijana pa Itombwe na nakala kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 13 Septemba mwaka huu. Katika tangazo hiyo inajulishwa kwamba kunaendelea kujitokeza mapambano kati ya askari wa AFC-M23 Turaneho zidi ya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo pia jeshi la Burundi katika eneo nyingi za Itombwe. Tangazo hiyo inajulisha kwamba maafa mengi imeripotiwa kati ya tarehe 12 na 7 Septemba katika vijiji kama vile Kashongo, Magunda, Msogio na Maheta, ambako wakaaji wengi wamekimbia maskani yao wakijielekeza kwenye vijiji Masangu, Kigoma na wengine katika misitu ya Itombwe. Wakati huo uchukuzi unaendelea kuzorota katika eneo hiyo kutokana na vizuizi vingi vinavyowekwa na watu wenye umiliki silaha, ambako wakaaji wanaporwa pesa, ufugo pamoja na mali yao, imejulisha baraza ya vijana pa Itombwe. Kuhusu sekta ya kiutu, baraza ya vijana inajulisha kwamba ni mamia ya jamaa za wahami wa vita bila msaada wote ndio wanaendelea kubaki bila msaada, wakikosewa na chakula, maji safi, matibabu na hata hifadhi. shughuli za kilimo inaokuwa njia muhimu kwa wakaaji wa mahali kuishi zinazorota pia kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya usalama mdogo, hali inaopelekea sekta ya kiutu kuzorota pia kwa wakaaji. Baraza ya vijana Paitombwe inalaani kuzorota kwa sekta ya kiutu inaosababishwa na mapigano ya kila leo na kuomba raia waweze kukingwa. Baraza hii ya vijana inaomba pia msaada wa kiutu uweze kutolewa kwa wahitaji, sababu wakaaji wengi wa mahali wanapitia maisha ya shida sababu ya vita. Kupitia tangazo hiyo, kiongozi wa baraza ya vijana Paitombwe Mfariji Lewisa:
5: watu wengi wamekimbilia upande wa Masango, wengine upande wa Kigoma, na walio wengi wameingia pia msitu wa Itombwe. Na watu ambao wamekimbia, wengi wameanza kupatwa na ugonjwa wa kuharisha na kutapika kwa ajili ya maji safi, hawana mabasha, hawana kingine, na mpaka sasa hakuna msaada wote ambao tayari umekwisha kufika. Ndio maana tunaomba kwa serikali yetu kwa kufanya iwezekanavyo haraka sana kulindia raia usalama na wale wenye kuhusika na mambo ya kihutu, mashirika kupana msaada kwa haraka sana, madawa, hiyo mahema ya kutia hata sehemu za nyumba, kwani ni wakati wa mvua, na kuangalia namna gani wanaweza kulindia usalama ili watoto warudije katika tena hali za shule, na kulaani vitendo vyote ambavyo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vinaendelea kufanyika ndani ya sekta ya Itombwe tukiwa ndani ya tarafa la Mwenga.
4: Anataka kuona uchunguzi unafanyika na vitendo vyote vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyojitokeza huku viweze kuhorozeshwa ili wanaovitenda waweze kujibu kwa makosa yao mbele ya vyombo vya sheria.
1: Shukrani zangu zikufikia Alan Kabika. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, inatimu saa 6 dakika za kimakumi mbili na mbili.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Paminova ni jamaa karibuni 1900 za wakimbizi wa vita ndizo zinapatikana kwa sasa katika groupement ya Buzi Minova ulayani Kalehe. Jamaa hizo zinatoka kunako groupement ya Ziralo na Numbi ulayani Kalehe na pa Ufamandu kwenye wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini, wakikimbia mapambano iliyoripotiwa kati ya AFC/M23 na jeshi la taifa wiki mbili zilizopita. Kulingana na shirika la raia Minova, wakimbizi hawa wanapatikana pa Minova na kunako vijiji kama vile Buganda, Bwisha, Kishinji hadi kwenye Kisanga ya Bulenga. Sadiki Jija akiwa mwanamemba wa shirika la raia pa Minova anajulisha kwamba jamaa hizo hazijapata msaada lolote. Jamaa hizo zinateseka sana, ndio maana Sadiki Jija anaomba msaada kwa faida yao, hasa zaidi msaada toka shirika za kiutu. Sadiki Jija aliojua kwa njia ya simu.
7: Hali ya wahami waliokimbia vita huko milimani mwa Kalehe, zaidi village ya Loa Numbi na groupement ya Ziralo hata Ufamando, wanaendelea kuishi maisha mabaya ndani ya jamaa zilizowapokea, na wanakuwa mzigo kwa jamaa zilizowapokea. Ndio maana tuomba kwa mashirika za kihutu ambazo zinahusika na kuwahudumia wakimbizi wa namuna mbalimbali kuwajia msaada, sababu wanakuwa huko Mabula, wanakuwa Kalehe, wanakuwa Mbingano, na wengi wanakuwa mgrupuma ya Buzi zaidi Minova, Kalungu, wanakuwa Buganga, Kishinji, wanakuwa Bwisha, hata ndani ya presikile ya Buzi Bulenga, huko Muchibwe, Bulenga Santre, na wanakuwa Butumba na Kitembo na hata Mulala. Watoto wao wanakuwa na ugumu wa kufikia masomo, hawana vifaa vya masomo, na wale ambao wanakuwa kwenye shule za sekondari hawana namna ya kusoma.
1: Huyo alikuwa ni Sadiki Jiji, na maazimio ya Umoja wa Mataifa peke yake hayawezi maliza vita na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utekelezaji wake unategemea pia ni ya wahusika kuheshimu na kutimiza yote waliosaini. Maoni ni yake Daktari Joseph Baraka, akiwa msimamizi wa kituo Patrice Emery Lumumba, ametoa kauli baada ya kikao ya Baraza Usalama ya Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikao iliyofanyika mjini New York nchini Marekani. Kwa upande wa Rwanda, Joseph Baraka amezani kwamba hatua za shinikizo zinaweza kuwa na matokeo ikiwa zinaambatana na hatua zingine za kidiplomasia na kisiasa, lakini anasisitiza zaidi kwamba Kinshasa inahitaji kuwa na mkakati mkubwa unaoelekewa, unaoeleweka na unaojulikana wa kushughulika upande wa kijeshi kidiplomasia kwa kuhitimisha mgogoro wa vita kuhusu wanamgambo wa FDLR ambao Rwanda hutaja kama moja ya mambo yanayozuia mazungumzo. Mchambuzi huyu anaona kwamba swala hilo pia linahitaji suluhisho. Wakati huo huo, Joseph Baraka amesema madai ya AFC-M23 yanapaswa kushughulikiwa kupitia mazungumzo ili wahusika wafikie makubaliano yenye kudumu. Kwa upande mwingine, Joseph Baraka amesema wakongomani wanapaswa pia shughulika kwa pamoja masuala ya utawala, uchaguzi, katiba na mazungumzo ya kisiasa kwa kuheshimu sheria na makubaliano ya kitaifa. Tumusikilize.
8: Muungano wa mataifa au ONU na lengo ya kwa kifupi kufikia kwa amani ili mainchi zipate kuishi katika amani, na wakati kuko maproblem kuangalia namna ya kutatua hiyo maneno ili wapate kusikilizana. Ni kusema kama wana ile lengo imeumbwa 1945 kisha vita kuu, na ilikuwa lengo yao kuhusu ili amani ipatikane. Lakini fundisho kubwa tunawatosha ndani ni kama hiyo nia iko, lakini interesa ziziko za inchi zimoa kwa zingine, na zina parfois inchi moa kuingine contre ingine, zinatuma kama wale wale ambao wanapaswa kuheshimisha hiyo amani yenye walimejipa kama lengo wanakuwa na interest hiyo amani isikue. Inchi mbili zinaweza kuwa ziko napigana na ziko na mtu mwana wa parrainé sur le plan géopolitique au mweko na collaborer nabo, anafanya uchuruzi nao, ni ule ule moya mwenye anapaswa faire respecter hiyo ma résolution ya ONU, parce que iko conseil ya sécurité niko na droit de veto, lakini hawaifanye respecte na hiyo sheria na hiyo makusudio wamekamata. Ni kusema kama inchi zinapaswa sikia kwa ile circonstance kama ni hao wenyewe wanapaswa piganisha ili sheria yao yeshimiwe, na ili kama wanajivendre faible, la faiblesse inaatire tu predation, inaatire kukuliwa.
1: Inatimu saa 6:28 ndani ya vyumba vya kwetu. Kisha kufata Joseph Baraka, basi nitawalika mfate habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa ya DRC ambayo imejielekeza nchini Afrika Kusini tangu siku ya pili tarehe 12 Septemba. Huku DRC itacheza mechi mbili za kirafiki na Uganda. Ya kwanza itakuwa tarehe 2 Oktoba na ya pili tarehe 6 Oktoba. Mechi hizo zitasaidia mwalimu wa michezo Sebastian De Sabre kupima namna ya kucheza ya wachezaji wapya wa DRC. Ndio maana Sebastian De Sabre ameruhusu wachezaji wengi waliohusika na mechi zidi ya Guinea Equatorial na Zimbabwe warudi katika klabu zao husika kwa kuachia wachezaji wapya nafasi. Huu ndio mwisho taarifa habari katika lugha la Kiswahili kwenye Radio Maendeleo. Asante kwa nyote ambao umetutega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Emil Mwindo. Tukutane jioni kwa habari zingine.

0: waende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
0: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza

0: parke yetu wandugu wapenzi, tuepuke tumiaji haramu wa pen kadi, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji, nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
3: Stop Ebola.
4: Ebola inaua, pamoja tunaweza kuisimamisha.
5: Chukua hatua, jilinde, linda familia yako.
4: Osha mikono yako kwa sabuni na maji au dawa ya kusafisha mikono yenye kileo.
5: Hii ndio kinga yako ya kwanza dhidi ya Ebola.
4: Ikiwa utapata homa ya ghafla, kutapika, kuhara, maumivu ya misuli au maumivu makali ya kichwa,
5: usisubiri, nenda moja kwa moja kwenye kituo cha afya. Epuka kugusa damu, maji maji ya mwili au vitu vilivyochafuliwa na mgonjwa.
3: Stop Ebola.
1: Huu ni ujumbe wa INPC ikisaidiwa kipesa na Cooperation Suisse.
6: Bonjour papa Jemako.
1: Oh, bonjour papa Winga.
6: Vous allez où avec tous ces jours?
1: Je vais au parc. Comme il y a crise sécuritaire, économique et politique dans notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter.

0: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunarudi ndani ya studio. Tulikuwa tukiwaburudisha na muziki na sasa ni muda wa kufuata mada yetu ya siku. Na leo tuko na mada nzuri. Hapa mbele ya mikrofone ni Bina Talinganga na Sara Bahaya. Ndio tunawasindikiza mchana wa leo na tuko tunazungumzia leo gestion des déchets, la gestion des déchets reste un défi dans la ville de Bukavu. Hein? La gestion des déchets reste un défi dans la ville de Bukavu. Tunasema kama namna ya uchafu gisi mwingine iko inatembea, tunakutana kama hiyo uchafu inakuwa mingi sana sana na watu wanajiuliza wajikomporte namna gani. Tuko tunaenda huku na kule, tulitembea hapa na pale na tulikutana kama uchafu inakuwa kabisa mingi. Ingalau watu wanajitahidi, wakubwa wa inchi wanajitahidi kuambia watu mupambane na mupiganishe uchafu, lakini kunakuwa wale watu ambao wanakosa hiyo moyo, wanakosa hiyo zamiri safi. Na wengi kabisa tuko tunajiswali namna gani wanajere mapubele yao, namna gani wanajere pubele zao. Hiyo ndiyo mada ambao tutawazungumzia kwa siku ya leo. Hapa mbele ya mikrofone Natalie naye Sara Bahaya ndio wanaendelea kuwasindikiza. Karibu Sara, sijue unakuwa na neno gani, kauli gani kuhusu la gestion des déchets, parce que inaonekana kama ingali probleme hein, malgré salongo ya kila samedi, lakini tunakonstate kama buchafu ingali mupua, ingali mukinywa, iko hapa mbele ya pua yetu na tuko tunayaona. Alors atujue tutaendelea namna gani katika muji wa Bukavu na mazingira yetu, tunasentir kama iko menacé na hiyo uchafu.
1: Merci mama Nathalie kwa parole. Je pense que premièrement mie ndashukuru Radio Maendeleo. Radio Maendeleo inatusaidia sana surtout kwa côté sensibilisation. Déjà c'est une radio communautaire mina ishukuru kwa hii mada mazuri litutilia leo, parce que j'ai fait le constat aussi uko nakuta unapita munjia. Bon, ndiyo tushe kuwa na magari za kuevakiwe madeshe, mikuwa kuta zile madeshe zinayala barabara yote. Uko anajikuta unapita murute iku principale memaizi kwa mo marufu. Alors, pour moi mino na savile ni amana sana kuzungumzia hii mada na wale wote wako natufuata mina wa invite tena wa ati walite atansio yao huku tuongee nao na we wako pembeni wa wakaribishe kumsa tuone kama tutapata suluhisho juu ya hii mada yetu.
0: Ndiyo, tupiganishe uchafu. Muji wa Bukavu ni muji ambayo inakuwa na kompleksite moya ya ngufu sana. Wakati tunasema kompleksite, donc ni muji ambayo unakuwa najiuliza watu wa hapa mjini fasi gani kabisa kanuni wanaweza kutia uchafu. Kwa sababu serikali ilituambia kila mtu anapashwa tengeneza mazingira yenye iko ako. Wewe ukajiretrouve huko hapa ku Avni Kindu pembeni ya Radio Maendeleo, unapashwa jitengenezea mazingira yako nafasi ya kuweka uchafu. Kuna kwa watu ambao hawana pubele, Sara. Kuna kwa wengi hawana mapubele. Sasa na wakati yenye utakuwa hauna pubele, utatia uchafu yako wapi? Na ukakuwa na pubele, namna gani unaevakiwa kwa pubele yako? Namna gani unaevakiwa kwa pubele yako na kusema hii ni kitu ya uchafu ye, donc ni ululu kitu kama ni lukingumbi lenye mimi natiaka mo uchafu yangu yote. Donc hiyo bitu ya kupiga kumafiga ile mayani ya lenga lenga, mayani ya sombe, tusa tusa bile vyote mina bikusanyaka mina bitia mo pubele yangu. Na ile pubele yako inapasha kuwa na mfuniko. Inakuwa kama ni saki vile, saki yako unapasha tujuru kuifunga. Obezo una double ata saki kusudi, ile saki yako isi atire inzi. Isi ite inzi male nani pale kwenye uliweza kuidepoze. Me tulikonstati kama, hatujue kama watu wa hygiene wataanza pita mulango kwa mulango, sababu musiku ze zilipitaka, musiku za mbele za usoni, tulikuwa naona wale watu wa hygiene walikuwa wanapita mulango kumulango. wale watu wa hygiene walikuwa wanapita mulango kumulango banakuuliza mama baba pubele ya hapa iko wapi. Unaenda unaonesha kwenye pubele yako iko. Unaona? Na kulikuwa watu walikuwa hawajenge kiolela sababu kulikuwa kila parcel ilikuwa nafasi kwenye ilikuwa inafanya recyclage ya ile buchafu. Utakutana mtu alichimbaka shimu kabambi yenye inaweza kuwa hata sawa hapa kwenye tuko tunaongelea, alichimbaka pale na akasema hapa ndio ndakuwa na lunguzia buchafu yangu. Lakini kwa saa hii mji wa Bukavu ni mji ambayo inakuwa na ile problemi kwanza ya espace. Watu wanajenga kiolela, mtu kwa anajenga anamaliza kwake kote, anamaliza kabisa espace yake yote. Na hauta kutana seme njoo ka 50 cm haka kenya liacha kakusema hapa minaweza kudepoze pubele yangu, hapa minaweza kudepoze kitu yangu fulani hapa, hakuna. Unakutana mtu alijengaka kwa kikote akamaliza, na alipo maliza anaanza kamata sasa pubele yake anenda iwekea kwa jirani. Esiko na kama pubele mara mingi na kwa source ya conflict entre ba jirani muvoisinage. Eh. Alors, tuli constater ile watu wa Bukavu wanakuwa na hiyo tabia. Tunasikia kama gari inapitaka na gari inakuwa na masiku ambazo zinapita, lakini watu hawaheshimu hata namna ya kutumika na hizo gari. Uko unaona mtu anatoka kwenye anatoka, anakuwa na buchafu yake. Anakungutia mubarabara. Nani mabutei plastiki anakuya anakungutia mubarabala. Gari itapita, itazola, itafanya hivi. Njoko nakutana samedi mulifanya salongo, lakini itakia fika masaa fulani unakuwa najuliza hii mungini ilifanyiwa salongo haikufanyiwa salongo. Watu waache uzembe. Wakati serikali, wakati wakubwa wa inchi wanatuambia tufanye salongo, haiko kwa manufaa ya wale wakubwa wa inchi, ni kwa manufaa yetu kusudi tupiganishe magonjwa yote a karaktere hidrike, magonjwa yote ya mikono buchafu kama vile kolera, kama vile tifoide, kama vile, iyo ndiyo serikali iko inatueparnye nayo. Wakuu wa inchi wanasema tufanye salongo, lakini uko nakutana ile siku ya salongo babingi wanajifungia mamwabo. Banajifungia mwabo na japo mbele ya mlango wake kuna yala buchafu, kuna yala bitu benye anapashwa kuevakiwe, kuna yala bitu benye anapashwa lunguza. Alors sie kama vile Radio Maendeleo tulifanya hiyo konsta, na ndio maana tunawajia kukia kuzungumza na nyinyi na kuwauliza kila mtu namna gani anajere anajere pubele yake kwake. Hiyo ndio nani kestio yetu ya sana yenye tunakuja kuwauliza nyinyi wakaji. Kila mtu anajere pubele yake namna gani. Funjo wa mitambo sijue kama unakuwa na muda kidogo tupatie mazungumzo ambayo tulioyefanya na wakaaji wafasi mbalimbali walitupatia maoni yao kuhusu gestion ya déchets, na tujue namna gani watu wataendelea kujikuta.

0: yangu ajiimplikeji ya ile uchafu. Chafu yangu natika msafi, minapeleka pale kwenye ya uchafu. Tunashangala, tunalamu, tunakuta wala wale mishara uchafu. Kari napitama, nasa, tutamuru ajiimplikeji ya ile uchafu.
1: Mie minatiaka buchafu msaki, uji walitumbiaka, tukue napeleka pale ilu kubahava. Manake, kama watapita, lundi, dimanche magharibi, tunapandisha.
2: Mesasa, nini natuma buchafu inakuwa mingi? Bandake munasema, munapandishaka pale kubarabara na barabukamatia pale. Mbono mungini yote inakuwa buchafu, mainzi zinakuwa mingi.
1: Nashi tuliremarke, pale kwenye tunatiaka buchafu, bengine habiko banatia na hiko msaki. Unatuma mtoto apandishe, amwambia wimwange tu pale, kisho rudishe saki. Ndio nakutana bina mwangika kabisa mubarabara, binatia mainzi, harufu, sabatu ya gari nabo banapita, petetre viko prese, bangi kamata ya mwi kartye yote, unakutana journe na baishia pale fasi moya.
2: Neza bambia pale venye viko wanabeba buchafu na banabudiana na saki nini?
1: Mie ndeza bambia bakotu wanaachele masaki, buchafu ibakie musaki.
2: Mesasa na bale bakuzola nabo ele buchafu kuna kutana banacha vingine, na abata rudia ya marapili kukia tena kamata.
1: Ndiyo kabisa, juu. Petetre alikuwa na mpango ya journe. Ne leo bamalize me ile efe ya kumwanga chini iko ina babloke habata maliza.
0: Chabiao ni atiaka musari na beleka pale kwenye ya uchafu. Tunashangala, tunalamu, tunakuta wala wale mishara uchafu. Kari napitama nasa, tutamuru ajiimplikeji ya ile uchafu.
1: Mie minatiaka buchafu musaki, kuji walitumbiaka, tukue napeleka pale ilu kubarabara. Manake, kama watapita, lundi, dimanche magharibi, tunapandisha.
2: Mesasa, nini natuma buchafu inakuwa mingi? Bandake munasema, munapandishaka pale kubarabara na barabukamatia pale. Mbono mungini yote inakuwa buchafu, mainzi zinakuwa mingi.
1: Nashi tuliremarke, pale kwenye tunatiaka buchafu, bengine habiko banatia na hiko musaki. Unatuma mtoto apandishe, amwambia wimwange tu pale. Kisho rudishe saki. Ndio nakutana bina mwangika kabisa mubarabara, binatia mainzi, harufu, sabatu ya gari nabo banapita, petetre viko prese, bangi kamata ya mwika. Kartye yote unakutana journe na baishia pale fasi moya.
2: Neza bambia bale venye viko wanabeba buchafu na banabudiana na saki nini?
1: Mie neza bambia bakotu wanaachele masaki, buchafu ibakie musaki.
2: Mesasa na bale bakuzola nabo ele buchafu kuna kutana banacha vingine. Na abata rudia ya marapili kukia tena kamata.
1: Ndiyo kabisa, juu. Petetre alikuwa na mpango ya journe ya leo bamalize. Me ile efe ya kumwanga chini iko ina babloke habata maliza.
3: Aksanti, tunasikia gisi kunakuwa mkaaji wa Labote. Tulitembeza mikro yetu pale Labote, tulitembeza mikro yetu pale Mwindustriele, na tunasikia gisi watu wakaaji wope kikwanza wanajiplendre gisi wakati kunakuwa wazazi fulani ambao wako wanatuma watoto waende wadepoze iyo buchafu kubarabara, sababu wanajua kama gari itapita, na wakati gari itapita inaweza kuchukua ile buchafu na kuenda kuitupa nafasi kuma depotoir public. Lakini sasa wakati watoto wanafika pale, au ni watoto wanakamata buchafu, unasikia mamake alimwambia wende utupe buchafu, ukungute saki, urudishe saki. Mtoto atafika pale, anakunguta saki, anakamata buchafu, anamwangia mubarabara. Sani mwangia mubarabara vile siku inachunga gari tapita, kama ni siku ya pili, kama ni siku gani gari tapita kwa kuweza kuzola. Alor, bale wa kuzole ile buchafu, wakati watakapokuja, ndipo watanza baanze zola tena, baanze zola, unaona kama ina bakamata wakati mrefu. Petetre fasi walikuwa najua, hapa tunaweza kupatumika muda wa saa moja au saa mbili tunamaliza. Unajikutana wanapitisha mchana yote mzima wako wakizolana na uchafu pale, sababu ya namna mubaya ya watu waliweza kufanya kwa kuweza kuwasaidia kusudi ile uchafu. Saba nakia na gari ni kuzola masaki, wanakungutia mule mugari. Ni kuzola masaki, wanakungutia mule mugari, ni inabafasilite mbio mbio, banamaliza pale, banenda fasi ingine. Tulitembeza mikro yetu mu avni endisi.

0: industriel, ambapo tulikonstate mvula enye lipitaka la fois passé, ilikia na shusha kutoka buchafu kutoka kule yulu, ikakia na ishusha mpaka mu industriel, ikastanye. Alors, praticabilité ya barabara kusema seme batu anaeza tembea mwa ile barabara industriel sans probleme, ikakuwa nguvu. Ikakuwa nguvu. Sasa, wakaaji, tusaidiane. Ile buchafu wakati inakia na jistanye fasi moya, nishie njoo inasumbua. Sababu italeta inzi mingi, italeta magonjwa, italeta harufu, unakutana. Fasi kwenye haungi gonjwa, unagonjwa. Sababu bilishindikana, we peke njoo kosurse ya magonjwa yako, sababu haukujua kulinda na mazingira yako kuilinda mzuri. Basi fundi wa mitambo, tupatie kwanza kibaba cha mziki ili tuweze kumeza mate.
1: La violence.

0: asema ke kila mwe batabano iko atupatupa buchafu atazibio. Eske réellement si population ya Bukavu il faut fimbo nyuma yetu juu ujue ke ndatoshi buchafu mna yacha msaki mna yacha kwa bataitwalia il faut éparpiller kwa mbalabala sote mulikuwa mabugali mapampers ya batito bikanyangiwe bilete désordre. En tout cas je pense que kila mtu ampashu atumika d'une manière responsable. Déjà tu kwa jikuta tusha kwa na probleme ya kuwa kwetu Bukavu. Haikozi haiko mbali ni sie peke tu kwa kutuna maliza kunywa ji auna wakati ya kuweka chupa mpubele beba na usika na kutupa uchafu pa kwe jua kuwataiweka unatupa tu mamifereji. Sa unenda kuta zinangia mulake zinabushe kwe manani kuri na tokia Ruzizi tunakia jiplendre tena hatupate tena kura na japo tunalipaka na japo source ya probleme ni siye. Alors batu ya Bukavu s'il vous plaît tukwe na conscience sa tekute kwa utwale tu uchafu utie mpubele wala musaki ile saa kutia kwa rabara wa ibebo na iweka tu mule mule musaki nunarudi sa tekute kwa juwe peke kwanza ujilamante juwe uchafu mewewe ule tunjo uko na itupatupa mainzi ziko fasi yote kolera uko alia krisi na upeke kwa jipuse kuingia mopitale juwe magonjwa juwe kushindwa jijerewe peke. En tout cas je pense que hii mada radio maendeleo ilitu andalia leo ni ya maana na kila mtu aeve tena konsiansi yake gisi ya kujere madeshe muviletu deje tu kwa jita vili misiona kwa tuko tafauti na village. D'ailleurs j'encourage les villageois ni batu wanaweka uchafu yabo bien juu ya kuchonga mboleo baibebe mshamba hawatupatupake uchafu
1: na wana recycla ka uchafu yabo
0: ndio
1: mama anafanya recyclage ya uchafu ninasaidia tena kufanya ile ma compost alors lakini batu ya Bukavu vraiment mais quelque part ça ramène na savile ni manque tu ya volonté na manque kama ya usirimu na manque ya conscience parce que wakati yenye unachunga busi njo wende ukamate ile buchafu wende uitie mumufereji na kujua kama seme majire na badirika saa moya mvule tanyesha ukisho na tu gize na kamata we ulo na kamata saki yako ya buchafu unaenda mumufereji kabambi unakungutia mule mwa ile buchafu yako muko mapamperse za batoto, muko masashe, muko machupa, muko kila kitu kenye kineza tuma leo ala kesho na hii kurang yenye tuko tunapata batu yuko wanajiplendre tuko tunasikia maplente za batu muti kuna uza cash power lakini moto haiku yake mwe hamuone combien de fois wakati ile buchafu atukuijere mzuri inakuwa na ma impact inakuwa na ma impact yenye iko negatif ku bon fonctionnement ya maisha yetu kwanza shie binadamu wakati yenye au kujere buchafu yako mzuri ile buchafu inashuka inaenda nafunga kama ni muruzizi inafanya kama kesho moto hakuna kesho donc binakuwa tu bizito hatujurahisishie shie peke maisha sara sijue mina waza tutaendelesha mada itakapotimu saa 8:13 lakini muda kama na huu tutaachia kwanza wandugu zetu wa la benevolencia nafasi waweze kututolea kipindi cha kwao lakini pia tutarudi na kuzungumzia kabisa kinaganaga na kuambia wakaaji mwanzo ya usirimu ni wakati yenye mtu anaangalia hiyo bitu kidogo kidogo gestion ya pubele yako gestion wapi kunaenda katupa uchafu na wakati unaenda katupa ile uchafu comportement yako inakuwa kai unakutana mtu anatoka mulupango yake na lusaki la uchafu lenye lunatoboka anaenda na lusururusha si ndio Kiswahili hapa Bukavu unaenda na lusururusha mubarabara luko lunaacha uchafu mubarabara mpaka kwenye utadeposer ile lusaki lwako. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Unauchunga usiku umwange buchafu juu na sipozi kama mvuli tanyesha umwange ile nani buchafu yako mule. Kisha maplante zinakuwa. Maplante zinakuwa. Tuliona kabisa benye biko charge na kutoshe ile buchafu bali shuka mo industriel balifanya journée mzima tulione ile siku wanafanya journée mzima wako wanatosha buchafu. Buchafu ilitokea kule yulu. Donc vile likika bikutana ikakia na bishusha mpaka mu industriel bikajistope pale. Sasa tutakuwa tunalia magonjwa. Tutakuwa tunalia vitu fulani fulani pandake shipe kenjo tuko source. Basi fundi wa mitambo, tunakuacha muda kidogo kusudi wa ndugu wa Benevolencia

waweze kujitokeza kwa kupana kipindi cha kwao, ila tutarudi mundani ya studio na wale ambao wanahitaji kutusaidia na kuparticipe kumada, watatuita tu na kutuma ujumbe fupi kwenye namba 09 92 04 66.

0: sasa nimekuwa niko naongea na Merveille hapa. Kuna kama inafaa tuchange mawazo. Jumba shida inakuwa mingi sana mwa jimbo yetu. Eh, atuka hali kuendelea kuzorota na kuwa mbaya tena zaidi sana.
1: Hata na mimi nishaona gizi. Maisha inaendelea kukua nguvu zaidi.
0: Ndio. Ndio kabisa.
1: Shida kubwa ni bakubwa walikuwa kabalisha sema ile virusi, balisha waweza kuimetiza.
0: Aha.
2: Tumebalisha kuanzika sana. Njoma na taba tu biko nasema sema. Ni watu wa muhumuru njoo walitaka hai malali. Njoo wapate namna nyingine ya kutesa bakaji ya bugu. Vraiment mushisikilie nyenye peke. Aseme namna ya kuwa biashara pale kumpaka.
0: Nilikuwa kuongea na Nelly. Anasema siku ile muhumuru nako. Watu biko nasema sema hii malali. Itokea tu choko kubugo, afeje unabo kule bateseke.
1: Mungu wangu. Bandoku, haiko mzuri, batu waendele kustaki mengine vile.
3: Yesu!
1: Kita rezuya.
3: Nchusula sana ili mzibu wako ya ligime unatupa chivile chini, wa? Nipasa vile wanakia na kukimbiza.
1: Mzeka 6.
3: Oui.
1: Heri hata kukimbiza wawawa.
3: Nini tena?
1: Pane yu ni tulanza ishi muhima siku vinye mwini na kalashe mkwa tutanisho.
3: Nini?
1: Ya sauti. Sauti. Nini sauti
3: nikaliwa.
1: Nipatie yangu nijipunie, nipe vyere moya pale.
3: Ema?
1: Nipunguze kwa mawazo.
3: Lakini Terezia.
1: Nipatie.
3: Ya yeso kwenye nijansaka kunywa pombe. Ema? Nini yendeke leo?
1: Bandugu, mukikumbuka kabisa vile tulisumbuka. Kwa kulima imboga mboga zetu mshamba ya pamoya. Angalia sasa mwele na kalashe vinye banaza kutulipishi. Na vile magumu na shida na fataka ingini. Ata kule Irusangi.
3: Nako siya.
1: Nako viko wanasema mbaya juu ya hiyo ashara yetu.
3: Tafika kiangu yenye tunavisha tu hii kamion.
1: Ndio.
3: Tauza manyumba okay. Na mnafanya business zikubwa zikubwa.
4: Ah.
3: Na batanza baita babosi.
4: Ah. Maitre mimi nakuamini yaka sana.
3: Kwani kusabusha usha hii kamion mdoto kisha msha weka pesa mmifuko.
4: Peti, ule Karimanzira jua alitukoseaka sana. Kama leo tuko mu crise, ni juu yeye ndio alaribishaka.

0: ingia kwanza mnyumba ikala pale vile. Ikala pale vile. Sasa bilikuwa kwanza haivu usike mwalimu siku ya hivi.
1: Mwalimu singeweza hata baki ya kunyumba kufuatana na wenye kakangu kipasi kuna panga.
0: Iko napanga tena nini?
1: Mwalimu kwa kweli. Alishaniletea woga sana.
0: Pole sana mcheri wangu.
1: Mwalimu nilishanjoishiwa. Kakangu kipasi. Alialika bajene ba mingi kupitia mitandao ya kijamii. Aseme bafiki ba mingi.
0: Bakifa nini?
1: Batapanga gisi ya kwanza lala pale kwenye ile kamion na wekewaka. Alisha waidi ya vitu vya mingi vya mzuri kisha ile kamion kuuzishiwa.
0: Niambie kwanza. Alipata bajene?
1: Ndiyo. Walifika ba mingi.
0: Abo?
1: Tena ba kutoka mukarti za mingi za hapa kwetu Bugo. Pale kwetu njuri shakua fasi yabo ya kufanzia vikao vyabo.
0: Sasa? Biko nongelea nini?
1: Baliko nongelea seme. Batakutana pale jua kongelea gisi ya kulindele kamio ase kusikuwa kuibebu. Kisha kwa sasa.
0: Bisha kwa sasa.
1: Mitu bilisha badilika.
0: Sike sasa.
1: Balisha nzaimba manyumbu za chuki. Na kusema maneno ya chuki. Yeni kipasi kuna wambia barudzile kwa ujumla. Kipasi alikuwa na wambia kama. Bale bajene ba mumu. Ni ba shetani mutupu.
0: Manake njo kusema kama mtu yote matapima kuwambia tu baachele mawazo kuiba ile kamio. Atakuwa mara mwani adu yabu ya nguvu sana.
1: Ndiyo. Sina mia pana meni isha kuwa adu yabu. Juba najua kama nilikuwa kana unga mkono ile waza kooperative agricole. Ya kurudisha ile kamio muhumuru.
0: Wangu mina waza. Unafanya mzuri sana kufika hapa. Kini mini kuwa na waza hivi. Ulale kwanza hapa.
1: Mineza kuwa hei kakangu kipasa kisikia kama nilala hapa. Aleza tu waza kama nilisha chagua kuunga mkono batu wa muhumuru. Mupaka mina achilia batu wa Bugo. Pima fikiri kidogo mwalimu.
0: Ufikirie kwanza usalama yako. Basi saa hii mayubu sikuwa kina washeri wangu. Mtakaenda wapi?
1: Nikebaki hapa. Kakangu kipasa aneza ni maliza kisikia tuli avari.
0: Usiogope.
1: Mwalimu mimi naoza kama. Itomba tu mie kama. Nitoki yangu hapa Bugo.
0: Hapana.
1: Kumefe mnatoka hapa Bugo.
0: Hapana, hapana Merveille. Useme vile tafadhali. Manake unataka niacha mimi peke vrema mwai Bugo.
1: Vitu vinakuwa nguvu mwalimu.
0: Sasa ukiniacha vrema ndakuwa wa nani?
2: Lakini kama una numaniza nitasea usiku. Ni bibi yangu mutoni. Alo sheri, unanitasea na niko na kuwaza sana tena sana. Habari ya mtoto wetu, natumaini iko salama.
3: Hapana hata, lakini inawezekana ni ya mchoko ya kuwa.
2: Kuwama gani uko nasema?
3: Kumisho, nilikuwa amua kuhamia mkambi ya bakimbizi ya Bugo. Nilikuwa mshu kwetu, nilikuwa na kutafuta kusimu takia jana sheri. Juni kuzulishi, lakini iko sako.
2: Lakini sheri, sababu gani unaweza amua kutoka mjamaa yenye ilikuwa na kuchunga vile mzuri? Juu endeishi mkambi ya bakimbizi?
3: Wanangu, mambo nilikuwa naishi mkazi yetu. Batu kundishota vidole, nilikuwa nikotesha amani.
2: Mungu wangu.
3: Na mjamaa yako.
2: Manako unataka niambia kama mjamaa yako na mbona alikuwa anakutesa wewe na bebe wetu?
3: Hapana sheri. Na mbona uko mviriza? Ila leo alikuwa shamba shambuliwa na majirani juu yangu.
2: Ayaya. Kisha sasa mule mkambi, apata kubagua na msa mkarte yenu. Juu najua wakimbizi mingi wanakufahamu mule.
3: Na mimi niko na mia vile pia. Lakini iko sasa vile natokea mchumba ya mafuta ya moto. Na kuangukia juu ya makaa ya moto.
2: Unataka sema kama na mule mkambi namu unarudilia ile ile magumu?
3: Yeye nisha shindwa elewa mimi nakwambia. Lakini hiki hili cha kumbuka. Nishaamua mimi na bebe kurudia huko.
2: Nini?
3: Niko tunachunga huko tuchukua bebe.
2: Lakini sheri, tapata wapi uwezo ya kusafiri kutoka huku mpaka kule Irusangi kukuya wakamata? Na nikisha wafikisha huko, sijui namna gani naweza bashurulikie juu maskini yenye tuko naishi hapa Bugo Side. Ha, vrema mimi siyue kabisa.
3: Maraki naona tutupiria sasa.
4: Papi, sijui kama ni kushukuru namna gani. Siku za mingi kabisa hizi unakia tena kuniangalia. Unafanya mzuri sana kunifanyia surprise. Asante sana wangu. Unajua tangu kooperative agricole ilifungaka, maisha ilishaka kuwa ngufu sana.
5: Vraiment na kuelewa sana mtima. Ile kooperative ilikuwa kisha watu sa vile jamaa.
4: Ndio, unajua wengine depuis ne rien riendaka. Nilishaka jisikia mubaya juice kwake na kuwa napiga naye masoro.
5: Vraiment binalumaka sana wakati ulikuwa natumika na batu benye mulikuwa kana ipitisha na saa za mingi sana. Mko fasi moya mnatafuta masoro.

0: sio kwa problemu fulani fulani kisha kazi na kia inaishi.
1: Aha, shida zaidi kwenye hiko. Nijua tu wa mingi biko nendelea kutuona sawa vile ba itranji. Batu mingi biko natuona sawa vile tuko baadui. Niko nasikia boga banduku.
0: Mutima, inafaa, tusikate tutama.
1: Asa, kama batu wanaendelea kuzoza na hivi, itakuwa nini kule mbele? Merve naye nilisikia seme kuna mipango ya kutoka hapa bubu.
0: Abo?
1: Aha, lakini sijui kama ni kweli. Kwanza haiko tena napenda kubakia kwa kaka yake Kipasi.
0: Mungu wangu, bwana wangu hata alikuwa ananiambia hivi vitu kabisa.
1: Kweli?
0: Lakini nilikuwa sijui kama binaweza fikia mkiasi apata hapo.
1: Aha, hizi siku ni vile tu jamaa za mingi sana zilishaachana. Sijui yenye tafata tena itakuwa jamaa ya nani kule mbele.
0: Asa lakini mutima, niko najiuliza kama msiku za mbele hakuna vitu tunaweza fanya. Si unajua bwana mke kabila mbalimbali baratumikaka tu pamoja tangu zamani. Mlikuwa kanaishi vile pale ku cooperative agricole. Na pia na mie nilikuwa natumika vile vile pale ku restaurant yangu.
1: Tulikuwa kanajikaza kutumika pamoja ijapo makabila mbalimbali. Lakini kwa sasa watu mingi walishabadilika, sijui kama vinaweza kuwa aye.
0: Inaomba tutafute masolution sa vile bwana mke. Juu watu waendelee tena kuishi pamoja.
2: Asimuni tusaliti. Bali niambia kama ulisha itika kuweza kulipa zile malipo zenye mwele na kalashe ilikuwa tupisha.
3: Kweli?
2: Mina shangala sana mzee Kasiki. Mbatu mwenye bali itika kulipa ile malipo. Na huko miongoni mwao.
3: Kweli?
2: Ndiyo.
3: Jua hii.
2: Bali kuona na ule papa mwenyeko na shinda na zunguluka zunguluka kulipisha mkua naye. Na mkona naongea.
4: Sikia Terezia.
2: Acha nisikia
4: nini. Muna nifahamu mzuri.
3: Hapana mzee Kasiki. Kama tu vile ndio ulifanya maki sasa usha kusaliti shema.
2: Ni vile ndio alifanya.
3: Hata chef Margarita naye alikonda na ile tabia.
2: Ndio.
4: Wewe makasi kwanza, wewe makasi nyamanza.
2: Nyamanza
4: biashara yetu tunafanyaka hapa, wewe ufake biashara. Unafaka biashara gani?
3: Ndio niseme.
4: Acha shema na biashara hapa. Mimi na Terezia tuongee habari ya biashara.
2: Hapana mzee Kasiki. Usiwezi fanya mabujanja bujanja yako mimi nakujua.
3: Mujanja ile.
2: Makasi, fungule leo ujue yenye chef Margarita alitumaka.
5: Wanduku wapenzi.
3: Mimi nasikia mzuri.
5: Mimi natuma hiyo chumbe chia kuonesha uzuni yenye niko nayo. Kusikia kama bakaji ya puko niko na nyanyasa.
3: Unasikia
5: wakati ya shida. Ile ni vitendo ya mubaya sana yenye naongeza tena kubakaji mateso.
3: Unasikia? Mimi nasikia.
5: Ijapokuwa wamepoteza vitu mingi sana mwa ile katastrofa.
3: Makasi, unasikia sasa? Unasikia sasa nilikuwa nakwambia?
4: Ndio, nilishasikia. Musisahau kama kalash ni alijibera kwa ile ulizo.
3: Alisema
4: malipo yote yenye viko banalipisha ni kwa ajili ya ujenzi na usalama ya jimbo yetu yote.
3: Lakini mzee Kasiki, haufikiri kama hii malipo ingepaswa kufanyika njoo kufaidia bakaji ya bubu kwanza?
4: Njoo vile vyote
3: ilifanya bakaji kwa kwanza. Ile ujua haiaisha.
5: Niko na ulizo moja. Ni sababu gani njia ya kwenye naunganisha Bugo Sud na Irusangi na Mumu njoo banakimbilia
3: kwa
5: ijapokuwa njia ya Bugo Nord na Bugo Sud hakuna mawasiliano. Mimi nafikiri inabidi kwanza kuunganisha batu ya fasi yote kabla kufungula njia ya inje. Juba kaji yote ya Bugo bafaidike sawa sawa. Naunga sana mkono ni ya kufungula njia yenye naunganisha Bugo Nord na Bugo Sud. Hatuwezi kuwa natumainia kila siku vitu ya kutoka inje.
2: Mzeka Siki, unelewa sasa? Zile franga zote zenye biko manalipisha zilipasha njoo saidia kuchenga Bugo.
4: Kama ku mwenye nionaka, niko naongea na ule kijana mwenye kuna zunguruka kwenda na klipisha ile malipo. Nilikuwa njoo niko namfahamisha kama ku mwenye wayasikia ile malipo inasaidia kunini. Nikamwambia ingekuwa mzuri kuzungumza na wakaaji wote, kuwajulisha mzuri faida ya Bugo iko wapi. Hii magumu na wasiwasi ya wakaaji inakuwa mingi sana. Batu wanaanza jiuliza vya mingi. Na hii hali vrema inatuma batu wanaanza waziana na kusingiziana. Mutoni ule naye kule kwavo balishaanza mkosesha amani juu ya mambo yenye hayu hata. Bugo Nord nako hali ni ile ile. Mie huyu leo banaanza na mimi wazee wenye sijua hata. Kwa kweli naogopa hii hali itaendelea tu na gabula batu mwa hii jimbo. Nini tunaweza kufanya kwa kuzuia hii tabia ya kujeneralize hali fulani na kuwazia kama njoo ukweli ya mambo ile?
6: Kwa kweli wakati kunakuwa usalama mdogo, wengi wa wakaaji wala wa raia wanakuwa na ile tabia ya kusema kwamba kila usalama mdogo wanaona kama ni wageni tu ndio wanapaswa kusababisha ile. Ijapokuwa kati ya watoto wetu nao, kati ya wakaaji, kuna wale ambao wanaweza wakasababisha usalama mdogo. Raia, tukue na tabia ya kuwasogelea wakuu viongozi, kwa pamoja tunaongea ajili ya tatizo ambayo inaonekana ndani ya eneo, na tunaweza tukapata suluhisho. Mbo, watu kuunda vikundi hiyo, mbo, piko yobiko intoxike, piko yobiko manipile, piko mwenye anaweza kuwa iko kontra autorite fulani, kwa kuwa ile kusema maneno ambayo hatujui. Tunaweza tukashutumu mtu kwamba ni wao ndio wanasababisha usalama mdogo, na haiko wao. Na unakutana ni sisi wenyewe wakaaji, wenyeji, ndio tunasababisha ile usalama mdogo. Pia, kumtuika mkuu kiongozi kila tatizo ya usalama mdogo, ndio inakuwa katika jukumu lake kuveye juu ya usalama wa watu na vitu vyao. Lakini sisi wakaaji pia tuna jukumu ya kumuunga mkono mkuu kiongozi na kumsaidia ili usalama hiyo iwe ya kudumu hapa katika eneo zetu. Kila wakati kunakuwa usalama mdogo, tunapasha kumwendea mkuu kiongozi, sio kumsema vibaya. D'ailleurs tunapasha kumpatia ma strategie, tunadenonce kila kitu kenye kinaonekana kia mbaya, kile kinaweza sababisha usalama mdogo, tunakidenonce kwa mkuu kiongozi, na ni hapo naye ataona kwamba raia yangu inachangia katika usalama, na hapo anaweza akakamata akakamata azimio ambayo italeta usalama ndani ya eneo.
4: Okay. Bale, mimi naelewa vizuri kama inafaa kuchunguza emotions zetu vizuri na kuepuka kushambulia ama kusingizia kundi ama kabila fulani kuwa chanzo ya hali fulani bila kukuwa na uhakika. Bila vile tunaweza kuendelea kuongeza shida zetu bali ya kuzitatua.
7: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
8: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Makobola mteritwari ya Fizi. Kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
9: Inaonekana Kalash na Mwele biko na plan ya mubaya. Na chef Margarita naye akufanya mzuri kutuma message, na hana certitude kama group ya Kalash njo iliprovoke ile epidemie. Ile ni kweli. Juu ya emotion, tuko naona ba autorite kuongea benye ya bina maana, kisha apre, bana kuwa ridicule. Kweli, hii kipindi yenu inajuwaka reflete maisha nye tuko naishi. Kitu yenye nafaa muongele zaidi ni hii mambo ya magroup arme, na mabarriere mingi mingi. Leo, kuvoyaje mu interior tu ya province moya, ilisha kuwa ngufu sana.
8: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu wa kila siku kutokea Panzi Muvili ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
9: Ni bien sana vile banafungula ile soko ya kukutanisha batu ya Bugo, Murumuro na Irusangi. Lakini inafaa kukua amani ya kweli Bugo. Ingekuwa mzuri Marguerite, Kalash na Hodari baungane pamoja basikilizane. Batumike pamoja juu ya amani na maendeleo. Vita haina faida hata moya. Donc, njia ya kuatendwa objektife mzuri ni njia ya amani, hapana vita.
10: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine, wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo. Je, kisha kusikiliza kipindi cha leo, wewe binafsi, ni nini unaweza kushauria watu wa makundi fulani ya watu wakati hali ya maisha inakuwa ngumu ama wakati usalama mdogo inaongezeka? Namna gani watu wanaweza kutambua maneno ya chuki, kuiepuka na kuelewa hatari yayo? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
11: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
12: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
13: Kumbuka Kesho inatolewa

0: Kisha kutoka kwa ndugu zetu wa kipindi kia Benevolencia, tunarudi ndani ya studio kuendelesha mada yetu ambayo ilikuwa ikisema la gestion des déchets reste un défi dans la ville de Bukavu. Namna ya kuchunga uchafu wetu inabakia shida kubwa katika mji wetu wa Bukavu. Mama Natalie, sijua kama kuna mambo mengine unapenda waambie wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo.
1: Ndiyo, aksanti Sarabaya, tunaendelea kusisitiza na kuambia watu wa Bukavu kama tusirimuke. Tusirimuke munamna gani? Munamna kila mtu akuwe na pubele yake. Kila mtu akuwe nafasi yake kwenye anatiaka uchafu, kama ni uchafu ya posho, kama ni uchafu ya mwezi, njoo unawekaka, njoo unaevakiwe, unabitia pale, na wakati utakenda bitupa kwenye unajua gari inawezaka kubikamatia, na tunajua kama muko mnalipa pesa kidogo kusudi baba kamatie ile uchafu. Alors, kuacha na bitupatupa mbarabara, kuacha na bisururusha, kama ni kubisururusha, kama njoo mkuma na bisururusha, antuka shibote tusirimuke. Tusirimuke wa ndugu, sababu, banasema eri kukinga kuliko kutiba, ni eri tujiprevenir na magonjwa kuliko kesho tuanze zunguluka huku na kule muma centre hospitalier sababu ya magonjwa fulani fulani. Ni kitu ya donc usafi ina concerne kila mtu. Tutalomba tena serikali jiimplike. Tutalomba serikali jiimplike kwa ile dossier. Watu wa hygiene tunawalomba wakue kabisa sur terrain. Tuwaone na macho wako wakipita nyumba kwa nyumba kwa kuuliza kila jamaa pubele yenu iko wapi. Kama vile mbele tulikuwa tunawaona walikuwa wanauliza pubele iko wapi, wese musarani iko wapi. Ndiyo vitu watu wa hygiene walikuwa wanauliza musiku ambazo zilizopita. Lakini kwa sasa inaonekana kama ile mambo yote haifanyike tena. Lakini tunajua kama wakubwa wa nchi wako wanajitahidi, na leo tulisikia meya wa mji anapana angalisho. Meya wa mji alipana angalisho Sara, nadhani sisi ndio tulisoma hizo communique za kusema kila mtu ajifunze usafi. Unakunya juu yako na kamata unaitupa mubarabara, hautaya mwenye atakuzola. Hautaya mwenye atakuzola. Unakamata ulikula bitika, ulikula kama ni nini, unakamata unatupa mbarabara, hautajua mwenye atakuzola na kukwambia hii uchafu yenye unatupa hapa, unachunga nani akuye akutoshea ayo. Hiyo njo vile kisimambo yataenda, sababu inaonekana kuna kwa sa vile ka relâchement, kuna kwa sa vile ka kuachilia. Watu wananzo na walisha zoea salongo. Bakasema salongo, fanya salongo. Haba kukwamendi fanya salongo kwa mtu, fanya salongo kwako. Ujifanyi mazingira yenye kupropre. Ujifanyi mazingira yenye kupropre. Ukajitengenezia kwako yiku mjimu unanitengenezea. Unajitengenezia weye na unatengeneza ile uchafu na inzi za kwako zisitoke kule kwako zikio kukwangu. Mina waza vile njo mambo yataenda. Tunaendelea kabisa kuwahimiza na kuambia kila mtu maneno ya buchafu ni shibo tenjo benye tunapashwa kujiimplike kwayo. Haiangalie serikali tu, haiangalie wakubwa wa nchi, haiangalie mina talinganga, haiangalie Emil Muindo, haiangalie mtu yeyote, na tuangalia shie bote. Kila mtu anapashwa fanya usafi ya mwenzake. D'une manière ou d'une autre unajikutana unakinga mwenzako asipatwe na magonjwa fulani fulani kwa juu ya uchafu. Ile ndio yenyewe ningisema.
0: Ndio mama Natalie. Accenti sana mais na mi personnellement mama Natalie si aweza ka comprendre comment tu fais ça longue na kwa ka dire mofila Bukavu. Comment tu mota fait ça longue il faut fouer nyuma alors que habako exiger au circuler vile to kwa fasa ça longue. Juste ban kwambia utakatishe kwako. Est-ce que ça tunatakatisha ka nyumba zetu kukoropa chini ya vitanda kuko mwanakeka nyuma yetu?
1: Hakuna.
0: C'est la même chose, non? Ju ujere tu uchafu mzuri, hailombe balete fimbo baende na kuku yako, ju ujere tu uchafu mzuri na iweke kubaraba. Et d'ailleurs, mimi nalomba batu gisi abapendi sasa sikie na bakwe konseka. Ju deja me wa muja nasema mataloko tu yuko na gérer ma déchet mubaye atazibia vikali sana. Alors, gisi atuweze kuzijere d'une manière responsable, sa unajikuta wana kupinir, usikuwe tena wakwanza kujilamante, o wana tusumbua, binakuwa hivi na hivi, juu kuwepe kenjuli ataka. Ukikunwa ji, uitupe mpubel, siku ya kubeba uchafu kubarabaru, wache itupele msaki, santekut, rien.
1: Ndiyo da Sara, na tutalomba tu mea wa mji wa Bukavu kwa maana tunamusindikiza kwa hiyo mafikiri yake na kumwambia mea wa mji tunasema aksanti kwa hizo sensibilizasyon ambazo deja umeanza. Na sisi kama vile Radio Maendeleo tunakuakompanye, tunakusindikiza, ila tutakuomba kunakuwa mapubele public, kuna kwa zile pubele ambazo meri inapashwa kudisponibilize muma artere, mafasi fulani fulani na kuzidepoze. Mtu aneza kunya ju na anakamata, anatia mule ile chupa yake. Hiyo ni juste demande, tunaambia mea pia wa mji wa Bukavu, wakati atafanya hiyo, kama ni budget yake, kama ni demande yake, kama frais ya fonctionnement, akumbuke kuuzia kuuza mapubele publique mu centre ville, parce que msiku za usoni tuliona hizo pubele publique zilikuwa, tuliona banazitia mafasi mabipande ya mangungulu, sababu watu watasema eh, hey, mko mnasema pale juu ya mapubele abo, mea wa mji alishatia zile mapubele, kwa tutakuwa tunatupa machupa kama tunakunya ju au kama tunakula bitika, kuko zile pubele. Hiyo ndio inaweza kuwa pia reaction ya watu fulani fulani na kusema hiyo itakuwa kaoneo, mkanipiga juu nilikosa asimini za kunya jina ndakosa kwenye ndaitupa,
0: voilà.
1: Parce que kuko usile maaspe ni mea wa mji wa Bukavu, tunaendelea tu kumwambia sisi kama vile Radio Maendeleo tunamsindikiza kwa hizo demarche zote ambazo anaanza. Na wakati anatuma tangazo hapa kwenye radio, anapenda radio imusindikize kwa hiyo mafikiri. Na sisi kama vile Radio Maendeleo ni radio inayohimiza kwa kila kitu, tunahimizana, tunasaidiana kusudi mambo yaendelee vizuri. Tunakusii mea wa mji wa Bukavu, wakati utakuwa na frais ya fonctionnement, batutilie mapubele publique, batutilie hizo pubele publique kusudi watu wasikue na kisingizio ya kusema seme nilitupa chupa paske hakukukua fasi ya kuitia. Na tunajua mea wa mji atajitahidi kuifanya, sababu pia wanapiganisha hiyo hali ya uchafu, na tuko tunaona wanapambana, na sisi tutapambana pamoja kwa kupiganisha hiyo uchafu. Hiyo tu ndio ningeweza kusema, Sara, sijue kama unakuwa na mengine tuweze kuenda kumalizia kipindi chetu, sababu ina timu saa 8 na dakika 42 humu ndani ya studio.
0: Ndio mama Natalie, nadhani tunaongea mingi. Tunaongea mingi, mwenye masikio ya kusikia tayari amekusha kutusikia. Ila petete kwa wale walijikonekte nyuma kwa emisio yetu walikuwa nyuma, ni kwa kumusha tu kama tulikuwa na ongelea gestion ya madeshe mu vile yetu ya Bukavu, namna gani kila mtu yuko na gere deshe zake kunyumba, unazitupaka wapi. Juba shaka tupatia deja ma endroit précis mu kila quartier uweke hapa, tutakia tola tulinda tupa uko charge tena kutupa. Alors tulikuwa na conscientiser batu yote kwa wale walikuwa nyuma kwa émission, tujue gisi ya kugérer ma déchet. Deja bakikwapele wende weka ma déchet kwa balabala, weka zote d'une manière responsable. Usitume tu mtoto tupe uchafu mbalabala pali utakashia balabala nje na ichafula tena zaidi. Funga hiyo bien musak wakukia naye abizole mbiombia tupe mugari aendu, sianze mpakazi tena kufagia balabala, azolezole kulitupa. Antuka tukijikaza kujere madeshe bia, wala tukisikeze makonsie tunapatia na hapa, tunazani vile tutakuwa propre. Tukwe civilize. Deja tunaitaka wakuvilaje njo ba vilajwa, me makomportema zetu azi prouve suffisamment qu'on est vraiment civilize. Alors, y makomportema irresponsable, tujikaze, tuziweke d'abord a kote, tushike zile za bien za kutakatisha vile.
1: Ndiyo, aksanti Sara, sababu kabisa mwanzo ya usirimu ni usafi. Awezi jita musirimu na hautengenezi kabisa fasi yenye unaishi mahali ambapo uko na pumulia. Fundi wa mitambo, tupatie muziki tuweze kupumzika, kwa sababu saa zetu zinasogea sogea kabisa huko mbele.

Ilikuwa Emil Muindo ndiye alikuwa kitusindikiza katika mchana wa leo. Ilipotimu saa 5 na dakika 45 ndipo tulijitokeza humu ndani ya studio kwa kuwatolea vipindi. Na nyinyi mlikuwa mkitufuata huko na kutusikiliza katika

mukituambia gisi tutatembea. Tunashukuru kwa ushauri wenu nyinyi wote ambao mulituandikia message fupi ama SMS kusudi mambo yaende vizuri. Basi takapotimu saa kenda kamili, tutaachia wandugu wa magharibi waweze kujitokeza umu kwa kuwatolea vipindi vya magharibi. Ila tunawashukuru sana, kila siku ninawaambia, bila nyinyi sisi atupo. Bila nyinyi sisi atupo, tunasema aksanti kwa kutuunga kwenu mkono, kwa kutusindikiza, kwa ushauri ambazo mnatutolea.

kuondoka kabisa. Muendelee kufata vipindi vya jioni. Tuko pamoja nanyi, bega kwa bega, mkono kwa mkono. Na tunaendelea tu kungoja maoni yenu fulani fulani, kama kuko suggestion, kama kuko pendekezo, mnaweza kujitokeza. Na Radio Maendeleo iko tayari kwa kuwapokea kwa vitu kadha wa kadha. Basi

0: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Jambo tena kwa kufata vipindi vyetu vya jioni, vipindi vyetu vya jioni leo siku ya ine, le 1er octobre 2026. Ni mimi Nelimpukuta Esther ni kondani ya studio pamoja na Samuel Abamungu, na ngambo ya ufundi unashikiliwa naye Emil Muhindo. Basi kabla tujawapatia programu zetu za jioni ya leo, tena kwanza kumshukuru Mungu kama unaishi, kama unapumua, kuanzia asubuhi mpaka saa hizi ungali kabisa na nguvu. Sherti kumshukuru Mungu, na kumshukuru Mungu tamshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo ambao fundi wa mitambo atatupatia.
1: Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kanyana moringa na yo Luka kuketo la mama.

basi kisha kumshukuru Mungu ni muda ambapo tutawapatia program zetu za jioni ya leo. Itakapotimu saa 9:30 tutaenda fata kipindi Obololoke Wabashi. Leo atazungumzia teme yao la solidarite Obushi. Basi itakapotimu saa 10 kamili utaenda pumzika na muziki. Itakapotimu saa 10:45 utaenda fata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali kipindi kia kwanza. Itakapotimu saa 11 kamili utafata matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali. Basi itakapotimu saa 11:12 utaenda fata habari za vijijini pamoja naye Alan Kabika. Itakapotimu saa 11:30 utaenda fata kipindi Imperial Sur. Itakapotimu saa 12 kamili utafata pub en prime time. Basi itakapotimu saa 12:10 utaenda fata kinglio ya habari zetu. Itakapotimu saa 12:15 utafata habari zetu katika lugha ya Kifaransa na Miriam Mufano, na hiyo hiyo habari itakujia na Samuel Habamungu katika lugha ya Kiswahili itakapotimu saa 12:45. Basi saa 1 kamili utapumzika tena na muziki. Itakapotimu saa 1:30 utafata matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali.

na miniti saa ine na nusu nafata marudilio ya habari zetu katika lugha ya Kiswahili. Na saa tano ya jioni ni hapo tenda pumuzika na muziki na tenda timisha vipindi vyetu vya jioni ya leo. Basi ni mimi Nelimpukuta Esther, tuko ndani ya studio na Samuel Habamungu. Basi tunakuacha kwenye mikono yake Emil Muindo ili upate kubaki chonjo kwenye redio yako.

0: koko mwene wiruwe mile muhinda kuliono limbo luinja wene na wene wa wasinga kwa na malekera usangwa omorkestre ze joy bakolo mabele franakengeni mwabisho mkubagwa mwaguma bafa mastaki Eric Azapane Marius Useni nangasiba andiboshi orkestre ya singa kwa na mwami skofu mwendo mutabesha mwema mweru wa Louise mwa kwa jubuchu kwa mwena mwenda na mwema mwenda niranu kwa kengere ula lire ulia ebyoshi elimianzi ya bashi ula elimianzi vgeni ilepia kiri oluwali kwa luwali lemire pumwa na oluwali yelu lenga nina kwa kano kumbanyo oluwali luinja wene nebulia nukale resho mbo nukale rakidali kishaba yanga eka abana barasilimo bushinjo kushinga nine ruleke ebyoshi ulia nde kweri ina nda nashara halika kwa bashi wakadera ndio chiwe emianzi ingo kwa ndiraga fashama luge kiri akala mkabalara kashkuluza obuzigire bwa mira mulizi kwa nizaliwa za chunguri
1: umami webindu
0: bia ya abiri nekiru kwa kabona esho mbukule jalu gombantu abantu kule bakajira kwa rwa mama abirwa abantu bachira kile akala mkabalara kwa abu angibi achiru onde rebio luiganyo mwa buranzi nabu inelewa kajira enyumpa zinyumpa za baga za buranzi zinyumpa za umushizo baka gile robu kire baya balari kia bazi bali robu kire abasha mukaba bajagire nzimbo abandi bajihungiye migozi abandi batwe bibingo bajire n'uruzimbo bajire mbwe ne rondeze nyimpo bone bundu bichingwa nayo banayilalemo rero nsikuzirine kuvamva mpu nanga barashigire ndiyo bikorega undi pe faranga ryo ngugire kurebe ebyo shakaheza ishinyabuguma ka guruwa kabudere kuri iyo mwene wirucungure
1: cyiki balonza namavugo mungwa okumboluhya uri nakadera ogurule yegura likuyama na mburia. Buranzi umulume akakagile rebibingo vya gabiri hamwa gene vihri vigwikwa. Alalike abasho muka bashimike nyumpa lono lolusiku. Nololusiku bana ikulunge anwe midiba batuwe kuinyumpe neri waja kubukiri. Bana rangire nzimbo, enyuma ryo kujire nzimbo. Bana rondra bazimbo le nyumpa. Enyumpa wanabona bayijiri ya kanshonshu. Koni yoko gura likuwabone kwa.

0: balle dans les pénécabés. Le parc nous aide à trouver l'air propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le Pénécabé, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Route Congo.
2: Arbitre, funga maisha. Mwimbe, arbitre, funga maisha.
3: Ema, enakuwa nini? Uli arbitre ni wakabila yenu. Uli arbitre tungemupika umu. Achunge maisha
4: yake. Apana, sumuna sasa wewe unatia. Unatia njo kabila mbele. Wangali kama biko wanacheza njo.
3: Ndiyo, mine jua kama
4: machi. Wasire.
3: Ndiyo.
4: Haipo vita kameme papa.
3: Shwe tuko na upendo. Na arbitre alikuwa kabila yenu.
4: Apana, haipo vya kabila papa. Uwe njo kuna leta vya kabila. Njo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna rilisha bitu. Tunapashwa kuwa ba moya. Tunapashwa kuwa fasi moya. Tunacheza.
3: Lakini mama.
4: Hapana vita.
3: Ndiyo nanifungula gitwa. Tu. Nye na shie tulianzaka ishi pamata angia.
4: Aone kama tena mwaka jana kisi muliaribisha katere. Muka pigana. Muka ribisha tere. Muka lumizana nyipeke kunyipeke. Oh. Kama mwako munacheza machi. Aiko tu mupigane.
3: Ale muli tupigaki. Kane lo muli tupiga. Ndo manu unuone wajeni wanatoshe li poto.
4: Hapana.
3: Wanatoshe li piluzi. Na hivi tivi atereva na ongoli.
4: Papa kitu yenye mina yua.
3: Mm-hmm.
4: Machi ni ya kutunganisha. Ya kututuna pamoya. Tukweva moya. Tutukweva moya. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapashwa kwa wa moya papa.
3: Mama minesikia, uko mwanamke mwuko na usada yako. Pado ona nindipatia uzuni moya. Mine chulize sasa. Hivi nye tuliaribisha mtele tutabile pare na muna.
4: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
3: Tupichi kaza, tusansibilize wa tuwele wetu na bafana wetu. Tubeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
4: Itakuwa ya maana sana papa.
3: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufisikia furaha, luaziri.
5: Jambo papa Shemanuka.
6: Jambo papa Wenga.
5: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
6: Naenda mbugani. Siku hizi
5: kuna
6: mzozo wa kiusalama,
5: sana,
6: kiuchumi
5: sana,
6: na kisiasa katika eneo letu.
5: Ni
6: wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega.
5: Njaa
6: itatumaliza. Hakuna wa kutuzuia wakati huu.
5: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
6: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Pénécabé.
5: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shemanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapenu, nilikuwa ndikuwa nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pénécabé, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
6: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
7: Pamoja tuhifadhi Pénécabé, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Route Congo.
8: Nakangimi so kanisi na lali.

0: maji.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mina pashwa fata na mie kabisa.
1: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mina endo angu nisipitwe.
0: Sote, tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Nakusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo.

0: wanafunzwa shuleni siku hizi katika wilaya ya Ijwi wakidaiwa kununua jarida la darasa ama journal de classe kwa lugha ya kimombo.
1: Wengi wao wakisema kwamba tumefukuzwa shuleni kwa sababu hatujauza au kununua journal de classe iliyotolewa na shule.
0: Mama moja anaikuwa mchuruzi wa pombe mkaji wa kijiji Bushaku ya kwanza katika wilaya ya Kalehe, anashakiwa kutembea kimapenzi na kila mwanaume yote anayejitokeza bila kuchagua, hali inaoleta hofu kwa wakaaji wa mahali kuhusu hatari ya maambukizi ya magonjwa pamoja na bizila katika jamii.
2: Bwana yake anakuwa safarini, ndipo ameweka bei kwa wateja wake. Moja wa wateja wake anaeleza ya kwamba anahudumia kila mwanaume ambaye anaingia chumbani mwake 10,000 ama 10,000 francs congolais. Bwana huyu amesema ya kwamba tangu leo amekataa urafiki na mama huyu kwa sababu amekuta mjomba wake ndani ya jamaa akitoka naye chumbani humo.
0: Habari kamili. Mvua zenye kusindikizwa na upepo mkali zilizonyesha kwenye eneo nyingi za wilaya ya Ijwi zimefanya maafa mengi katika eneo hiyo. Mshagalusa Bashomeka.
1: Shamba nyingi ziliweza kuporomoka, hata shule mbalimbali zikiharibika, majengo zote zilianguka, mapaa zote kurushwa kabisa kutokana na nguvu ya mvua iliyosindikizwa na upepo mkali. Kati ya shule ambazo zilizobomolewa na upepo mkali wa mvua hizo ni kama vile Epe Bwina, Epe Bwiru, Epe Watuna, Ecole Maternelle Bushatiro ya kwanza, Institut Chasi pamoja na Institut Muhiahia. Majengo ya shule hizo yote yamebomolewa vibaya sana, manjanja yote yamerushwa, vifaa vingi vya shule vyote kupotea na vingine kuharibika vibaya kutokana na nguvu hiyo iliyosindikizwa na upepo mkali. Hali hiyo imewaacha wanafunzi pamoja na walimu wao kukosa mahali pa kujifunzia. Hata hivyo, wasiwasi inaendelea kuongezeka miongoni mwa viongozi wa shule hizo wakisema kwamba kama hatua za haraka zichukuliwe, wanafunzi wa shule hizo wanaweza kushindwa kuendelea na masomo yao katika mwaka huu wa masomo. Hawa naomba msaada kutoka kwa ngazi zote, serikali, shirika za kihutu, hizo zinazoshughulika na elimu pamoja na watu wa moyo mwema, wasaidie kukarabati shule hizo na kurudisha mazingira mazuri ya kujifunzia. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Ukosefu wa mtandao unaripotiwa siku hizi kwenye vijiji vingi vya groupement Irambi Katana wilayani Kabare. Lavoisier Chifende.
3: Karibu joma moja hili kunaonekana uharibifu wa mtandao kwenye vijiji mbalimbali, hali ambayo inasababisha kuzorotwa kwa shughuli zinazoendeshwa kupitia simu ya mkononi. Kwa sasa, wateja wengi wa mtandao Airtel hujiswali mingi kuhusu shida hii, kwani hakuna kutuma ujumbe, kupokea simu kwa wale wanaotumikisha simu ya mkononi kubwa ya aina Android. Tangu kuonekane tena upya shida hii, wakaji hao wanaanza kutembea tena muda mrefu ili wafaulu mtandao, hali ambayo inahatarisha maisha ya hawa. Hali hii inaonekana kwenye vijiji vilivyo mbali kidogo na senta ya biashara hapo Katana, na inadhorota kwa wale wanaotumia simu ndogo kwa vocha. Wakaji wa eneo hizi wanaomba wakuu viongozi kujihusisha na jambo hili, ikiwa inadhorotesha utafiti kwa wanafunzi na kwa wale wanaoendesha shughuli nyingine kupitia mtandao Airtel kwa kutuma na kupokea pesa. Hawa wanaomba kwa hawa kuchunguza vizuri na kuzuia shida hii ambayo inaendelea kuwa chanzo ya ukosefu wa usalama ndogo eneo hizo. Toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
0: Wakaji wa wilaya ya Kalehe wanaombwa kupanda miti kwa ajili ya mafaa yao. Ombi imetolewa kisha kutambua kwamba shamba nyingi za miti zimechomwa kwa moto na watu wasiojulikana. Abel Bitali.
2: Shamba nyingi za wakaji ambao wanaishi ndani ya vijiji vimoja vimoja vya tarafa Kalehe, hizo zinabaki bila miti siku hizi. Wakaji wanalia yowe. Adui mkubwa wa miti kama vile wameeleza ndani ya tarafa Kalehe ni moto ambayo iliweza washwa hapa na pale. Moto hiyo ikiwa mkali mno, na ndipo imeacha shamba zimoja zikiwa kama vile jangwa. Shamba nyingi ziliweza kuunguzwa kiolela na watu bado kujulikana, na hawa waliozaniwa zaidi ni wale wachungaji wa ngombe na wachungaji wa mbuzi, kwamba wanaunguza pori kusudi wapate majani ya kulisha wanyama zao. Radio Klebe Rubi Agu Machofi ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba kisha kutambua hali hii, wakifanya mizunguko ndani ya vijiji mbalimbali, wamegundua ya kwamba kupata miti msiku zinazokuja itakuwa magumu. Hiyo imepelekea wao kuomba kwa wakaaji eti wapande miti ndani ya shamba zao, wapande miti za mitindo mbalimbali. Hiyo itasaidia watu waweze kuwa ndani ya hali nzuri ili wasifariki kupitia kukosa hewa ya muti. Wameonyesha ya kwamba muti ni rafiki wa mtu, tena rafiki wa karibu. Kupitia faida za muti, imesemeka ya kwamba muti inasaidia kujenga nyumba, kujenga viti, kutengeneza vitanda, kuleta hewa nzuri ndani ya dunia, kutengeneza mkaa na kutengeneza jeneza na kadhalika. Wanasisitiza ya kwamba watu wote wapande miti, na hiyo waifanye haraka ndani ya mwezi hii ya Oktoba, kwa sababu mvua zitakuwa nyingi na hizo zinaweza kusababisha miti zinaota vizuri na zinakomaa vizuri. Kripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Ofisi ya Etat Civil ya Groupement Irambi Katana wilayani Kabare inaendelea kuwaorozesha watoto licha ya ukosefu wa buku au registre. Lavoisier Chifende.
3: Habari hizi ni kwa ajili ya kutoripotiwa kwa waandishi wa serikali katika vituo mbalimbali vya kuzalishia kama hapo mbele. Kazi hiyo kwenye vituo hivyo ilikuwa ikisapotiwa na mfadhili AAP akisindikizwa kifedha na UNICEF. Tangu kuripotiwa usalama mdogo, kazi hii inaonekana kukwama kunako vituo vya kuzalia kwa ukosefu wa buku la kuorodhesha ama registre. Wazazi hao wanaomba kuorodhesha watoto wao kwenye ofisi ya Etat Civil, ambako pia kunatumiwa procuration tenalie d'acte de naissance kwa ukosefu wa buku la kuorodhesha ama registre. Wazazi watarudi nyuma za siku chache kuchukua kitambulisho ama acte de naissance nyuma ya ukuwepo la buku la kuorodhesha ama registre. Ofisi ya Etat Civil inaomba kwa wazazi hawa kuheshimu kanuni za kuandikisha watoto kiserikali kabla kueneza miezi mitatu ya kuzaliwa. Nikiripoti toka Katana, Lavoisier Chifende, Radio Maendeleo.
4: Wanafunzi wengi wanaonekana kufukuzwa shuleni siku hizi katika wilaya ya Ijwi, wakidaiwa kununua jarida la darasa ama journal de classe kwa lugha ya Kimombo. Mushagalusa Bashomeka.
5: Duru zetu zaeleza kwamba watoto wengi wa shule za kisekondari wanaonekana wakirangaranga jiani, wengi wao wakisema kwamba tumefukuzwa shuleni kwa sababu hatujauza au kununua journal de classe iliyotolewa na shule. Wanafunzi hao wanasema kwamba shule nyingi za kisekondari zinaonekana kuambia wazazi na wanafunzi kwamba journal de classe inapaswa uziwa na kununuliwa kwenye shule mtoto anasomea, lakini hapana kuiuzia sehemu nyingine. Hali hiyo imeleta maswali mengi kwa wazazi, hasa wale ambao watoto wao wanaonekana kurudishwa siku kwa siku na wengine wakirangaranga barabarani sababu ya journal de classe. Wazazi wanaomba viongozi wa shule za kisekondari na walimu kuendelea kufanya maelewano mazuri na wazazi kuhusu malipo na mahitaji ya shule, ili changamoto za pesa zisikue sababu ya mtoto kukosa masomo. Hao wanaomba 8h = 8h, 13h = 13h, lakini mtoto asionekane njiani wakati wa saa zote za kusoma. Mtoto akienda shule, lengo kuwa ni elimu. Kila changamoto inapaswa tatuliwa bila kumzuia mtoto kusoma. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Atimaye, mama moja anayekuwa mchuruzi wa pombe mkaaji wa kijiji Bushaku ya kwanza wilayani Kalehe anashutumiwa kutembea kimapenzi na kila mwanaume yeyote anayejitokeza bila kuchagua, hali inaoleta hofu kwa wakaaji wa mahali kuhusu hatari ya maambukizi ya magonjwa mbalimbali pamoja na vizila katika jamii. Abel Bitali.
2: Bwana yake anakuwa safarini, kumepita sasa zaidi ya miezi tatu, ndipo ameweka bei kwa wateja wake ambao anawahudumia kimapenzi. Moja wa wateja wake ambaye anawahudumia kila mara anayetutolea habari hii anaeleza ya kwamba ameshangazwa sana na mama huyu kuona bei yake haibadiliki, yani anahudumia kila mwanaume ambaye anaingia chumbani mwake kwenye kitanda ni 10,000 ama 10,000 francs congolais kumaliza dakika 30 chumbani. Tarehe 13 Septemba mwaka 2026, bwana huyu amesema ya kwamba tangu leo amekataa urafiki na mama huyu kwa sababu amekuta bwana mwingine, tena huyo ni mjomba wake ndani ya jamaa, akitoka naye chumbani humo. Amezani ya kwamba kupitia mama huyo wanaweza kupata magonjwa zisizojulikana ama kizila. Tumejaribu kumhoji mama huyu mshutumiwa, ila nguvu zetu zimegonga mwamba. Kripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
4: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umeitega sikio.

Katika Kongo ya kidemokrasia, maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia ujehuri wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza zorotesha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa. Wasaidizi ama wa humanitaire wanastahili kupata njia ya kusaidia wale watu bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini. Acheni tutumike kazi zetu. Hii ni ujumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ninakusalimu popote ulipo msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, karibu kufuata taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Wingi wa makubaliano ya amani kuhusu mizozo na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haipashi kuwa sababu ya kusahaulisha mateso ya raia. Shirika la raia linaomba matokeo ya mikataba hiyo kuonekana na sio kusainiwa tu. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Na kwa kuzuia ajali za moto zinazoripotiwa kila leo hapa mjini Bukavu, ingebidi njia zifunguliwe na ujenzi kiolela ipate kukomeshwa, na pia wakaaji wasitishe tabia ya kujifungia wenyewe singa za moto wa umeme. Pia inafaa mji wa Bukavu uongezwe katika eneo za Mdaka, Miti, Kavumu, Chirunga na eneo zingine. Na kupata chakula kwa sasa imekuwa shida Pambinga Noru wilayani Kalehe kutokana na uharibifu wa udongo unaoletwa na miporomoko za udongo. Hali hiyo imesababisha bei ya chakula kupandishwa katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Shirika la raia linaomba msaada wa kiutu upate kutolewa kwa wakaaji. Habari hizi pamoja na zingine ndizo tumewaandalia katika habari zetu kupitia ufundi wake Alenza. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kuongezeka kwa makubaliano, maazimio pamoja na ahadi za kimataifa kuhusu vita na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haingefanya kusahau hali ambamo wananchi wanaishi kila siku. Maoni hayo ni yake Elodinta Muzinda, mwanamemba wa shirika la raia, siku chache baada ya mazungumzo kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC iliyofanyika kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Kani Omer Mudekereza na ripoti kamili.
2: Kwake yeye, ahadi zinazotolewa kimataifa ni jambo muhimu, lakini thamani yake inapaswa kuonekana katika maisha ya wananchi. Anauliza kama makubaliano hayo yamebadilisha nini katika maisha ya watu wa mashariki mwa DRC. Elodinta Muzinda anasema wananchi wanapaswa kubaki katikati ya mipango yote ya kutafuta amani, hasa mashariki mwa nchi ambako mamilioni ya watu bado wanakabiliwa na kuhama makazi, kukosa huduma muhimu za kijamii na kukosa matumaini ya maisha ya kawaida. Anaonya pia kwamba kama hali hii itaendelea kwa muda mrefu bila mabadiliko, watu wanaweza kuanza kuiona hali ya vita na mateso kama jambo la kawaida. Anatoa mfano wa njia za kupitisha misaada za kiutu. Anasema haitoshi kuandika katika makubaliano kwamba njia hizo zitafunguliwa. Kinachotakiwa na wananchi ni kuona kama kweli zimefunguliwa na kama misaada zinafikia wale wanaohitaji. Kwa hiyo anasema maazimio ya Umoja wa Mataifa, malengo ya maendeleo na makubaliano mengine ya kikanda haipashwi kubaki maneno kwenye karatasi. Kinachotakiwa, kajulisha duru yetu, ni kupima utekelezaji wake na kuangalia matokeo yake katika maisha ya wananchi. Elodinta Muzinda:
3: kama tunaangalia namna watu wanateseka na kukosa vifaa vya maisha, kusahaulika kama wanakuwa nao wananchi muichi ya Kongo, na siku inapita na hatuone kama watu wanakuwa na haraka, waongozi wanakuwa na haraka ya kumaliza hiyo, inatupatia huzuni sana. Alafu tunaona kama watu walikuwa kwa Umoja wa Mataifa hapo New York, wakubwa mbalimbali walijieleza, hata mkubwa wa MONUSCO na alijieleza, na nchi yetu nayo ilikuwa hapo, na shirika la raia, watu wengine walisema, wote wanasema ni mwanadamu, mtu ndio anakuwa kiini ya yote wanayokuifanya kama kazi. Fikra yao wote ni kumutu. Sasa tunasema kuona huyo mtu ni mtu gani. Kama haiko hao milioni ya watu wenye kuteseka, wanatafuta hao watu wengine wapi?
2: Anatoa wito kwa wahusika wote ndani ya mizozo huu kuweka mbele ulinzi wa maisha ya watu na heshima yao.
1: Shukrani Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Wakati huo kutambulisha matokeo ya wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na university ICB, IOB, IEA pamoja na chuo kikuu cha ISP mjini Bukavu, na iliyoendeshwa ndani ya mitaa tatu za mji wa Bukavu kwa kipindi cha mwezi mmoja kuhusu mizozo inayoripotiwa ndani ya jamii, ndiyo lengo ya kikao ambacho kimeendeshwa hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka 2026 hapa mjini Bukavu. Kikao hiyo iliyoandaliwa na shirika Hope and Peace DRC imewapa nafasi wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na university walioendesha utafiti huo kutoa pendekezo zao kwa ajili ya kupata amani, usalama pamoja na kuishi pamoja kwa makabila mbalimbali hapa mjini Bukavu. Wanafunzi hao ambao wameendesha utafiti wao wamegundua kwamba katika jamii kunapatikana mizozo mbalimbali ambazo zinasababisha makabila tofauti kutokuishi kwa masikilizano. Mmoja wao, Bienda Banyanga Augustin, mwanafunzi kwenye chuo kuu ya ESP hapa mjini Bukavu, anatoa hapa mafasirio.
4: Tulitana kuko mizozo ya maparcele, mizozo yenye inahusika juu ya gestion ya madeshe ama uchafu. Kuna mizozo ya watu wenye wanajiita kama wale njo wenye wanapashwa ishi juu ya matribi. Kuna mizozo yenye inaelekea madeni. Nawezi lomba sirtu kwa hii proje yetu tushikaze kusaidia watu wapanzi kusensibilizasyo juu ya mizozo. Ezo si nawezi propose ukue ile kikao ya kuongea na wakaaji, kuwasikiliza na kuwasaidia pia.
1: Upande wake Claudine Biamungu, akiwa msimamizi wa shirika Hope and Peace DRC, anasema kwamba utafiti huo umeendeshwa nao wanachuo kwa ajili ya kuwaleta wanamemba wote wa jamii kuishi pamoja kwa amani na masikilizano. Huyu anaalika wakuu viongozi pamoja na watu wenye kuwa na kauli katika jamii kusaidia kwa ajili ya kuhimiza wakaaji waishi pamoja ingawaje wanatokea katika makabila mbalimbali na kutafuta suluhisho la amani kwa mizozo ina watenganisha. Tumsikilize akitoa hapa maelezo.
5: Lengo ya siku ya leo ni kupresente ma resulta yenye wa etudian wetu walienda kutafuta kuterrain, balienda tafuta na kikao ya viongozi vya makata zetu, walienda angalia na wavijana na wamama pia namna gani tutaweza pata suluhisho juu ya amani na kuishi pamoja. Na leo ba etudian wetu wako na tupresente ile ma resulta, tunafurahi sana. Après ma resulta tunachunga kupata ma solution palliative, c'est-à-dire tuko tafuta masuluhisho yenye tasaidia projet yenye iko mise en œuvre na Open Space DRC. Hiyo masuluhisho yenye wataleta wale wa etudiant wetu ni ile tasaidia kuangalia namna gani ndani ya kata yetu juu ya kutafuta amani na kuishi pamoja. Ujumbe ni moja, sisi wote tuko natafuta amani na kuishi pamoja. Tunapasha kuishi pamoja ku lutter contre ma discours de haine, kuambiana mbaya, kutukanana, kubaguana pia, na tuangalie gisi tutatafuta amani na kuishi pamoja.
1: Sauti yake Claudine Biamungu. Ijulisho ya kwamba utafiti huo umeendeshwa katika mradi vijana wenye kujitolea kwa ajili ya amani na kuishi pamoja katika jamii. Mradi huo unatekelezwa na shirika Hope and Peace DRC kupitia msaada kipesa wa Cooperation Suisse. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutazungumzia habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kufungua njia za kupita kwa magari za kuzima moto, kuacha nafasi katika viwanja vipya, kudhibiti vizuri matumizi ya umeme inaweza kusaidia kupunguza ajali za moto mjini Bukavu. Pendekezo hizo zimetolewa katika kibarua ambacho kimewekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na kibarua hiyo, kusongamana kwa nyumba, ujenzi usio kufuata kanuni mbalimbali na pia ukosefu wa njia za kupita ni kati ya chanzo inayoweza kupelekea moto kujitapanya kwa haraka na kupelekea hivi gari za kuzima moto kukosa njia ya kupita. Babwanage Balezi, mtafiti wa mambo ya ujenzi, anapendekeza kwamba 40% ya nafasi ya kila kiwanja iachwe wazi, huku 60% ikitumikishwa kwa ajili ya ujenzi. Anasisitiza pia kuelimisha wakaaji kuhusu kuzuia moto na kuunda vikundi vya usalama mitaani vinavyoweza kusaidia wakati moto unapoanza. Tumsikilize hapa akitoa pendekezo zenyewe.
7: Nini natumaka manimba za Mlungula kila mara? Binafsi niliwaza kama wakaaji wanakuwa mingi sana Bukavu. Mingi walikimbia village, wote wanaenda kuikala muvile, hata kama kondisio haziitike. Kunakuwa pia kujenga mubaya, na kunakuwa kuinstale mubaya kura hata na pano katika nyumba. Bon, sikutupilia hii population ama inyesu na wazaka shie bote kama kunakuwa kwa ulozi, kunakuwa kusipochunguza vizuri mafiga, nayo niliweka katika mawazo yangu kwa kuepuka hii shida ya kila siku. Kama tunaheshimia sheria za kujenga, tunawezi kuepuka hii shida ya kuungua ya manyumba kila siku. Hapana kujenga parcele yote mtu aliyonunua. Parcele ni ya kidogo na unapenda uijenge yote, njoo nakuta nyumba iko kole kuingine. Maparcele zidogo zidogo mbili ama tatu wanawezi kuziweka fasi moya. Hawa wenye waliweka parcele mbili ama tatu pamoja wanajenga nyumba za etage na kila mtu atapata fasi ya kuikala.
1: Babonage Balezi Desire ni mtafiti wa maswali ya ujenzi. Duru yetu imependekeza pia kupanga kuongezeka kwa mji wa Bukavu kuelekea maeneo kama vile Pamudaka, Miti, Kavumu, Chirunga, Mugogo, Nyangezi, Kamanyola na eneo zingine. Na wakaaji waliokuwa wakiishi kwenye Avnika Duru sio mbali na nafasi inaoitwa Yesu Yesu kwenye kata Nyakaliba mtaani Kadutu, kabla ya kuhamishwa na kupelekwa maeneo ya Chikera Salongo mtaani Bagira kisha nyumba zao kuteketea kwa moto miaka iliyopita, wanalaani kupokonywa kwa viwanja vyao na mtu binafsi. Ndivyo wamejulisha katika barua ambayo wametuma kwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya utawala wa FCM 23, na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Alen Kabika kwa ripoti kamili.
8: Katika barua hiyo, wakaaji hao wanakumbusha kwamba tangu kuteketea kwa moto kwa nyumba zao inakuwa zaidi ya miaka 2 sasa, serikali ya jimbo kwa wakati huo iliweza kuwatolea wamoja wao viwanja kwa kuwaondoa kwenye nafasi hiyo ambayo hairuhusiwi kwa ujenzi. Kwenye jumla ya jamaa 108 zilizoorozeshwa na kiongozi wa kata Nyakaliba, wameongezea waathirika hawa. Ni karibuni jamaa 40 peke yake ndizo ziliweza kufaidia na viwanja hivyo maeneo ya Chikera katika mtaa wa Bagira. Walipotaka kuanza shughuli za ujenzi kwenye viwanja hivyo, wahanga hao waliweza kukatazwa kufika kwenye nafasi hiyo na mtu mmoja binafsi anayesema kuwa ni yeye mwenyeji wa eneo hiyo. Wanaotaka kufika huko kwa kinguvu wanapokea vitisho toka mtu huyo, hali inayozuia wananchi hao kupata nyumba zao hadi leo. Licha ya kuwakataza kujenga nyumba kwenye viwanja vyao, eneo zingine zilizoandaliwa kwa ajili ya ujenzi wa soko, shule na hata makanisa inasemeka kwamba zimeshauzishwa upande huo kwa uzuni kubwa ya wakaaji. Kutokana na shida hii, waliounguliwa na nyumba kwenye Avenue Kaduru katika mtaa wa Kadutu wanataka kuona liwali wa jimbo anajihusisha mwenyewe ili kuwarudisha katika haki yao.
1: Na habari zingine ni kwamba ikulu ya meya wa mji wa Bukavu inajulisha wakaaji wote wa mji wa Bukavu kwa jumla na kwa upekee dereva wenye gari za uchukuzi kama vile taxi, taxi bis, kwamba tangia hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba inakatazwa kutembea na gari yenye kuwa na rangi ya kubandika ama autokola, sababu wakati wa ajali wanazoea kuondoa rangi hiyo na inakuwa vigumu kutambuliwa. Katika tangazo lenyewe, meya wa mji wa Bukavu chini ya RCM 23 Nikola Kialangalilwa anaalika wenyeji gari za uchukuzi na madereva kuheshimu kanuni hii yenye kuhusu ukingo ya wakaaji. Anapana muda wa juma 2 kwa ajili ya kupaka rangi kwenye gari zao. Na ndani ya tangazo ingine, meya wa mji anakataza kutupa uchafu ndani ya mifereji kwenye eneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Nikola Kialangalilwa anafahamisha kuwa kila chupa inayotupwa ndani ya mfereji inaharibu kituo ya umeme na mazingira. Anafahamisha pia ya kuwa yeyote atakayeenda umbali mbali na hatua hiyo ataadhibiwa kulingana na sheria. Na kuzungumzia kuhusu kansa ya matiti ya viungo vya uzazi kwa wanawake, kwa kuiepuka ndio lengo la kikao kinachoandaliwa tarehe 4 Oktoba nayo Communauté Famille Chrétienne du Sud Kivu. Kulingana na Elisien Chirezi akiwa mwanamemba wa kikundi hiyo, lengo ni kukutanisha watu kwa kuzungumzia kansa na hivi kujikinga. Kwake mtu ambaye anafahamu vizuri ugonjwa wa kansa anakuwa mwepesi kujikinga na kujua alama za haraka ikiwa anapatikana na ugonjwa huo. Waganga toka hospitali kuu ya mji wa Bukavu, Biofarme na Panzi watakuwepo kwa kujibu kwa maulizo za watakaoshiriki. Lisi Chirezi anaeleza.
9: Objektifu yetu ni kila mwanamke ajue kama anaweza kupata kanser ya maziba na namuna gani anaweza kujiprevenir nayo, na mwenye iko na ugonjwa ajue kama anaweza kufanya depistage. Communauté Famille Chrétienne iliwazia kufanisha ile kikao juu tunaona kama batu mingi banawaza kama ni malali ya wengine tu, kuna mwenye anawaza kama anaweza kuipata, ijapokuwa kuko bale benye deja biko hata njom, kwa maana inatubidi tugawanye information na batu bengine bote, kila mtu anaweza kuwe na namuna ya kujikinga na namuna ya kuepuka.
1: Na habari zingine ni kwamba hali ya maisha ya wakaji wa grupe Mambinga Nor wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini inaendelea kuwa mbovu, hasa zaidi kwenye vijiji vya Mukwija, Kinyezire, Karango, Ruhunde, Nyamasasa, Mweha, Muganzo na Kabugizi. Hii inatokana na shamba zilizoharibiwa kutokana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa inaopelekea shamba zao kuharibiwa. Wakati huo bei ya vyakula imepandishwa kwenye soko eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Benjamin Mungazi akiwa kiongozi wa shirika la raia la mahali amesema hayo katika mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Huyu anajulisha kwamba kipimo ya maharagwe iliyokuwa ikinunuliwa kwa 3500 pesa za Kongo kwa sasa inanunuliwa kati ya pesa za Kongo 4000 na kuendelea 5000. Lita moja na nusu ya chupa ya mafuta imepanda kutoka pesa 4000 hadi 5000 pesa za Kongo na wakati mwingine 7000. Hali hiyo hiyo kwa bei ya samaki zinazoitwa sambaza. Benjamin Mungazi anaomba wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuingilia kati ili watafute suluhisho kwa shida hiyo na kuwarahisishia wakaaji maisha. Tumsikilize.
10: Shirika lipe la rahia la toa mwito ya kuomba kwa watu wa nia nzuri, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za kiserikali, kwa ma ONG zote kama vile Fonds Social, Caritas, Acted, hata na wengine, na zaidi tukisisitiza sana kwa shirika la PAME pa Bukavu kuja mkoani Mpinga North na kutimiliza mradi yao ambayo ni muda mrefu wameusimamisha, na wakaji kutokujua sababu ya kutokuwapokelesha toro ine ziliwezaka bakia mpaka sasa. Wakaji hao wapo tayari na watajisikia kufurahi kuona wafadhili wa PAME wamefika kwao pia viweze kuwasaidia mara tena kuboresha hali ya maisha wapo ndani kwa sasa.
1: Sauti yake Benjamin Mungazi akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya Mbinga Nor wilayani Kalehe. Na habari zingine ni kwamba eneo nyingi za kata Nyalukemba hapa mjini Bukavu zinakumbwa na uhaba wa maji safi, kumepita angalau juma moja sasa. Jamaa zinalazimika kuwatuma watu kwenda kutafuta maji kwenye mto Ruzizi na ambayo inapatikana mbali na nyumba zao. Kwa mjibu ya wakaaji wa moja wa kata Nyalukemba, hasa zaidi wale wa Nguba, wamesema kama kupata maji imekuwa jambo ngumu siku hizi. Ijapokuwa maji ndio uzima, Obedi Mamvu akiwa mwenyekiti wa shirika la raia la mahali anaomba shirika Regideso kutafuta suluhisho la haraka kwa shida yenyewe. Tumsikilize Obedi Mamvu.
11: Kwa sasa kuna pita juma kuna maviniza mingi ambazo hazina maji na hiyo ni huzuni sana, kwa sababu unajua kama maji ni maisha, na kwa leo bila maji watu hawezi kufanya kitu. Sagisi mpeizaje maser klipike kunivo ya Nguba alverka yabu kune siteke sila maviniza mingi kwa sasa hazina maji, na njoma natuko tunomba Regideso itie pie devu, ingia pie devu kutafuta solution kwa sababu maji leo wanafunzi kwenda kumasomo ni problem, ifo ende kuruzizi avec beaucoup de risque ya kuzama na maji za visima ambazo haziko safi zinaexpose watu kwa maladi za mingi, na nyuma nuko naona kolera iko mingi sana ndani ya kata yetu kufatana na hiyo ukosefu wa maji safi.
1: Ngambo ya shirika la Regideso imejulisha ya kwamba shida hiyo ya uhaba wa maji inatokana na shida ya ufundi iliyojitokeza kwenye moja ya bomba zake kubwa tarehe 27 Septemba mwaka huu hapo Panguba. Kiongozi wa shirika Regideso bwana Frank Salumu anasema ya kwamba shirika lake linafahamu shida hiyo, ila watumishi wanakuwa wakifanya wote iwezekanayo kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida lenyewe, na hiyo katika muda ulio mfupi.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa bei ya bidhaa mbalimbali katika eneo nyingi za wilaya ya Kalehe na hali ya matumikio ya bunge katika majimbo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari katika majimbo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu 2026. Alen Kabika kwa ripoti kamili.
8: Tuanze ukaguzi huu wa habari toka magazeti na tovuti la Prunel RDC inayoandika kuhusu wakaaji wa groupement Mbinga kaskazini wilayani Kalehe ambao wanakabiliwa na hali ya kiutu zaidi kuhusu kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu. Shirika la raia katika groupement Mbinga kaskazini linahusisha hali hii na ukame wa mimea katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu kusini pamoja na wimbi zenye kujitokeza siku hizi kwenye ziwa Kivu. Shirika la raia lajulisha kwamba vijiji vingi vya mahali vinakabiliwa na shida hii. Kulingana na masemi yake Benjamin Mungazi, akiwa mwanamemba wa shirika la raia upande huo, hali hii ya uhaba wa chakula inahusiana haswa na ukame unaoathiri mazao katika sehemu hii ya jimbo la Kivu ya kusini. Anataja pia mawimbi makali

yaliyoshuhudiwa siku za hivi karibuni kwenye ziwa Kivu, ambayo yanachanganya upatikanaji wa baadhi ya bidhaa zinazoletwa kutoka mjini Bukavu. Kwa upande mwingine, Forum des As inaripoti kuhusu kuanza kwa vikao kwenye bunge mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mfano, wanabunge wachaguliwa wa Kinshasa walikataa kuhudhuria kikao ya bunge. Hao wanadai malipo ya mishahara ya miezi 10 iliyosalia na wanaiomba ofisi ya bunge mjini Kinshasa kutopanga sherehe rasmi ya ufunguzi wa kikao, imeandika media hii. Uamuzi huu ni wa kuendelea kuweka shinikizo kwa serikali ya Kongo ambayo haijasikia hadi sasa, kulingana na gazeti la Tabloid. Info 27 inaripoti kuhusu kufunguliwa kwa kikao cha bunge huko Kindu katika jimbo la Maniema, kikao kilichofanyika katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa. Kiongozi kwa muda wa bunge upande huo alikosoa mbinu za kuleta usumbufu, huku akiahidi kushughulikia kwa kipaumbele mikopo ya bunge ya kikao kilichopita. Hali ya kifedha ya majimbo inachambuliwa pia na vyombo vya habari. Kulingana na Media Le Potentiel, kikao cha bajeti kinaanza wakati bado kuna changamoto kubwa za kifedha katika jimbo la Kasai Oriental. Kiongozi wa bunge eneo hiyo alitajwa haswa udhaifu wa kiwango cha ukusanyaji wa mapato yake mwenyewe, ambacho anaona kama kizuizi kwa uwezo wa jimbo hilo kuendesha sera zake na kushughulikia mahitaji muhimu ya wananchi. ACP inaonyesha kwa upande wake kwamba uchambuzi wa bajeti ya mwaka 2027 unachukuliwa kwa kipaumbele katika jimbo la Katanga ya juu. Wakati huo huo, wahami wengi wa vita waliopokelewa katika vijiji kadhaa vya milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Itombwe wanapitia maisha ya shida siku hizi. Ndivyo imejulisha Media ST News inayotaja muungano wa kiraia Machozi ya Raia. Muungano huo unajulisha kwamba familia nyingi zinakosewa na msaada wowote wa kiutu pamoja na vifaa muhimu tangu walipofika katika maeneo ya mapokezi. Ukosefu wa chakula, makao na ugumu wa kupata huduma za afya ni baadhi ya matatizo makuu yanayotajwa. Kwenye baadhi ya vituo vya afya, ukosefu wa dawa unaweza fanya matibabu kwa watu wanaohitaji huduma kuwa magumu zaidi. Hali hiyo pia inaathiri watoto, baadhi yao wakibaki bila haki yao ya elimu kutokana na hali ngumu ya maisha ya familia zao, inaarifu Media ST News.

Mwisho wa habari zetu mpeno msikilizaji. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenza. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani zetu zikufikie wewe ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: mbaya.
1: Wewe ndio hapa wewe ni tutivu chafu yenye mimi nafikiajia.
2: Itoto wapi?
1: Tupa ya mlo barabara zina ndio tupe mlo mfereji. Chimge mayalala. Tupa mbele uchafu tuende usiku inaingia.
3: Hii mama usikia haya.
1: Hey mama.
3: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia ya kweli uondoka tena kusikia.
1: Wa mama wachuzi wa soko za Kimanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mfereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ni kuwashauri

0: wa Radio Maendeleo, karibu kufuata usomi wa matangazo kwa wakati huu. Tunaanza na matangazo ya kifo. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.
1: Tangazo ya kifo. Jamaa ya bwana Buiriza Bagisha Alphonse ina huzuni ya kutangazia ndugu na marafiki kifo ya kijana wake Irenge Buiriza Chandrak kilichotoka

wafuatao: jamaa ya Bagusha Foster, jamaa ya Tishi Bagusha, jamaa ya Chirimwami Bagusha na jamaa ya Josephine Mbagusha, wote pabukavu. Kilio kinafungwa panzi entre du cap pembeni ya kwa Kamuchapa. Na tangazo imesa

0: communicate.
1: Jamaa ya Ramazani Pierre pamoja na jamaa ya Kabeba Guillaume zinakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao aliyejulikana kwa jina la Elizabeth Ramazani, tena mama Blaise. Kifo kimejitokeza siku ya tatu, tarehe 13 ya mwezi wa kenda mwaka 2026 pa saa 2 za asubuhi kunako hospitali kuu ya Kadutu kwa Blambo. Hiyo ni kisha magonjwa ya siku chache. Habari hii ya huzuni ifikie wa ndugu jamaa na marafiki popote walipo. Kilio kinafungwa kwenye makao pa Avenue Route d'Uvira chini ya soko ya mbao ya Kimbangu kwa wa Mizilma Komiza nyuma ya nganda la Motivation. Mazishi itafanyika kesho siku ya tano. Watu watakutanana kumorgi ya kliniki universitari hiyo Bebukavu pasa 2 kamili za asubuhi ama 8h. Kwa niaba ya jamaa, Pascal Ramazani Pipa ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo hili. Radio Maendeleo mara tena inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote pamoja na jamaa zingine zilizokumbwa na msiba wa kifo.

0: wakati huu tunawaacha mikononi mwa fundi wa mitambo.
1: Mama inakuwa busiku, acha nifike mkio mkio nirudi sasa kunyumba. Hebu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu busiku hii ilishanitesa mie huyu. Wewe bishu.
2: Mama.
1: Bishu.
2: Mama.
1: Wewe ndio hapa wewe ndio nitupie uchafu yenye mimi nafiagia.
2: Nitupe wapi?
1: Tupa yo mlo barabara zina ndio tupe mlo mfereji. Ndiye mayalala. Tupa mbele mchafu tuende usiku inaingia.
3: Hii mama usikia haya.
1: Mama,
3: mtoto wako ana akili kushinda.

0: Radio Maendeleo mahali popote mulipo, acha tuwasalimu. Tunawakumbusha kuwa tunakuwa katika kipindi chetu tuitetee haki ya Hérité de la Justice. Na hiyo kipindi ni kipindi ambayo inapita kila siku ya 4 na saa 1 makumi tatu na tano hadi saa 2. Acha tuambie kwa jioni ya leo tutakuwa na mada ambayo tutasema kwa Kifaransa, inasema Femme, climat et conflit, comment les femmes de l'Est de la RDC construisent-elles la résilience face aux crises. Tutakumbusha kwa hiki kipindi tulikuwa tumesha kizungumzia tangu jumajana, lakini hatukukimaliza. Tutaendelea na yule ambaye ni mwalikwa wetu, naye si mwingine mama yetu Stella Yanda. Yeye ni katibu tendaji kwa shirika ambayo inaitwa Initiative Alpha, na yeye tena ni mtetezi kabisa mashuhuri, naye akitetea kabisa, yeye ni mtetezi wa haki za binadamu. Nadhani atajieleza zaidi wakati atakuwa akituzungumza. Acha nimwambie karibu.
1: Asante bwana mwariri.
0: Tunakumbusha kwa presentation ya emisio yetu ni Basimise Pierre Ngalishi, na yeye ni technicien informatique wa shirika Hérité de la Justice. Karibu mama Stella, utaweza tuelezea tena zaidi ili wasikilizaji wetu wakuelewe zaidi na zaidi tena.
1: Asante kwa majina, sawa vile ulisema, naitwa Stella Yanda na kuwa katibu mtendaji wa shirika inaitwa Initiative Alpha. Ni shirika inatumika zaidi kuhusu upande wa wamama na vijana, na kuwa pia moderatrice wa Coalition des Femmes Défenseurs des Droits Humains katika majimbo ya Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini, Ituri, Okatanga na Kinshasa.
0: Asante sana mama yetu. Nadhani sisi sote tunasikia kwa mama kabisa ana ile experience katika kutetea haki za binadamu, hasa haki za kina mama. Na kama tulivyosema, tunazungumzia Femme, climat et conflit,

0: mwanamke, mazingira na mizozo, namna gani mwanamke wa mashariki ya Kongo wajifunza kuishi ingawaje vitendo vya ukatili ambavyo tunaviishi leo. Na ni kwa hiyo tutazungumzia leo, nitaenda tukichanga lugha, tukisema Kiswahili na Kifaransa. Tutasema Kiswahili zaidi kwa ajili ya wasikilizaji wetu ili watusikie kabisa vizuri bila shida. Na jambo la kwanza tutazungumzia les femmes comme médiatrice et actrice de paix, mama katika kushirika kwa kuleta amani. Na pia tutazungumzia kwa nini wamama hawazidi kuwa wengi katika matable de décision, kwa nafasi za kuchukua maamuzi. Na pia mama yetu tena atatuzungumzia kinaganaga sur les violences basées sur le genre. Na katika ile violence atatuzungumzia zidi ya resilience sans banaliser le souffrance. Donc namna gani mama ataweza kuwa resiliente na bila kubanalize hii hali nzito ambayo anaipitia. Na ataendelea kutuzungumzia pia le jeune femme et la transmission intergénérationnelle. Namna gani hawa wamama ambao ni wamama wachanga hawakuishi ile mambo ya kale, hawakuishi klima jinsi ilikuwa Bukavu. Tunayua Bukavu ilikuwa repite kwa ni muji ambayo ilikuwa na baridi mingi, lakini kwa leo imesha kuwa muji ya kifukutu mingi. Sasa hawa mama ambao ni wachanga, nadhani mama Stella atatuzungumzia namna gani kabisa ya kuendelea kuhimiza hawa mama nao wajue gisi watajikamata katika hii mazingira ambayo inaendelea kubadilika kila leo. Na tutazungumzia pia pourquoi les femmes restent-elles, nilikuwa nishaizungumzia tayari. Ya mwisho ambayo tulikuwa tukizungumzia, tutaangalia kuona mambo fulani, quelles sont les solutions concrètes, faut-il soutenir, est-ce que tuendelee kusutenir kurenforce wa mama zetu economiquement, est-ce que tuwapatie nafasi ya kulima, est-ce que wamama wetu tuwaencourager kwa ajili ya kulinda mazingira yetu, est-ce que wamama zetu tuendelee kuwatia nguvu na kuwashika mkono kwa kutafuta amani, na mengine mengi mama yetu atatuzungumzia. Na kwa hiyo acha tumkaribishe akianza kutuzungumzia zidi ya les femmes comme médiatrice et actrice de paix. Karibu.
1: Asante sana bwana Basimise.
0: Ndio.
1: Nawaza kwa kufikia kwa kazi ya mwanamke sawa mwenye kuwa na nafasi kwa kutatua mizozo na mwenye kuwa na pia na wajibu ya kuleta amani.
0: Ndio.
1: Acha nizungumzie mwanamke ni nani kwa sisi wa Afrika, kwa sisi wa Kongomani, kwa sisi wakaaji wa Kivu ya Kusini.
0: Ndio.
1: Tunajua kama mwanamke ni nguzo ya jamaa.
0: Mm-hmm.
1: Ni nguzo ya komunote, ni nguzo ya societe.
0: Ndio.
1: Ya jamaa na jamii.
0: Mm-hmm.
1: Kwa Kiswahili.
0: Mm-hmm.
1: Na kwa hiyo awe mwanamke wa mji au mwanamke wa kijijini, hiyo ni kitu yenye tunapaswa kwanza kukua nayo katika mafikiri yetu.
0: Ndio.
1: Na hapa tunaona kama mwanamke anatumika kungambo ya mazao mlimo. Na hata atumike kwenye mlimo, anaweza kuwa anafanya biashara kuhusu mazao ya mlimo. Na leo inaonekana kama hiyo mlimo na mazao ya mlimo inakabiliwa na matatizo ya mabadiliko ya hewa.
0: Ndio.
1: Tunakuwa tunaona watu watalima, wanapanda, ila mvua inakosekana au mvua inakuwa mingi zaidi. Mfano ya leo tunaona kama tunamaliza mwezi wa kenda, Bukavu hakuna mvua.
0: Hakuna mvua.
1: Na wakati Bukavu hakuna mvua, hata watu wanaweza kusema basi na Bukavu kuna kuwaka mashamba. Kama hakuna mvua haiko problem. Ni wakati mvua inakosekana, kuna kuwa ile joto zaidi.
0: Ndiyo.
1: Kuna kuwa ile shida ya mustike, mustike inakuwa mingi, kupata maji inakuwa matatizo. Mm. Tunajua kama kunakuwa shirika ya maji, ila leo haitoe, haiko njo mada yetu ya leo. Me ile yote inafuatana na ile kukosa mvua.
0: Ndiyo.
1: Lakini tunakuta pia pembeni yetu, sawa Kavumu, sawa Kalonge, sawa Kalehe, kuna nyesha mvua isizo za kawaida. Pahali mvua ikue ya kuleta mimea kukomala, inakuwa ya kufagia, kubeba udongo, kuharibu, na kuharibu hata majumba na mafasi ya kazi, masomo ya watoto.
0: Vremo.
1: Ile yote inakuwa ni matokeo ya mbadiriko ya hali ya hewa, yenye inakuya kuleta magumu kwa huyo mama mwenye anakuwa nguzo.
0: Ndio.
1: Hiyo pia mukazi yake, mama anakabiliwa na matatizo kufatana na mizozo. Hii mizozo inaweza kuwa ya hali ya chini, inaweza kuwa pia ya hali ya juu, ila yote tunajua kama inamwangukia mama kumabega, yeye sawa nguzo ya jamaa na jamii.
0: Ndio.
1: Mwa hiyo kazi yake, anakuwa na hiyo matokeo ya ile mizozo ya hali mbili.
0: Mizozo ya hali mbili.
1: Kunakuwa mizozo yenye inamkumba mama, ile tunaita ya mambo ya kawaida.
0: Mizozo ya mambo ya kawaida.
1: Ya mambo ya kawaida.
0: Njo mizozo gani?
1: Naweza kusema mu lugha ya Kifaransa, le violence structurelle.
0: Violence structurelle.
1: Ni kusema inaambatana na namna gani mwanamke anakuwa traité kuhusu mila yetu, kuhusu sheria yetu.
0: Ndiyo.
1: Kuhusu manorme na mapratike yetu ya kila siku.
0: Ndiyo.
1: Muhali ya kawaida. Kuna kuwa pia ile tunaita de violence conjoncturelle.
0: Violence conjoncturelle.
1: Conjoncturelle ni kusema sio ya hali ya maisha ya kawaida, haiambatani na mila yetu au na sheria yetu ya inchi, yenye namtia mama pembeni, ila inakuwa liye na kitu yenye iko inje ya mila na kawaida yetu ya kuishi, njo ile ko conjoncturelle, yenye tunaweza osi kuita leo conflit armé.
0: Conflit armé.
1: Ndiyo.
0: Teza tuambia mzuri, kwa sababu hii inaniinteresse sana, le violence conjoncturelle ambazo ziko inje ya sheria yetu, ya mila yetu. Kama kuteza kuwa mifano sur le plan pratique, mifano kabisa wa kuelewesha huyu mama ambaye ni wa mji wa Bukavu, ni wa Kalehe, ni wa Kabare, ambaye iko na tufata, aelewe vizuri violence conjoncturelle.
1: Ni kusema nini, kama wakati ya violence structurelle inamkataza, inamutia mama kando, kwa mfano kufatana na heritage, kufatana na kuwa propriétaire terrienne, kufatana na mila ya kumkataza mama kuweza kuzungumzia, hiyo njo ile niliita structurelle.
0: Okay.
1: Na inafatana na mila yetu.
0: Sasa mule mueritaje njoba anasema yeye kama mwanamke ni wa kwanza, hawezi mwacha ile mshefu ya kuongoza jamaa. Njoo ile
1: hawezi kuongoza jamaa, hawezi kupata kitu kufuatana na shamba ya jamaa ya baba. Hawezi kupata nyumba, hawezi kupata kitu. Na wanasema mwanamke, kwa kuwa sio yeye mwenye ataendelesha jamaa, ni mwanaume ndio ataendelesha jamaa. Mwanamke yeye ataenda kujamaa nyingine, habawezi bamugabulie urizi.
0: Urizi kabisa. Ile ndio term nilikuwa natafuta.
1: Urizi structurelle.
0: Okay.
1: Tandis que hii conjoncturelle na nisema iko liye ku mambo ya vita.
0: Okay.
1: Na mwa ile mambo ya vita, inakuya kuzidisha ile violence structurelle, na inaenda mbali sana.
0: Okay.
1: Sababu ilifanya mwili ya mwanamke ikakuwa shamba la mapambano la pili.
0: Shamba la mapambano.
1: Ikakuwa shamba la mapambano, ikakuwa mbinu za vita ya kuweza kudetruire communauté.
0: Mama Stella, hapo nasema mwili ya mwanamke inakuwa shamba la mapambano. Est-ce que tu es satuelewesha wamama waelewe na wanaume zidi wanaume waelewe kama wanageuza huyu mama kuwa shamba la mapambano.
1: Ni hapo wenye walifanya wenye kupigana, wanapigana ila kila mwenye anazingira mahali ya kwanza kisha kujikamatia ile wanaita butin de guerre, wanarudilia mwili wa mwanamke, wanafanya pale mambo ya uharibifu, wa ubakaji, ya uuaji, ya kuharibu hata viungo vya uzazi ya wanawake. Hatujue mpango ni gani, ila ni ile makosta yenye inaonekana kusema kama wakati ya vita kila mwenye kuzingira mahali hapa. Siwezi kusema ni juu ni wangambo hii au ngambo hii, wenye kuwa tu na silaha yake mkononi na anazingira mahali, haachi mwanamke na amani. Mwanamke ana ukingo hata moja yenye ana beneficie na wenzetu wote wenye kushikilia silaha. Na ile inaongeza magumu na matatizo ya mwanamke.
0: Sasa Mama Stella, unasema mwaivyo violence conjoncturelle, unasema habari za vita. Eske hakuna ingine apare hii vita, hakuna ingine kitu ya inje ambayo inazuru huyu mama kufikia kwa hizi hali za kusibiri zile ma violence conjoncturelle?
1: Kuna kuwa pia hizo kwa hiyo ma violence nani violence structurelle. Kuna kuwa hii tunaita hata ku niveau ya majamaa, les violences domestiques. Violences domestiques tuko tunaona leo inaenda hata mbali zaidi. Unakona kuta haiko tu kusema ni mume anampiga piga bibi yake mpaka kumuumiza, anaendelea hata kumuua. Kuna kuwa pia wanawake wanaumiza wa wanaobo vikali. Jumajana ilipitika Ijwi.
0: Mwanamke anaumiza bwana yake.
1: Piga bwana jembe ya meno tatu mukichwa. Unaona haiko kusema violence ni juu tu ni mwanamke njoo anakuwa victim. Me inaenda mbali. Hata wanawake wanakuwa nao na wa aggressivité. Na ile haikukua zaidi katika mila yetu, hatukukua tunaiona. Ile kitu ilipitika jumajana, ile kitu ilipitika hata miezi na miaka ilipitika, yenye ilipita kuona mwanamke alimuua bwana au bwana anaua mwanamke, ni vitu vyenye vinaenda, inaweza kuwa ni matokeo pia ya hii hali ya mshtuko na hali ya wasiwasi yenye watu wanakuwa nayo, watu wanachanganyikiwa na inaleta watu wafikie kupuuza utu. Ile wanaita banalisation de la dignité humaine.
0: Banalisation de la dignité humaine. Watu wanaibanaliza,
1: wanaizarau na kuwa kitu kia bure. Utu wa mtu haina tena thamani. Unakuwa unakuta mtu atakwa kuua kuku yake labda yenyeko munyumba anafanya mpango.
0: Ndiyo anaipangi.
1: Lakini kwa mwingine kutoa maisha ya mwingine haina tena mpango.
0: Ni kawaida tu.
1: Mara moja inatoka.
0: Sasa Mama Stella, hivi tungali tunazungumzia juu ya huyu mwanamke mediatrice, actrice de paix. Namna gani sasa huyu mwanamke ataendelea kuhusika katika zile dialogue entre Congo, entre communauté? Kwa sababu ile siku ulizungumzia ukaonesha kuwa mwanamke yeye ana ile uwezo ya kutoka kwa hii kabila naenda kwa ingine kabila, na kama ile kabila na ingine kabila kulikuwa mizozo, ule mwanamke anakuwa mediatrice, anaunganisha wale watu wawili zile jamaa mbili, jukula tazala ba mwipwa au kuna kwa nazala ba fulani, na juu ya ile ule mwanamke ana contribute. Sasa utaweza tena kutukumbusha juu ya hii jambo, kwa sababu nilisikia mimi kwangu personnellement ilinijenga kabisa.
1: Ni kweli tunajua kama mwanamke hapashi kubakia akilia juu ya matatizo na mikorogo yenye anakumbwa nayo. Yeye sawa mama, sawa bibi, sawa binti, ila sawa muhanga mkubwa wa ujeuri wa aina zote hizi. Mwanamke tunajua kama aliumbwa na ile kapasite, na ile nguvu ya kutia watu pamoja, ya kusema na sauti ya chini, ila pia kwa kuwa anajua mambo yote. Anasemaka usione muya hakusema, uwaze kama hajue au haikuwa naona. Na mwanamke sawa mama, ile yote anaona, ile yote anasibiri, na mwa ile position yake anakuwa na kapasite za kuweza kuzungumza, kutia watu pamoja, mshauri mkubwa.
0: Ndiyo.
1: Tunajua kama hata mu Biblia walisema kama Mungu aliona mwanaume asibakie yeye mwenyewe, akamletea msaidizi
0: wa kumfanana.
1: Hakumletea ngoma ya kupiga. Hakumletea mpambanaji. Hakumletea adui. Alimletea msaidizi
0: wa kumfanana.
1: Na mwa ile hole ya usaidizi ya kufanana kama mwanadamu. Na ni ile ile role yenye Mungu alipatia mwanamke ya kutuliza, kutuliza moto. Labda hawezi kuizimisha mara moja, ila anaituliza mpaka vile tangoya inaweza kuzimisha. Kuzima. Anjo ile role ya mwanamke, kutia watu pamoja, kuwashauria, na kupatanisha. Mama kila siku ni kazi yake kupatanisha watoto nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Kupatanisha wandugu.
0: Ile ni kweli.
1: Kupatanisha hata mingini mbili ilikuwa inakokotana. Sawa vile nilisema zamani walituambia wazee kama wakati jamaa mbili ilikuwa watu hawasikianake, ulikuwa naona tu wanafika kusema kila jamaa kule inafanya mkutano na sema muende muoe kule, au muangalie kama hakuna kijana wa kule mwetu naweza kupatia binti wetu. Itatusaidia kutuliza ile maagresivite yenye inakuwa pale, sababu kutazaliwa wajomba, kutazaliwa ubipwa, kutakuwa washemeki, kutakuwa wakwe, na itaende na punguza agresivite. Mtu atakuwa naangalia mara mbili mbele ya kusema vibaya, sababu usiseme vibaya zidi ya mkwe, usiseme vibaya zidi ya mwipwa, na mambo inakuwa yenye kukereveshewa.
0: Asante sana mama Stella, tunashukuru sana kweli kweli, tunasikia tuko tunafuata wasikilizaji. Acha tumuulize mama Stella sasa, ule mama ambaye analeta amani, anashirika mwanaume kwa kuleta amani.

0: linaitwa Initiative Alpha. Sasa tunaona kuwa wanawake mpaka sasa hivi wangali wanakuwa wachache kwa ile nafasi za kukamata madecision. Zile mafasi za kukamata madecision tunaona wamama wangali wachache. Sasa ni kwa nini itaweza kuwa, kisa ni gani? Quel est ce problème? Probleme ni gani ambayo natuma huu mama ambaye ni msaidizi, huyu mama ambaye ni mshauri, huyu mama ambaye ni mjenzi wa amani, lakini angali naonekana kuwa ana nafasi kidogo, nafasi kidogo katika hawa ambao wanakamata madecision.
1: Acha nikuchekeshe papa Basimise.
0: Nichekeshe.
1: Kuna kuwa mizali ya wenzetu wa Afrika ya Magharibi wanasema hivi. Ndevu inasemaka mchana yenye maziba ilimunongonezea magharibi au usiku.
0: Ndevu. Ndevu inasemaka.
1: Ndevu inatangaza mchana. Ile yenye maziba ilimnongonezea usiku.
0: Chukusema.
1: Ni kusema nini? Na ile mizali ya Waafrika wa Magharibi inakuya kupata nguvu kwa ile adage wanasema mukifransa, derrière un grand homme il y a une grande femme. Na kitu ingine nye tunapaswa kujua. Mimi mara mingi sitaki watu wanasema kama mila yetu iko retrograde. Mila yetu haiko retrograde. Inapatia mwanamke nafasi. Uangalie mfano wakati wanapaswa kuhimika mwami. Mwami ni identite yetu. Ulishakaona banahimika mwami wa celibataire?
0: Hapana. Hapana.
1: Likombe tu likombe mwami ba uhimike.
0: Hawezi habita kuwaka.
1: Ni sababu gani?
0: Habita kuwaka kabisa. Mila yetu hairuhusu mtu mwenye hayaoa hana mwanamke wa kumsaidia. Sasa tulisema kuwa derrière un grand homme il y a toujours cette grande dame kwa kumsaidia, kumshauria, kuongoza ili vitu visiharibike.
1: Na katika mila yetu tulikuwa naona kama mwanaume anakuwa mguruguru banauliza huyu hana mwanamke wa kumshauria.
0: Ndio kabisa.
1: Ni kusema tunakuwa na ile kazi, tuko na hizo mamlaka, me egoisme.
0: Egoisme.
1: Egoisme yenu nyie barafiki yetu, bandugu yetu wanaume. Hamupende ile makapasite yetu na shie mutupe nafasi ili tuweze kuchangia mawazo kwa kuweza kuendelesha na kupata hii nafasi katika meza ya decision. Mitunajua kama, na mimi niko consciente de ça, tunajua kama hizi decision zenu zenye munapenda kuzingatia wenyewe, mingi munaikamata sababu mulipata mashauri mazuri. Me hampendi tu mama ikale pale saa vile tuko hapa na weye saa hizi. Labda na wewe unaifanya tu kwa juu ya kazi.
0: Hapana,
1: sitaki kujua nyumbani kwako mambo yuko namna gani. Hapa ni zaidi ile kujipendelea. Na ni sababu labda inaweza kuwa osi ni kosa ya wamama. Ni sisi tuliwalea, tuliwaadibisha, kuanza kuambia kama dada yako ni mdogo, wewe njoo mkubwa. Na wakati unasikia wewe njoo mkubwa, unapandisha mabega na ungependa mwingine mabega yake ifikie kwenye yako.
0: Wewe garçon hauwezi shota mai, hauwezi fagia, hauwezi piga.
1: Yote ile kufuatana na ile maadibisho tangia kuliziba.
0: Na dada yako hauwezi sema wenye wewe uko nasema,
1: wewe kaka yako uko nasema na wewe uko nasema. Inaweza kuwa ni kosa yetu sisi wa mama yenye tunakuwa wa mama wakubwa. Ila leo bitu iko inabadilika. Inaonekana katika maadibisho wa vijana wanaanza kuambiliwa ndio dada yako naye ni mtu, dada yako naye anaweza kuwa na neno ya kusema, dada yako naye anaweza kupumzika umsaidie. Na utakuta ule mwanaume mwenye alimsaidia kama mama yake, hana kishindo kumsaidia bibi yake. hana kishindo ya kuambia mtoto wake mwanaume kama hapana dada yako si mtumwa. Naye ni mtoto.
0: Mtoto samwenye.
1: Naye ana neno ya kusema, naye wakati ngine anapaswa kupumzika usaidie kwa kazi.
0: Sasa mama stylist. Orwe uko katibu tendaji wa Initiative Alpha. Nani mwenye alikusukumaka purke ufikie pale? Oru mule nazani na amini muko wa papa. Kwa Initiative Alpha muko wa papa. Eosi acha niongezee mkongo sai wanamuke njoba mingi. Haiko vile mama stili. Wanamuke njoba mingi. Manake, lakini manake sai kwa wanamuke wanajideside tukue na presidente wetu wa Kongo. Wanajiunga pamoja marava 2028. Tupitishe kandidate wa mwanamke. Sataweza pita. Eske ni bapapa njo benye banabazuyaka kuchagula benzenu wanamke? Eske ni bapapa njo benye banabazuyaka na mwimu sipostile wakati kuko ofre fulani? Eske ni bapapa njo benye banasemaka? Oru kwa hizi masiku naonaka maofre za mingi wanaandika kaseme le candidature feminine so anku encourager.
1: Ile neno unasema pale mwisho ni unafiki. Walipashwa kuzungumzia poste iko pale watu wakuye wa kompetir. Sababu ile ni unafiki. Juu ya nini wanainsiste pale? Na kisha wakati watu wanafika, wanapostile, wanafanya mtihani, matokeo wanawake hawako.
0: Eske ni uiku,
1: na iyo iyo maneno inasemeka hata kule kwa wanadanganya washomere wote ya kusema wakuye kupostile alorke bo balisha jua deja kama ni watoto wa wafanyakazi pale njoo wenye wanakuwa na droit ya kukamatika. Au ni ndugu au ni rafiki. Mina waza ulianzia kwa mfano yangu. Mimi niko ngapi juu ya wakaaji ngapi Bukavu?
0: Jo mana niliuliza wewe kwa experience yako.
1: Niko mina represente pour sa tâche gani kwa par rapport ya population yote ya Bukavu.
0: Jo mana
1: hata huyo mwenye unasema waziri wa kwanza wa inchi yeye iko na iko pourcentage ngapi par rapport ya wanawake wote? Wa viongozi walitia ujanja kwetu. Mwanamke kwa kuweza kupata mamlaka anapaswa kupita muparti politiki. Izo parti politike ziko dirije na wanani?
0: Na papa. Manake hakuna parti politiki za
1: wanani. Wa autorite morale ni wanani?
0: Wa papa.
1: Na wakati wa autorite morale wanakuwa wenyewe wakipostile suplea ni mke wake, ni mkijana wake, ni binti wake. Sasa huyu mwanamke baki sawa mie mwenye sina paraplu, sina autorite morale.
0: Wana yoyote lo wakukusemea.
1: Sina lolote wala chochote. Ndapita siku gani? Dosye tu yangu ifike pali. Ni siku gani? Unajua kama 2023. Hesabu ya wanawake walipostile ilikuwa mingi sababu nakumbuka tulisindikiza wa mama mu sensibilisation. Tulisindikiza wa mama mu preparation technique. Hata kufika kuwafundisha namna gani wanapaswa sema mbele ya watu. Tuliwapatia mbinu ya wakati unafanya kampanye uangalie utaanzia wapi paraporo ya ma zone entité de concentration tout ça. Ile yote ilifanyika. Ni wanawake ngapi walipita?
0: Eske ni wale papa njoo walivazuia?
1: Ulikuwa nakuta ule papa ye peke anakuwa double brassard. Anapata kubunge la taifa na anapata ye peke kubunge la jimbo.
0: Ndio.
1: Sasa mkongomani ya wakisidi ya wakivu ya kusini ni yeye peke tu na jamaa yake.
0: Hakuna wengine wakongomani.
1: Na hapo sio tu wanawake wenyewe walikosa na wanaume walikosa.
0: Lakini unakuta kia wanaume wako wanawake wako wakidogo tu.
1: Walijiservire tena na ile unafiki ya kusema unafiki ya kusema wanawake waonekane kumaliste. Lakini hawatapita.
0: Hawatapita.
1: Hawatapita. Na mimi nawaza hapa ku table de décision. Tusingeona aussi seul poste politique. Leo hatutakatala kama wanawake katika jimbo letu la Kivu ya Kusini hawako wanapigania kusudi wajioneshe, waoneshe makompetansi yao sur le plan technique. Sababu kuongoza sio tu kule ku pouvoir, kule ku politique. Kuongoza c'est aussi responsable ku masomo. Leo tunaanza kuona kuna wanawake wanakuwa walimu wa university. Kunaona wanawake wanakuwa viongozi wa masomo, hata masomo ya msingi, masomo ya secondaire na ku université. Ile ni kitu iko inafanyika ila kwa kuwa ilikuwa katika mila yetu. Katika education tu ni kitu itaenda pole pole. Na hatuna hofu kama kesho kesho yake bitu binaweza bikabadiriki.
0: Asante sana mama Stella, kabisa mimi naashika neno kubwa, sema sisi wanaume tuko wa egoist. Sasa nadhani
1: tunajipendelea sana.
0: Tunajipendelea sana wanaume, tuache kujipendelea. Sasa kwa kunaona tunafika presque kumwisho. Tunafika presque kumwisho ya

0: tunaweza tukakamata ili tumalize kwa kipindi chetu cha leo.
1: Nafikiri kama kwa kushirikisha wanawake, mm-hmm, na hapa mara mingi tunakimbilia tu kusema wanawake wasome, wafanye nini, na huyo mwanamke wa kwenye mashamba, mm-hmm, anapaswa kushirikishwa kwa hali yote ya kazi yenye anafanya ya mlimo.
0: Ndiyo.
1: Mwanamke anapaswa kushirikishwa katika kutatua migogoro hata kunivo ya chini,
0: mm-hmm,
1: mkartie, mvilaje, yeah, anashirikishwa sababu na ni yeye anakuwa karibu ya watu
0: sana,
1: usiku na mchana,
0: mm-hmm.
1: Kuna kuwa pia ile kumpa nguvu kiuchumi,
0: mm-hmm.
1: Mwanamke anapaswa kupata nguvu kiuchumi,
0: mm-hmm.
1: Na ile nguvu kiuchumi sio kumgabulia tu pesa,
0: mm-hmm,
1: ni kumpa usi nafasi aweze kufanya hiyo

0: basi sokoni
1: ambaye ataweza fanya uchuruzi
0: kwenye anaweza kuuzisha na apate riski ya jamaa. Kila leo
1: tunawakumbusha kuwa ilikuwa ni kipindi chetu tuitetee haki, na tulikuwa na mgeni wetu Stella Yanda, na pia kwenye mike alikuwa ni Basmise Ngalisi Pierre, yeye ni mshirika wa Héritier de la Justice. Acha tuonane kwa
0: ufundi.
1: Na ufundi ulikuwa ukishikiliwa
0: na Bwana Joseph.

0: njia mtakamalau. Na hapo tunawasalimu nyinyi yote na tunawatakia usikilivu mwema kwa kipindi chenyewe. Najua wagonjwa wengi walikuwa wakichunga namna gani kipindi cho kitaanza, na hapo mara moja kinaanza. Acha nikwambie kwamba Jean-Claude Ndagi alikuwa kwenye ufundi mitambo. Tunakuwa na Dr. Prince. Dr. Prince, amjambo tena.
1: Amjambo bwana Mwariri kwa ku karibisha kwenye kipindi kietu kia Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Na salimia kwanza wakaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya kwake, kama vile tunasema karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza pale ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza Mungu ndio anaponya. Kama unatoka kunyumba kuja na imani pamoja na Mwenyezi Mungu, atabariki, utapata mafanikio mazuri. Karibu, karibu kabisa. Tunapatikana Murute Duvira kusime, chini tu kadogo pale kuwaisha jenga station ya mpya kwenye kulikuwa Kasoko. Ukiuliza wapi njoo kwa Dr. Prince, kuingia katikati ya nyumba mbili pale iko mashantie. Vraiment utaona njia iko kabambi sana. Utaingia deja tuna mhopitale banaandika Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunakuwa tunakaribisha watu wote kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Donc tunakuwa tunafunga kazi. Tunakaribisha wagonjwa wote, ukue mtoto, ukue baba, ukue mama, karibu sana ku Maison des Soins. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, utakuwa unakamata bike na karatasi, unaandika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka ni 09 75 72 83 44. Mina patikana Murute Duvira pale kusime. Ukifika pale kusime, unauliza vatabu, mami ataba alba mainite, mungambo ya goshe kama uko nashuka, mungambo ya droite kama uko napanda. Unauliza wapi njoo kwa Dr. Prince, watakuwa wanakuonyesha kabisa. Iku watu wanakuwa deja wanakuwa kwa mingi, wanafika kabisa, watawakaribisha. Na wepe kutafurai sana, na tuko na dawa vrema, Mungu kuna saidia watu kuna pona. Kama unakia na imani pamoja na Mwenyezi Mungu, atabariki, utapata mafanikio. Tunatumika kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunakuwa deja tunasema consultation generale ya mwili yote mzima. Consultation generale ya mwili yote mzima inakuwaka ni samedi dimanche, inakuwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs ya fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa, kipimo yuko pale, itaonyesha magonjwa yako bila wewe kusema A wala B. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs kwa ya fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa, kipimo yuko pale, itaonyesha magonjwa yako yenye inakuwa nakutatiza, na Mwenyezi Mungu atabariki, utakuwa unapata mafanikio. Haiko kama vile utajieleza magonjwa, hapana. Kipimo yuko pale, inaonyeshaka mtu magonjwa yanakuwa nakutatiza ndani ya mwili, na Mwenyezi Mungu atabariki kabisa, utapata mafanikio. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu vizuri. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 83 44 09 09 73 84 44. Tunakuwa tunatumika kila siku, na tunakuwa deja tunasema tunatumika kwa baba, mama, mtoto. Donc kila siku tunakuwa tunatumika. Na haiko kama vile atufungua kitu milango, tunafungua milango 6h30 mpaka 18h30 ya 19h. Na kila siku tunakuwa tunatumika bwana mwae.
0: Shukrani sana kwako Dr. Prince. Na acha tuambie wasikilizaji wetu, washabiki wetu, wagonjwa wetu ambao wanakuwa kitufata muda kama na huu. Leo tutazungumzia mengi kuhusu ushuhuda, kwa sababu wagonjwa walisema mengi, wagonjwa walionyesha furaha yao kupitia tu matata yenye Dr. Prince iko nafanya na kazi ambayo iko nafanya hapa mjini Bukavu. Nikusema Dr. Prince haana mpinzani mwe Bukavu, usidanganyike. Dr. Prince haana konkira mwe Bukavu. Dr. Prince angali wa kwanza kumtunza. Dr. Prince angali wa kwanza kutafuta majani. Dr. Prince angali wa kwanza kupokea wagonjwa. Dr. Prince angali wa kwanza kugaramia wagonjwa, na dawa za daktari zingali za kwanza kwa kutunza magonjwa na kuzikomesha, kuzipiga fimbo kwa kuziponyesha. Nasikia kwamba Dr. Prince ni kwanza. Wepeke sasa uangalie namna gani utapanga kukuja kumuona. Iko na kipimo yenye aisemake me, yo peke itakuonyesha magonjwa yako yote gisi napangana na gisi unasikia kani kusema. Iko na kipimo yenye iko extraordinaire yenye inaonyesha magonjwa ya mtu mwili mzima na kokote kwenye napatikana. Na Dr. Prince anatunza magonjwa za mingi sana zenye zinakuwa zikionekana kwa watu mara kwa mara na zikitatiza watu mara kwa mara. Kabla tualete ma ushuhuda kwa sababu ni nyingi watu walisema mengi, tutaambia Dr. Prince kidogo tu atuambie magonjwa gani yenye anatunza kwa sababu kuna watu ambao awajasikia vizuri kama Dr. Princess ki anatunzaka diabete au anatunzaka epilepsi au anatunzaka nini. Dr. Prince, ujitete kwanza watu wakusikia.
1: Asante bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Mimi natunza magonjwa preski za mingi sana kupitia utafiti, kupitia ujuzi ya majani. Kwa Mungu aishanipatia ujuzi ya kuiwa dawa ya kutunza mtu. Mtu mekona tatizo ya extension, mtu mekona probleme kama ya vile ya estoma, uko na probleme kama vile ya kiuno, uko na probleme kama vile ya tumbo kuluma sana, tumbo inakuwa na kutatiza, tumbo ikupatia yake wakati. Unakuwa unafanya meme hata ukikula, ukikunywa maji, unasikia ka tumbo inakuwa na uma. Unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, unakuwa na tatizo ya function sexuelle, surtout pia spermatozoide maji yake yanaumeshaka kwa kidogo, kiuno kukuwa na kutatiza sana. Unakuwa na tatizo kama vile ya mugongo ilishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile ya palpitation du cœur, moyo kukuwa na kusumbua. Unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatisme. Uko pia na tatizo kama vile ya kisukari. Na ukuwe na tatizo pia kama vile ya kutokuzaa, kuzaa ishaka kuwa ni tatizo. Ushaka olewa kuenda kukonsevare ishaka kuwa ni shida. Ulishaka zala watoto wawili watatu. Unaweza penda tena ufatishe me, vraiment ilishaka kuwa ni probleme kwako. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Modernes. Fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Karibu sana, kuja na imani. Ukia na imani, mimi natafutaka dawa mie na imani. Natafutaka dawa yangu aveke imani kupitia ujuzi Mungu anipatiaka. Na njoo kwa maana mimi naitafuta na imani. Na vraiment ukiikunywa utaisantire vizuri kama vile wengine kuna kuwa wanapona mzuri. Tunasema kama haiko kama vile vya kifumu, mimi nafanya medicine traditionnelle. Donc tunatunza, Mungu anaponya. Kipimo kiko pale ni kipimo ya kizungu, inaonesha magonjwa bila wewe mgonjwa kutoa

0: Rezima mimi nasemaka kila siku inakuwaka mzaliwa wa hapa kwetu mjini Bukavu, sio kama vile wa kutoka nje, wa kutoka huku. Hapana, tunatembea tu kwa ajili ya kwenda na kaza medicine traditionnel, kutafuta dawa, kujua ingine ujuzi. Ndio maana tunasema kama unakuya ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa, kuya na imani. Na ukie tu na imani, unasema naenda na mimi kutunziwa, Dr. Prince na mimi anitunze na mimi nipate mafanikio kama vile wengine kunaendelea kupona. Kuya na imani pamoja na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Uko na shida ya asme, uko na shida ya kisukari, magonjwa ya diabetes, hata ulishaka tobolewa insuline, unakuwa na tatizo kama vile AVC, uko na mtu ameshaka anguka ngambo moja, mwili anzaka kuwa na tetemeka, mwili shaka kuwa ni kutetemeka, akigusa kitu ifo ianguke, ni kuye na ule mtu ni mtunze, na utaona Mwenyezi Mungu atafanya miujiza kupitia ule mtu na kupitia dawa. Paske niko na ile madawa, na kama niko na visema ni kwa ajili mimi naendaka na zitafuta, na niko naipatia watu wengine. Mimi naona kabisa ushuhuda, na kuya mtu anakuambia ntuka nilikuwa na tetemeka ya mingi, nilikuwa nasikia kabisa niko naanguka. Donke mwili haikaze, kiuno haiko, tumbo tatizo, probleme ya uzazi, kukonservare ishaka kuletea tatizo mnyumba. Niko na dawa ndugu yangu. Natunza, Mungu anaponya, kuya na imani ndakutunza, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Niko hapa na niko natunza na kabisa, na ushuda ziko nakuwa. Karibu ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Wewe mama unakuwa na tatizo ya regle douloureuse, regle ishimi yake tena nyakati ya kuwa natoka, wakati ya hezi inakuwa na tatizo, kuwa naleta maumivu ya mingi, inakuwa nafanya une semaine inakuwa iko nafuia kabisa, inakuwa na probleme, uko na ile problem, ni kuye na ule mtu ni mtunze. Uko na tatizo kama vile, uko pia na tatizo kama vile ya infection nasumbua sana. Infection inaletea pia maperte blanche surtout kwa mama, na inaletea kukua nasikia luwasho kumwili, meme hata wa baba, wa kaka, wa dada, inakuwa inawasumbua sana. Na tatizo ya kichwa, mugongo, tatizo ya estoma, tension, probleme kama vile ya rinale, mafigo, ilishaka kutesa. Tatizo kama vile ya kiuno, ilishaka kutesa. Tatizo ya hernia, ilishaka kutesa. Uko pia na mtu anakuwa na tatizo ya kukunywa pombe. Tuko pia na dawa ya kuachisha mtu pombe, na mtu anakuwa naacha, na mtu anaendelea kukua mzuri. Uko pia na tatizo ya prostate, ilishaka kusumbua. Karibu kumaison de soins, tuko na magonjwa ni mingi sana, na kama tabike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni ni 09 73 22 83 44 09 09 75 22 83 44. Tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Tunafunga kazi, donc ça dépend na kuko sawa, wakati watu wanakoka yuko wa mingi, tunafika paka meme ta 19h. Karibu kwa maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa mwana mwari.
1: Basi wapenda sikilizaji, una comprendre, unasikia kama Dr. Prince, yeye ni mtu mwenye alikuja kusaidia watoto wa Bukavu, anatunza kabisa na Mungu anaponya. Ni kusema usikie mutante ayobi ya kufuma, ama aseme aone gisi wali kuiba radio yako. Ukikuya mubia vile, yeye haikuwa kipali. Yeye unakuya na hemorrhoids, unakuya na fievre typhoid, unakuya na estoma, unakuya na regle douloureuse, unakuya na diabete, unakuya na paralizi, nikisema AVC, ile magonjwa yote, Dr. Prince iko tayari kuikomesha na kupata dawa. Basi tunenda kwanza kukamata ushuhuda, wagonjwa wengi walisha pona, wakapenda nao wajiexprime kutokana tu na maajabu zenye Dr. Prince iko anafanya. Basi msikilize wale ambao wagonjwa wetu tuliweza kuwapokea.

tunapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali, na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa.

0: wagonjwa muda wa miaka nyingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journalist.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, nyumba ni Brasili.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Suite Tradi Moderne Pimba Magonjo?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio kwa natangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mimi niangalie nipime juu ni kwasha tunzoa mafasi mingi mingi sana magonjwa yangu hapa taka kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsy ilikuwa inanisumbua siku mingi sana ama kifafa. Nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa ulikuwa ki ugonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa kuanguka kila mara. Po hiyo ugonjwa ulishafanya miaka ngapi?
1: Po tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu depuis niko mtoto. Bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa mengine wanganga me sikupataka uponyaji. Menifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23. Me saizi kabisa kumwezi mwani nishatumia dawa pale niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka ngapi hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo nilifika kwa Dr. Prince akaniambia kiki nani kile ya dawa inakuwa ni 3 semaine. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikawewa dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyota kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka na mpaa hivi sisikia hata kitu mwili tena. Na kuya njoo nikipana ushuhuda kusema ke Dr. Prince anayagusa sana. Na ndeza ambia wenzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe likuleta hapa kwa Dr. Prince au likiatwa na nyingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mu biro ya Dr. Prince iko ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hako na ilipo endelea kuleta bengine.
0: Sasa na we unaweza kutuambia
1: nilifika kwa Dr. Prince nzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Ulikuwa nafanya siku ngapi tulikuwa mgonjwa? Ulikuwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nilikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu mimi nasikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba juu nilikuwa nabakia nje mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka juu hakuna kitu naweza toka. Binaweza kukia nikuta mbalabala mimi na kwa mbaya mimi na kufariki kweli namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince watapata uponyaji. Juu kwanza Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, anasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa, hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa na uko ushamaliza fakti yako yote, kama wewe asikia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Oh, unasema namwombea Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya mimi na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta anagonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo la herni. Mimi nikizani kwa Dr. Prince yote hakuna bibi anashindikana. Yote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri gisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile herni.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: hiyo tu kabisa mambo ya ushuhuda. Unajua Dr. Prince ni mganga mkuu hapa kwetu mjini Bukavu. Ni mganga mwenye ana mpinzani, ni mganga mwenye anatunza na Mungu anaponya. Ni mganga mwenye anafanya miracles zenye azisabiliki hapa mjini Bukavu, miracles zenye batu wa comprendre ni nini. Kila mtu anakuwa twende tu kwa Dr. Prince. Kila mtu anakuwa mike, utakutana watu wanayala pale misongamano, huyo atoke mwingine aingie, ni maajabu. Wewe mwenye unabakia utawaza kama ni blague, kisha unakia jikuta unakufa, na japo haungekufa hiyo wakati. Kama ungana napitiwa sikia radio inakuamsha, inakukumbusha ya kwamba Dr. Prince angali hapa mjini kwetu Bukavu, profite na wewe kuimatunzo. Basi tunakamata mwingine mgonjwa mwenye aliona yeye alipata kwa hiyo neema ya kubarikiwa, kama ni miracle atujue. Jambo.
1: Jambo sana bwana mwari.
0: Unaweza tuambia wewe ni nani?
1: Sanjo Mardelene, natokea Bagira.
0: Unaweza kutuambia unajikuta hapa muda kama na huu? Hapo kwanza hapa kuza kwenye tu.
1: Mimi najua hapa tuko kwa maison de soins tradis moderne. Fimbo ya magonjwa.
0: Ulikuwa yafanya nini hapa?
1: Na mimi nilikuwa hapa nilikuwa na problemu ya uzazi. Kwa mimi nalunga sikuwa kanisha zala na senka hii. Mimi nashukuru Mungu sana, nilisikia kwa Dr. Prince, nikakuya hapa, nikafanya examen, akanipatia dawa na sasa ninashukuru Mungu nishakuwa mjamzito.
0: Nikisema miaka 5 au kukua ulishachukua ujauzito ama mimba, lakini uliposikia Dr. Prince ukakuya akakutunza napo unakuwa na ujauzito, ni jambo la muhimu. Na unakuwa na ujauzito ya miezi ngapi?
1: Kwa saizi niko na ujauzito ya miezi 6.
0: Na uli kamata dawa kwa Dr. Prince muda wa siku ngapi?
1: Nilikamata dawa muda wa siku 3. Juu anapanaka programe, unakula, unapana makuto, unakamata dawa, unaenda, siku dawa zinaisha, tena unarudi. Nikakamata 3 fois.
0: Iyo retard ama iyo shida, haikuwesha kuletea shida mbunyumba?
1: Ilikuwa ilishaleta probleme mwana mwari. Juu tulikuwa najikuta kila siku kubukwe na kwa fujo. Osi za lake, nazanya minjo nikuwa probleme, uvye buwana, metuwakia jikuta, nikuwa tuma probleme ya mako.
0: Apo unajikuta na sapa kwa Dr. Prince. Uteza kutuambia sasa ulishaka pona, ulisha pona hapa kwa Dr. Prince, tena uko unakuja kufanya nini?
1: Na mie nilikuja kuleta mwingine mtu, tulikutana na katu mkartye, naye alikuwa na probleme satu ile yangu, nikamshauria. Nikamsikilizisha emission ku radio akakomprendre na alikuwa mbezo ya mtoto. Na njo naye tukamleta hapa kwa Dr. Prince kwa siku za leo.
0: Unaweza ambia Dr. Prince nini mwenye alifanya hiyo maajabu?
1: Kwa kuambia Dr. nishukuru tu kwangu juu alinitosha mbali. Alinisaidia sana kupitia hiyo matunzo. Ninamshukuru sana na ndapenda angeendelea tu vile, aendelee na tuza wengine kama kawaida.
0: Na kwa wengine wenye wanakuwa na shida kama ile yako, na wenye wako na shida zingine mbalimbali, unaweza kuwa na neno gani kuambia
1: wengine wenzangu ateza kuwa na magonjwa mbalimbali ama ugonjwa wa uzazi, infection? Ndeza washauria wajikaze, watafute Dr. Prince kwa sababu yeye ni mganga zaidi na ni mganga kamili, iko na tunza Mungu njoo anaponya. Wakaribie sana kwa Dr. Prince.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.
0: Kaka jambo.
2: Jambo sana.
0: Unaweza kutuambia ni nani?
2: Naitwa kwa jina la Mugisho Birumana. Natokea Panzi Kamagema.
0: Tunajikuta na we hapa hapa ku Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo magonjwa. Mufaso gani ulikafanya nini hapa?
2: Nilifika hapa kwa maana mimi nilikuwa mgonjwa. Nilikuwa mgonjwa sana, magonjwa ilikuwa yananitatiza. Nilikuwa na gonjwa hemoroide. Hemoroide ilikuwa nitesa sana, ilikuwa nachomoka. Nilikuwa shangwe tu bani opere kwa hospital general parce que 10 ans deja niko na ile hemoroide, na kuko sana nikienda kwese nachomoka, maki ilikuwa yanisumbua sana. Ni demude semaine niko nakamata dawa hapa kwa Dr. Prince. En tout cas, nishajisikia bien, nishakuwa bien kabisa. Mimi naona kama Mungu anasaidia sana.
0: Shukrani kwako, unasikia namna gani Dr. Prince kunafanya matata? Anatunza wanaume kama vile wanawake. Huyu kaka anagonjwa hemoroide ya inji, sawa, anasema alikuwa anafaa kiingia kuesene na chomoka. Lakini leo unasikia anaanza sikia mzuri mu siku chache tu hivi. Sasa utuambie, eske ulikuwa shatembea kwa wengine baadaye?
2: Ndio, nilikuwa shatembea kwa nganga ba mingi sana, nilikuwa shatembea kwa hospitali ya yetu ya Kizungu, nilikuwa shatembea kwa hospitali mingi sana, nilikuwa inda hata kule, nilikuwa ingia Makadutu kule kwa hospitali na kwa hospitali ni kuko wakati pia nilitunziwa panzi hata kama bikashindikana. Mimi nashukuru Mungu sana kukutanana na Dr. Prince parce que mimi sijui nimpatie nini. Ningelikuwa na vya kumpatia vraiment kama ndampatia shukrani ya bien sana. Mimi naona nimpatie tu sauti bengine wenye viko wagonjwa baisikie kwanza ku maendeleo, baisikie kabisa kama Prince kabisa kuna tunza na watu wanapona. Mimi nilipona nikwasha sumbuka 10 ans ya matatizo na mwili. Mesai kabisa niko najisikia bien na mimi naona kama sana malize ikire ya dawa mwisho mimi nakia kamata leo. Ndakuwa bie sana na ndanza tena fama kazi yangu convenablement tu.
0: Prince alikutunza na madawa ya Kizungu ama ya asili?
2: Hapana, Prince atunze na dawa ya Kizungu, alikuwa nitunza njoo na dawa ya asili.
0: Kusema dawa ya majani?
2: Ndiyo, ya majani kabisa njoo nikuwa natumia, na njoo preski shebote tukuwa natumia juu tukuwa kutanana pale na bengine wagonjwa na kila mtu.
0: Ulikuwa shapita kwa wengine waganga wanatuza la madawa ya majani?
2: Ndiyo, nilipita kwa ganga wa mingi sana, nilipita hata kwa ganga hata tano hivi mbo umesikuona hata mafanikio. Bote walikuwa nidanganya kuko kuandalipa ma 500 dolari, kuko kuandalipa ma 200 dolari, nili franga yote tiko naisha buri. Me Dr. Prince kabisa nilifika kwake, akaniambia ya kwanza utafika we unafika mulani mu reception bana kwa ndi bana kwa registre. Après pale utafika mulabo we peke hautasema magonjwa na wanajua ugonjwa wako. Ile nilifata ku radio na nikafika pale wakanifaa vile nikiingia mulabo bakanipima. Kunipima akukwasha jua kama mimi nagonjwa ile hemoroide.

0: kusikia haya.
1: Mama,
0: mtoto wako kwa na akili kushinda, anakuambia ni kweli au ni katika kusikia?

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu.

Umoja wa Mataifa Afrika, tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane, uchunguzi ufanyike, waandishi wa dunia.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ninakusalimu popote ulipo msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, karibu kufuata taarifa hii ya habari, na huu kwanza ndio mtasari wake. Wingi wa makubaliano ya amani kuhusu mizozo na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haipashi kuwa sababu ya kusahaulisha mateso ya raia. Shirika la raia linaomba matokeo ya mikataba hiyo kuonekana na sio kusainiwa tu. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Na kwa kuzuia ajali za moto zinazoripotiwa kila leo hapa mjini Bukavu, ingebidi njia zifunguliwe na ujenzi kiolela ipate kukomeshwa, na pia wakaaji wasitishe tabia ya kujifungia wenyewe singa za moto wa umeme. Pia inafaa mji wa Bukavu uongezwe katika eneo za Mdaka, Miti, Kavumu, Chirunga na eneo zingine. Na kupata chakula kwa sasa imekuwa shida Pambinga Noru wilayani Kalehe kutokana na uharibifu wa udongo unaoletwa na miporomoko za udongo. Hali hiyo imesababisha bei ya chakula kupandishwa katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Shirika la raia linaomba msaada wa kiutu upate kutolewa kwa wakaaji. Habari hizi pamoja na zingine ndizo tumewaandalia katika habari zetu kupitia ufundi wake Alenza. Naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho. Mnamo muda mfupi ujao tutakujia na maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kuongezeka kwa makubaliano, maazimio pamoja na ahadi za kimataifa kuhusu vita na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haingefanya kusahau hali ambamo wananchi wanaishi kila siku. Maoni hayo ni yake Elodinda Muzinda, mwanamemba wa shirika la raia, siku chache baada ya mazungumzo kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC iliyofanyika kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York nchini Marekani. Omer Mudekereza na ripoti kamili.
2: Kwake yeye, ahadi zinazotolewa kimataifa ni jambo muhimu, lakini thamani yake inapashwa kuonekana katika maisha ya wananchi. Anauliza kama makubaliano hayo yamebadilisha nini katika maisha ya watu wa mashariki mwa DRC. Elodinta Muzinda anasema wananchi wanapashwa kubaki katikati ya mipango yote ya kutafuta amani, hasa mashariki mwa nchi ambako mamilioni ya watu bado wanakabiliwa na kuhama makazi, kukosa huduma muhimu za kijamii na kukosa matumaini ya maisha ya kawaida. Anaonya pia kwamba kama hali hii itaendelea kwa muda mrefu bila mabadiliko, watu wanaweza kuanza kuiona hali ya vita na mateso kama jambo la kawaida. Anatoa mfano wa njia za kupitisha misaada za kiutu. Anasema haitoshi kuandika katika makubaliano kwamba njia hizo zitafunguliwa. Kinachotakiwa na wananchi ni kuona kama kweli zimefunguliwa na kama misaada zinafikia wale wanaohitaji. Kwa hiyo, anasema maazimio ya Umoja wa Mataifa, malengo ya maendeleo na makubaliano mengine ya kikanda haipashwi kubaki maneno kwenye karatasi. Kinachotakiwa, kajulisha duru yetu, ni kupima utekelezaji wake na kuangalia matokeo yake katika maisha ya wananchi. Elodinta Muzinda.
3: Kama tunaangalia namna watu wanateseka na kukosa vifaa vya maisha, kusaulika kama wanakuwa nao wananchi muinchi ya Kongo, na siku inapita na hatuone kama watu wanakuwa na haraka, waongozi wanakuwa na haraka ya kumaliza hiyo, inatupatia huzuni sana. Alafu tunaona kama watu walikuwa kwa Umoja wa Mataifa hapo New York, wakubwa mbalimbali walijieleza, hata mkubwa wa MONUSCO na alijieleza, na nchi yetu nayo ilikuwa hapo, na shirika la raia, watu wengine walisema, wote wanasema ni mwanadamu, mtu ndio anakuwa kiini ya yote wanayo kuifanya kama kazi. Fikra yao wote ni kumutu. Sasa tunasema huyo mutu ni mutu gani? Kama haiko hao milioni ya watu wenye kuteseka, wanatafuta hao watu wengine wapi?
2: Anatoa wito kwa wahusika wote ndani ya mizozo huu kuweka mbele ulinzi wa maisha ya watu na heshima yao.
1: Shukrani Omer Mudekereza kwa ripoti hiyo. Wakati huo, kutambulisha matokeo ya wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na university ICB, IOB, IEA pamoja na chuo kikuu cha ESP mjini Bukavu na yaliyoendeshwa ndani ya mitaa tatu za mji wa Bukavu kwa kipindi cha mwezi mmoja kuhusu mizozo inayoripotiwa ndani ya jamii ndio lengo ya kikao ambacho kimeendeshwa hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka 2026 hapa mjini Bukavu. Kikao hiyo iliyoandaliwa na shirika Hope and Peace DRC imewapa nafasi wanafunzi wa vyuo vikuu pamoja na university walioendesha utafiti huo kutoa pendekezo zao kwa ajili ya kupata amani, usalama pamoja na kuishi pamoja kwa makabila mbalimbali hapa mjini Bukavu. Wanafunzi hao ambao wameendesha utafiti wao wamegundua kwamba katika jamii kunapatikana mizozo mbalimbali ambazo zinasababisha makabila tofauti kutokuishi kwa masikilizano. Mmoja wao Bienda Banyanga Augustin, mwanafunzi kwenye chuo kuu ya ESP hapa mjini Bukavu, anatoa hapa mafasirio.
4: Tulitana kuko mizozo ya maparcele, mizozo yenye inahusika juu ya gestion ya madeshe ama uchafu. Kuna mizozo ya watu wenye wanajiita kama wale njo wenye wanapashwa ishi juu ya matribi. Kuna mizozo yenye inaelekea madeni. Nawezi lomba sirtu kwa hii proje yetu tushikaze kusaidia watu wapanzi kusensibilizasyo juu ya mizozo. Ezo si nawezi propose ukue ile kikao ya kuongea na wakaaji, kuwasikiliza na kuwasaidia pia.
1: Upande wake Claudine Biamungu, akiwa msimamizi wa shirika Hope and Peace DRC, anasema kwamba utafiti huo umeendeshwa nao wanachuo kwa ajili ya kuwaleta wanamemba wote wa jamii kuishi pamoja kwa amani na masikilizano. Huyu anaalika wakuu viongozi pamoja na watu wenye kuwa na kauli katika jamii kusaidia kwa ajili ya kuhimiza wakaaji waishi pamoja ingawaje wanatokea katika makabila mbalimbali na kutafuta suluhisho la amani kwa mizozo ina watenganisha. Tumsikilize akitoa hapa maelezo.
5: Lengo ya siku ya leo ni kupresente maresulta yenye wa etudian wetu walienda kutafuta kuterrain. Balienda tafuta na kikao ya viongozi vya makata zetu, walienda angalia na wavijana na wamama pia namna gani tuteza pata suluhisho juu ya amani na kuishi pamoja. Na leo wa etudian wetu wako na tupresente ile maresulta, tunafurahi sana. Après ma resulta tunachunga kupata ma solution palliative, c'est-à-dire tuko tafuta masuluhisho yenye tasaidia projet yenye iko mise en œuvre na Open Space DRC. Hiyo masuluhisho yenye wataleta wale wa etudia wetu ni ile tasaidia kuangalia namna gani ndani ya kata yetu juu ya kutafuta amani na kuishi pamoja. Ujumbe ni moja, sisi wote tuko natafuta amani na kuishi pamoja. Tunapasha kuishi pamoja kulite contre ma discours de haine, kuambiana mbaya, kutukanana, kubaguana pia, na tuangalie kisi tutatafuta amani na kuishi pamoja.
1: Sauti yake Claudine Biamungu. Ijulisho ya kwamba utafiti huo umeendeshwa katika mradi vijana wenye kujitolea kwa ajili ya amani na kuishi pamoja katika jamii. Mradi huo unatekelezwa na shirika Hope and Peace DRC kupitia msaada kipesa wa Cooperation Suisse. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata kwa wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutazungumzia habari zingine.
6: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda mhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na kama vile tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kufungua njia za kupita kwa magari za kuzima moto, kuacha nafasi katika viwanja vipya, kudhibiti vizuri matumizi ya umeme inaweza kusaidia kupunguza ajali za moto mjini Bukavu. Pendekezo hizo zimetolewa katika kibarua ambacho kimewekwa hadharani na moja kufikishwa kwenye Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na kibarua hiyo, kusongamana kwa nyumba, ujenzi usiofuata kanuni mbalimbali na pia ukosefu wa njia za kupita ni kati ya chanzo inayoweza kupelekea moto kujitapanya kwa haraka na kupelekea hivi gari za kuzima moto kukosa njia ya kupita. Babwanage Balezi, mtafiti wa mambo ya ujenzi, anapendekeza kwamba 40% ya nafasi ya kila kiwanja iachwe wazi, huku 60% ikitumikishwa kwa ajili ya ujenzi. Anasisitiza pia kuelimisha wakaaji kuhusu kuzuia kuzuia moto na kuunda vikundi vya usalama mitaani vinavyoweza kusaidia wakati moto unapoanza. Tumsikilize hapa akitoa pendekezo zenyewe.
7: Nini natuma kama nyumba zinalungula kila mara? Binafsi niliwaza kama wakaaji wanakuwa mingi sana Bukavu. Mingi walikimbia village, wote wanaenda kuikala muvile, hata kama kondisio haziitike. Kunakuwa pia kujenga mubaya, na kunakuwa kuinstale mubaya kura hata na pano katika nyumba. Bon, sikutupilia hii opilasyo, ama inyesu na wazaka shie bote kama kunakuwezi kwa ulozi, kunakuwa kusipochunguza vizuri mafiga, nayo niliweka katika mawazo yangu kwa kuepuka hii shida ya kila siku. Kama tunaheshimia sheria za kujenga, tunawezi kuepuka hii shida ya kuungua ya manyumba kila siku. Hapana kujenga parcele yote mtu aliyonunua. Parcele ni ya kidogo, na unapenda uijenge yote ndio nakuta nyumba iko kole kuingine. Maparcele zidogo zidogo mbili ama tatu wanawezi kuziweka fasi moya. Hao wenye waliweka parcele mbili ama tatu pamoja wanajenga nyumba za etage, na kila mtu atapata fasi ya kuikala.
1: Babonage Balezi Desire ni mtafiti wa maswali ya ujenzi. Duru yetu imependekeza pia kupanga kuongezeka kwa mji wa Bukavu kuelekea maeneo kama vile Pamudaka, Miti, Kavumu, Chirunga, Mugogo, Nyangezi, Kamanyola na eneo zingine. Na wakaaji waliokuwa wakiishi kwenye Avnika Duru sio mbali na nafasi inaoitwa Yesu Yesu kwenye kata Nyakaliba mtaani Kadutu, kabla ya kuhamishwa na kupelekwa maeneo ya Chikera Salongo mtaani Bagira, kisha nyumba zao kuteketea kwa moto miaka iliyopita, wanalaani kupokonywa kwa viwanja vyao na mtu binafsi. Ndivyo wamejulisha katika barua ambayo wametuma kwa liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini chini ya utawala wa AFC/M23, na nakala moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Alen Kabika kwa ripoti kamili.
8: Katika barua hiyo, wakaaji hao wanakumbusha kwamba tangu kuteketea kwa moto kwa nyumba zao inakuwa zaidi ya miaka mbili sasa, serikali ya jimbo kwa wakati huo iliweza kuwatolea wamoja wao viwanja kwa kuwaondoa kwenye nafasi hiyo ambayo hairuhusiwi kwa ujenzi. Kwenye jumla ya jamaa 108 zilizoorozeshwa na kiongozi wa kata Nyakaliba, wameongezea waathirika hawa. Ni karibuni jamaa 40 peke yake ndizo ziliweza kufaidia na viwanja hivyo. Maeneo ya Chikera katika mtaa wa Bagira, walipotaka kuanza shughuli za ujenzi kwenye viwanja hivyo, wahanga hao waliweza kukatazwa kufika kwenye nafasi hiyo na mtu mmoja binafsi anayesema kuwa ni yeye mwenyeji wa eneo hiyo. Wanaotaka kufika huko kwa kinguvu wanapokea vitisho toka mtu huyo, hali inayozuia wananchi hao kupata nyumba zao hadi leo. Licha ya kuwakataza kujenga nyumba kwenye viwanja vyao, eneo zingine zilizoandaliwa kwa ajili ya ujenzi wa soko, shule na hata makanisa inasemeka kwamba zimeshauzishwa upande huo kwa uzuni kubwa ya wakaaji. Kutokana na shida hii, walioanguliwa na nyumba kwenye Avenue Kaduru katika mtaa wa Kadutu wanataka kuona liwali wa jimbo anajihusisha mwenyewe ili kuwarudisha katika haki yao.
1: Na habari zingine ni kwamba ikulu ya meya wa mji wa Bukavu inajulisha wakaaji wote wa mji wa Bukavu kwa jumla, na kwa upekee dereva wenye gari za uchukuzi kama vile taxi, taxi bis, kwamba tangia hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba inakatazwa kutembea na gari yenye kuwa na rangi ya kubandika ama autokola, sababu wakati wa ajali wanazoea kuondoa rangi hiyo na inakuwa vigumu kutambuliwa. Katika tangazo lenyewe, meya wa mji wa Bukavu chini ya RCM 23 Nikola Kialangalilwa anaalika wenyeji gari za uchukuzi na madereva kuheshimu kanuni hii yenye kuhusu ukingo ya wakaaji. Anapana muda wa juma mbili kwa ajili ya kupaka rangi kwenye gari zao. Na ndani ya tangazo ingine, meya wa mji anakataza kutupa uchafu ndani ya mifereji kwenye eneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Nikola Kialangalilwa anafahamisha kuwa kila chupa inayotupwa ndani ya mfereji inaharibu kituo ya umeme na mazingira. Anafahamisha pia ya kuwa yeyote atakayeenda umbali mbali na hatua hiyo ataadhibiwa kulingana na sheria. Na kuzungumzia kuhusu kansa ya matiti ya viungo vya uzazi kwa wanawake, kwa kuiepuka ndio lengo la kikao kinachoandaliwa tarehe 4 Oktoba nayo Communauté Famille Chrétienne du Sud Kivu. Kulingana na Elisien Chirezi akiwa mwanamemba wa kikundi hiyo, lengo ni kukutanisha watu kwa kuzungumzia kansa na hivi kujikinga. Kwake, mtu ambaye anafahamu vizuri ugonjwa wa kansa anakuwa mwepesi kujikinga na kujua alama za haraka ikiwa anapatikana na ugonjwa huo. Waganga toka hospitali kuu ya mji wa Bukavu, Biofarme na Panzi watakuwepo kwa kujibu kwa maulizo za watakaoshiriki. Lisi Chirezi anaeleza.
9: Objektifu yetu ni kila mwanamke ajue kama anaweza kupata kanser ya maziba na namuna gani anaweza kujiprevenir nayo, na mwenye iko na ugonjwa ajue kama anaweza kufanya depistage. Komunote Famille Chrétienne iliwazia kufanisha ile kikao juu tunaona kama batu mingi banawaza kama ni malali ya wengine tu, kuna mwenye anawaza kama anaweza kuipata, ijapokuwa kuko bale benye deja biko hata njom, kwa maana inatubidi tugawanye information na batu bengine bote. Kila mtu anaweza kuwe na namuna ya kujikinga na namuna ya kuepuka.
1: Na habari zingine ni kwamba hali ya maisha ya wakaji wa grupe Mambinga Nor wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini inaendelea kuwa mbovu, hasa zaidi kwenye vijiji vya Mukwija, Kinyezire, Karango, Ruhunde, Nyamasasa, Mweha, Muganzo na Kabugizi. Hii inatokana na shamba zilizoharibiwa kutokana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa inaopelekea shamba zao kuharibiwa. Wakati huo bei ya vyakula imepandishwa kwenye soko eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Benjamin Mungazi akiwa kiongozi wa shirika la raia la mahali amesema hayo katika mahojiano na Radio Maendeleo hii siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu. Huyu anajulisha kwamba kipimo ya maharagwe iliyokuwa ikinunuliwa kwa 3500 pesa za Kongo kwa sasa inanunuliwa kati ya pesa za Kongo 4000 na kuendelea 5000. Lita moja na nusu ya chupa ya mafuta imepanda kutoka pesa 4000 hadi 5000 pesa za Kongo na wakati mwingine 7000. Hali hiyo hiyo kwa bei ya samaki zinazoitwa sambaza. Benjamin Mungazi anaomba wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu kuingilia kati ili watafute suluhisho kwa shida hiyo na kuwarahisishia wakaaji maisha. Tumsikilize.
10: Shirika lipe la rahia latoa mwito pia kuomba kwa watu wa nia nzuri, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za kiserikali, kwa ma ONG zote kama vile Fonds Social, Caritas, Acted hata na wengine, na zaidi tukisisitiza sana kwa shirika la PAME pa Bukavu kuja mkoani Mbinga North na kutimiliza mradi yao ambayo ni muda mrefu wameusimamisha, na wakaji kutokujua sababu ya kutokuwapokelesha turine zilizozaka bakia mpaka sasa. Wakaaji hao wapo tayari na watajisikia kufurahi kuona wafadhili wa PAME wamefika kwao pia viweze kuwasaidia mara tena kuboresha hali ya maisha wapo ndani kwa sasa.
1: Sauti yake Benjamin Mungazi akiwa mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya Mbinga Nor wilayani Kalehe. Na habari zingine ni kwamba eneo nyingi za kata Nyalukemba hapa mjini Bukavu zinakumbwa na uhaba wa maji safi, kumepita angalau juma moja sasa. Jamaa zinalazimika kuwatuma watu kwenda kutafuta maji kwenye mto Ruzizi na ambayo inapatikana mbali na nyumba zao. Kwa mjibu ya wakaaji wa moja wa kata Nyalukemba, hasa zaidi wale wa Nguba, wamesema kama kupata maji imekuwa jambo ngumu siku hizi. Ijapokuwa maji ndio uzima, Obedi Mamvu akiwa mwenyekiti wa shirika la raia la mahali anaomba shirika Regideso kutafuta suluhisho la haraka kwa shida yenyewe. Tumsikilize Obedi Mamvu.
11: Kwa sasa kuna pita juma kuna maviniza mingi ambazo hazina maji na hiyo ni huzuni sana, kwa sababu unajua kama maji ni maisha, na kwa leo bila maji watu hawezi kufanya kitu. Asagisi mupeizaje maser klipike kunivua ya Nguba Alveri Kayabu kune siteke sila maviniza mingi kwa sasa hazina maji, na njoma natuko tunomba Regideso ingia pia devu kutafuta solisyo kwa sababu maji leo wanafunzi kwenda kumasomo ni problem ifo ende kuruzizi avec beaucoup de risque ya kuzama na maji za visima ambazo haziko safi zina expose watu kwa maladi za mingi, na nyuma nuko naona kolera iko mingi sana ndani ya kata yetu kufatana na hiyo ukosefu wa maji safi.
1: Ngambo ya shirika la Regideso imejulisha ya kwamba shida hiyo ya uhaba wa maji inatokana na shida ya ufundi iliyojitokeza kwenye moja ya bomba zake kubwa tarehe 27 Septemba mwaka huu hapo Panguba. Kiongozi wa shirika Regideso bwana Frank Salumu anasema ya kwamba shirika kalaki linafahamu shida hiyo, ila watumishi wanakuwa wakifanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kupata suluhisho kwa shida lenyewe, na hiyo katika muda ulio mfupi.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa bei ya bidhaa mbalimbali katika eneo nyingi za wilaya ya Kalehe na hali ya matumikio ya bunge katika majimbo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa mada zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu 2026. Alen Kabika kwa ripoti kamili.

Deti na tovuti la Prunelle RDC inayoandika kuhusu wakaaji wa groupement Mbinga Kaskazini wilayani Kalehe ambao wanakabiliwa na hali ya kiutu zaidi kuhusu kuongezeka kwa bei ya bidhaa muhimu. Shirika la raia katika groupement Mbinga Kaskazini linahusisha hali hii na ukame wa mimea katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu Kusini pamoja na wimbi zenye kujitokeza siku hizi kwenye ziwa Kivu. Shirika la raia lajulisha kwamba vijiji vingi vya mahali vinakabiliwa na shida hii. Kulingana na masemi yake Benjamin Mungazi, akiwa mwanamemba wa shirika la raia upande huo, hali hii ya uhaba wa chakula inahusiana haswa na ukame unaoathiri mazao katika sehemu hii ya jimbo la Kivu ya Kusini. Anataja pia mawimbi makali yaliyoshuhudiwa siku za hivi karibuni kwenye ziwa Kivu, ambayo yanachanganya upatikanaji wa baadhi ya bidhaa zinazoletwa kutoka mjini Bukavu. Kwa upande mwingine, Forum des As inaripoti kuhusu kuanza kwa vikao kwenye bunge mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mfano, wanabunge wachaguliwa wa Kinshasa walikataa kuhudhuria kikao ya bunge. Hao wanadai malipo ya mishahara ya miezi 10 iliyosalia na wanaiomba ofisi ya bunge mjini Kinshasa kutopanga sherehe rasmi ya ufunguzi wa kikao, imeandika media hii. Uamuzi huu ni wa kuendelea kuweka shinikizo kwa serikali ya Kongo ambayo haijasikia hadi sasa, kulingana na gazeti la Tabloid. Info 27 inaripoti kuhusu kufunguliwa kwa kikao cha bunge huko Kindu katika jimbo la Maniema, kikao kilichofanyika katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa. Kiongozi kwa muda wa bunge upande huo alikosoa mbinu za kuleta usumbufu, huku akiahidi kushughulikia kwa kipaumbele mikopo ya bunge ya kikao kilichopita. Hali ya kifedha ya majimbo inachambuliwa pia na vyombo vya habari. Kulingana na Media Le Potentiel, kikao cha bajeti kinaanza wakati bado kuna changamoto kubwa za kifedha katika jimbo la Kasai Oriental. Kiongozi wa bunge eneo hiyo alitajwa haswa udhaifu wa kiwango cha ukusanyaji wa mapato yake mwenyewe, ambacho anaona kama kizuizi kwa uwezo wa jimbo hilo kuendesha sera zake na kushughulikia mahitaji muhimu ya wananchi. ACP inaonyesha kwa upande wake kwamba uchambuzi wa bajeti ya mwaka 2027 unachukuliwa kwa kipaumbele katika jimbo la Katanga ya juu. Wakati huo huo, wahami wengi wa vita waliopokelewa katika vijiji kadhaa vya milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Itombwe wanapitia maisha ya shida siku hizi. Ndivyo imejulisha Media East News inayotaja muungano wa kiraia Machozi ya Raia. Muungano huo unajulisha kwamba familia nyingi zinakosewa na msaada wowote wa kiutu pamoja na vifaa muhimu tangu walipofika katika maeneo ya mapokezi. Ukosefu wa chakula, makao na ugumu wa kupata huduma za afya ni baadhi ya matatizo makuu yanayotajwa. Kwenye baadhi ya vituo vya afya, ukosefu wa dawa unaweza fanya matibabu kwa watu wanaohitaji huduma kuwa magumu zaidi. Hali hiyo pia inaathiri watoto, baadhi yao wakibaki bila haki yao ya elimu kutokana na hali ngumu ya maisha ya familia zao, inaarifu Media East News.

Mwisho wa habari zetu mpeno msikilizaji, habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenza. Kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani zetu zikufikie wewe ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi. Wanamimba wa jamaa zetu, tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha, licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu. Le ciel.